Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Girl, I'm about to have...

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Знам, че в живота ми ти беше нуждата, но явно трябва да отворя нова страница.
1: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
3: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
3: Един живот.
4: Go, go, go!
3: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
6: I know we can't get out of the car right now.
5: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
1: You said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
7: The longer that we wait,
3: от тази височина,
7: the weaker we get.
8: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
8: Clip in.
3: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. Кината от BTV Studios.
9: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Добро утро и честит празник! Аз съм Митю Маринов и започва тази събота и неделя в денят на Съединението, 6 септември. Днес отбелязваме 141 години от Обединението на Княжество България и Източна Румелия, една от най-важните дати в съвременната ни история. В следващите няколко часа често ще излизаме от студиото, за да видим как преминават традиционните чествания в Пловдив, където е Стефан Борисов. Ще отскачаме и до морето, където е Ели Кънчева. Здравейте, колеги, и честит празник от мен! Първо обаче към града под тепетата и Стефан Борисов, за да ни разкаже как ще премине празничният ден при него. Сега, Стефане, здравей отново!
1: Здравейте, добро утро и честит празник. Едва ли има място в България, където на днешния ден, деня на Съединението, духа на хората от преди 141 години се усеща по-силно, отколкото в Пловдив. В една утрин, точно преди 141 години, 1885, в Пловдив било спокойно като днес, докато не започват да бият камбаните и четите. Водени от Чардафон Велики влизат в града с помощта на майор Даниил Николаев, се сменя властта и тогава смело можем да кажем, че е направен една стъпка, един акт от българите в двете държави, един народ разделен в две държави, да постигнат нещо, което за пръв път България извоюва сама, българския народ, без друга помощ, а именно Съединението. Днес в Пловдив има много събития, които ще ви покажем в рамките на предаването и след това в новините. Ще имаме много разговори за доброто, за добрия пример, за това, което днес ни липсва, за децата, родителите, социалните мрежи, както и добрия пример от хора, които са се занимавали с спорт. След това са влезли в една професия, която много хора определят като изключително важна и трудна. Професия на първа линия, няма да издавам повече. Предстои ни разговори с кмета на града на Пловдив. А само след малко наистина се връщаме 141 години назад.
0: А в празничната сутрин отиваме и към морето, където тече един от последните летни уикенди, но това съвсем не означава, че настроението е спаднало. Ели Кънчева ще ни разкаже как протича фестивалът Аполония. Ели, към теб.
2: Здравейте, честит празник и по вода. Както виждате от тук, най-добре се вижда град Созопол, където се намираме в момента и където се провежда фестивала Аполония, чийто последен ден е днес. Фестивал, който е символичен за днешния празник, защото обединява артисти от различни сфери на изкуството, а както знаем, културата е част от нашата идентичност и затова е много силно тяхното присъствие тук на изпълнители като Графа, Нина Николина, БТР и Иво Димчев. Гледахме филма на Стефан Комендарев, Made in EU, гледахме моноспектакъла на Мариус Куркински, БГ Мариус, както и четохме заедно с Георги Господинов, Ирен Карабаш, Рене Карабаш, както и с Георги Бардаров и още много писатели. С един от най-известните ни писатели ще ви срещна днес от един друг град, заедно с съпругата му. Това са Доротея Тончева и Стефан Цанев, които вече 50 години споделят живота си. Ето още един пример за един съюз, и то семейен, и с най-топлите чувства, но и човек, който ни е дал изключително богатство в литературата и поезията. Също така, днес малко по-късно в предаването от тук, от Созопол, ще ви срещна и с режисьора и актьор Галин Стоев, който пък е в главната роля на един филм, който има голям шанс да бъде една от номинациите за Оскар в категорията за международен филм. Така че това са едни имена, които наистина ни вълнуват, които ни радват и които прославят България и днешния ден по света.
0: И така, през цялата празнична сутрин ще отскачаме както до Пловдив, така и до Созопол, а в следващите минути до 11 часа, т.е. вижте какво предстои.
3: В деня на Съединението очаквайте празничното предаване на тази неделя. Пътуваме назад във времето и събираме парчета история с разкази за великите българи, без които Съединението нямаше да се случи. Наживо от Пловдив, силата на доброто и хората, оставящи следа след себе си. В свят на разделение, кое обединява българите днес? Историкът Сергей Игнатов. Думите, които ни събират, преводачката Мари Врина Николов и любовта към България. За историята, която не чухме в училище, Стефан Цанев и Доротея Тончева. 25 години по пътя на знанието, Ники Кънчев. Наживо от празниците на изкуствата Аполония, режисьорът Галин Стоев. Тази неделя с полуките от миналото и с поглед към бъдещето. От 7.30 до 11.00. по BTV.
0: Всичко това до 11-та. Денят започна с официални поздрави за празника. Министър-председателят Румен Радев публикува пост във Фейсбук, в който пише, че днешният ден е пример за поколения държавници, загърбили различията си в името на свободата и независимостта, и допълва също. През историческата 1885 година България непоколебимо отхвърли берлинския диктат и помете границите, разделили народа ни. Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да куват съдбата си. Честит празник! Ние сега ще разберем обаче празнично ли ще бъде времето през днешния ден, и аз се обръщам с този въпрос към Алекс Янкова, която вече е в студиото. Алекс, здравей, честит празник!
4: Добро утро, честит празник и на теб, Митей. Определено днес ще бъдат така празнични температурите, доста високи, особено в традиционно най-топлите места. Като цяло...
5: Пловдив, например.
4: Пловдив, например. Фокусът е към Пловдив. 36 градуса днес през деня, така че всички, които се намират на територията и в областта на Пловдив, да се подготвят така с повече разхлаждащи напитки.
5: Да, ето все още е хладно. Виждаме центъра на Пловдив, където все още се събужда града. Има хора, които се разхождат. Но да, бъдете внимателни, уважаеми зрители, носете най-вероятно вода със себе си и се
4: вода,
5: пазете на
4: сенка. Шапка, абсолютно. И така да избягваме най-горещите часове през деня.
5: Защото... Как ще е в София? Ето виждаме центъра на София. Също София... толкова горещо ли очакваме? Да?
4: Чак толкова горещо не очакваме, но и тук температурите ще бъдат над 30 градуса, 31. Иначе сега към този момент температурите в столицата са около 17-18 градуса. В района на Варна и на Бургас също ще бъдат в момента минималните температури са около 17-18 градуса. Иначе и там очакваме температури максимални, дневни температури, очакваме около 30-31 градуса. Но най-топло наистина ще бъде в Пловдив.
5: В Пловдив. Съвсем празнично, както ти самата каза. Добре, предлагам ти да ни покажеш и каква ще бъде прогнозата през цялата седмица.
4: Да. Добро утро! Днес ни предстои слънчев и горещен. Северо-западният вятър в страната ще се усили и ще бъде умерен, а в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина да усилен. Дневните температури ще останат високи за началото на септември и максималните стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София максималната температура ще бъде около 31 градус. В понеделник времето на страната ще бъде слънчево и много по-хладно с максимални температури между 25 и 30 градуса. Вторник и сряда отново ще има много слънчеви часове, дневните стойности ще се повишават с 3-4 градуса. Повече облаци ще има в следобните часове в района на планините. В четвъртък на места в Западна България са възможни краткотрайни валежи и грамотевици, а в петък в западните и централни райони ще се задържи облачно и дъждовно, ще има и грамотевични бури. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази неделя.

Сега отиваме отново в Пловдив, но ще пътуваме назад във времето с Стефан Борисов, който ще ни срещне с част от възстановчиците. Комитет Родолюбие ще пресъздаде знаковите събития от 1885 година. Стефане, към теб.

0: Знамето!
1: Тук е!
2: Отлично, недялки! Иване, в Пловдив, какви са настроенията?
3: Масите са с нас, воеводо, и чакат заповеди да тръгнат.
2: Митко, 6 септември, подходяща дата ли е?
4: Подходяща дата е, всички сме готови.
2: Данаил Николаев е излязал с източно-номилистите милиция в околята на Пловдив и чака сигнал да влезе. Отивайте и се гответе. Ще получите камбанен звън и ще обявим съединението.
5: Всъщност, по този начин четите тръгват към Пловдив, нали? Нали така? Правилно разбирам.
6: В момента това, което видяхте, е в Дермен Деле е взето решението на 6 септември всички чети от Голямо Конаре, от Хасково, от Черпан, от Мараш да се съберат в Пловдив, тъй като е най-подходящия момент, понеже войската, командвана от майор Данил Николаев, вече е в пълна бойна готовност, заградила е Пловдив и ако не успеят самите чети, той е за тях готов да подкрепи акта, ако се наложи.
5: Какво е за вас чувството да се връщате 141 години назад и да показвате на всички малки и големи, които до вечера ще бъдат на площада тук, събитията от 85-та година?
6: Както неведнъж съм казал, това е най-българският акт. Въпреки волята на великите сили, забраната на Русия, ние сами се обединяваме и правим възможно това съединение. Това е нещо, което трябва да дава пример на всички млади, че когато сме заедно, млади, стари, можещи, могат да се получат нещата.
5: За коя поредна година участвате в възстановките?
6: Това е 20-та година, от както е създадена възстановката.
5: Добре, всяка година какво е чувството за вас?
6: Чувството е неописуемо да видиш твоите приятели около теб, облечени по същия начин, да се пренесеш в атмосферата, да видиш сълзите в публиката, когато генерал-губернатор изрича заветните думи и после, когато зазвучат гайдите и всички се хванем, обединени заедно на традиционното българско хоро, просто и всякакто обяснявам нещата, настъсвам.
5: Колко души до вечера ще вземат участие във възстановката?
6: Около 80.
5: 80 души. Може ли да ни кажете какво... Казахте, че виждате ваши приятели, малки деца. Какво искате да им предадете? Кой според вас е най-ценният урок, който те могат да попият от вас и какво е важно да знаят в днешни дни в контекста на съединението?
6: Най-важно е да помнят, че са българи, да знаят, че имаме волята, силата и духа и че този инат, с който сме откъзвани, когато ни кажат, че едно нещо не може да стане, да става.
5: Много ви благодаря. Пожелавам ви успех до вечера. Ние непременно ще проследим и тази част от празненствата в Пловдив. А сега отиваме към един разказ за цялата история на съединението. Той е събран от Катерина Семерджиева.
7: Съединението на България – едно от най-значимите събития в новата българска история. Всички знаем датата 6 септември, но не всеки помни как се е стигнало до присъединяването на Източна Румелия към Княжество България. Преди да стигне до Пловдив, въстанието вече е започнало. В първите си дни се движи от град на град, от село на село. Първия ход идва на 2 септември в Панагюрище. Група младежи обявява съединението, а по улиците се чуват виковете «Долу Румелия» и «Да живее съединението». Не на предвидената дата, но веднъж започнало въстанието вече не може да бъде върнато обратно в тайните комитети.
8: Панагюрци избързват и група младежи обявява съединението още тогава с викове «Долу Румелия, да живее съединението». Като на 3 септември в Голямо Конаре пристига писмо от Вълю Стефов, който е секретар на комитета и съобщава, че въстанието вече е започнало. Това налага спешна реорганизация и въстанието се случва по-рано от решеното. Като в същото време Вълю Стефов предупреждава и Голямо Конарци, че от Пловдив ще бъде изпратен пловдивския префект, който трябва да усмири бунтовниците.
7: Ден по-късно новината стига до тогавашното Голямо Конаре, но с нея идва и предупреждение. Изпратен е представител на властта, който трябва да усмири бунта. Намираме се в Съединение или историческото Голямо Конаре. Въпреки, че първите искри на въстанието започват в Панагюрище на 2 септември, тук тръгва една от най-подготвените чети на 5 септември.

0: при 1885 година, часове по-късно, четата на Чардафон Велики ще участва в свалянето на правителството в Пловдив и обявяването на съединението на България.
1: На 4 септември изпратеният от Пловдив представител на властта е арестуван. Колелото се завърта и събитията се случват все по-бързо. Ден по-късно четата полага клетва, осветено е и знамето, с което ще се тръгне към Пловдив.
2: Интересно е, че съединението там не е обявено на 4, а на 5 септември, когато четата полага клетва и знамето на четата е осветено, като той е ушито от Недялка Шилева, неговата бъдеща годеница. Като за целта с дарения са събрани средствата и е закупен 3 метра зелен копринен плат. Но притиснати от времето, тя няма време кога да извизае буквите и лъвът. Затова тази задача е прехвърлена на известният пловдивски фотограф и художник Георги Данчов. Той изрисува с бои лъва и символите.
1: Времето притиска въстанниците. До вечерта те трябва да бъдат в Пловдив. Четата потегля от Голямо Конаре към Войсил, преминава през Бенковски и Царацово. През всяко следващо село към нея се присъединяват още и още хора. Това, което тръгва от Голямо Конаре като чета, постепенно се превръща в колона от стотици доброволци с обща цел и посока – Пловдив.
2: Една от основните идеи за осъществяването на самото съединение е към съединската идея да бъдат привлечени и военните.
1: В покрайнините на града четата е очаквана от военните. На моста са разположени артилеристи, но очакваната съпротива така и не идва.
2: Чардафон, като предводител на четата, търси да установи контакт с него, при което успява и Данил Николаев издава заповед, с която те се изтеглят и позволяват безпрепятственото преминаване на четата през реката. В този момент те са подпомогнати от конушката чета.
1: Българските офицери в Източна Румелия също застават зад съединението. Пътят към Пловдив вече е отворен. Крайната цел е една конкретна сграда – Конакът, който тогава е бил резиденцията на генерал-губернатора на Източна Румелия Гаврил Кръстевич.
2: Четата идва от север и преминавайки реката по моста вече след като Данил Николаев издава нареждането за победа, всъщност Конака се е намирал тук и той е веднага обсаден от Голямо Конарци заедно с четата от Станимак.
1: Днес градата вече е няма, но в нощта, срещу 6 септември, точно тук стига пътят на въстанието. Включват се четите от Чирпан, Асеновград и Пазарджишкия регион. Конакът е обграден, а вътре човекът, който до този момент олицетворява властта на Източна Румелия.
2: Извеждайки го пред тълпата, той заявява своята българска принадлежност, защото към този момент той имал право да поиска помощ от Османската империя, която да прекрати акцията. Но той не го прави. Той пред тълпата заявява: и аз съм българин и подкрепям съединението. От тук той е арестуван и е натоварен в каретата, откъдето после минават през консулствата на чуждите държави, с което демонстративно отхвърлят клаузите на Берлинския договор и върховната власт на султана.
1: Сутринта на 6 септември 1885 година съединението на Източна Румелия с княжество България е провъзгласено.
3: Продължаваме да редим парчетата от историята. Смъртта на майор Райчо Николов, който е комендант на Съединението и е убит в първите минути след извършването на дълго чакания акт на Обединението на Княжество България и Източна Румелия, е обвито в мистерия и днес, 141 години по-късно. Защо и от кого е застрелян героят от три войни, основна фигура в българското опълчение и водещ се заклятник в Съединението? На тези въпроси се опитва да намери отговор Емил Кацаров, който ни среща с пловдивски историк Видин Сукарев.
4: Райчо Николов е руски дворянин и офицер. Герой в три войни. Храбър в боя, но не особено обичан от началниците си заради острия език. Остро критикува руските освободители за извършени от тях злоупотреби.
5: От една страна той е бил известна, легендарна личност, обичана, но от друга често си е създавал и неприятели.
4: Майор Райчо Николов е доста заможен. Женен за богата бесарабска българка, в Пловдив обитава чифлик и дава под найем различни имоти.
5: самия Чифлик, на негово място е построен хотел Тримонци, но знаете колко е голям този хотел. Всъщност Чифлик е обхващал по-голяма територия, плюс още поне 10-12 поземлени имота е имал. Имал е цял остров на Марица, нали, на който е отглеждал зърнени насъждения. И изобщо Райчо наистина е бил състоятелен човек.
4: На 5 септември майор Райчо Николов е висши офицер в румелийската жандармерия и таен поддръжник на Съединението.
5: На 5 срещу 6 всъщност той е в водеща роля в съзаклятието. Той трябва да е местния комендант. Т.е. човека, който трябва да отговаря за обезпечаването на сигурността.
4: Според общоприятата версия, майор Райчо Николов е убит при овладяването на пощенската станция. Застрелян е от нейния началник в първите минути на съединението. Истината обаче е по-различна.
5: Райчо Николов не е стигнал до пощенската станция, видял е Костадин Тодоров при това някъде на джумаята. И на джумаята всъщност става конфликта между тях. Костадин Тодоров вади револвера и застрелва Райчо. Очевидно си е дал веднага сметка какво е извършил. Той бяга, както знаем, в Карамановото кафене, което се намира в близост до съществуващата и до днес сграда на Джумая Джамия. Там намира смъртта си.
4: Там е
5: линчуван.
4: До фаталния изстрел Костадин Тодоров и Райчо Николов са ветерани от българското опълчение. И двамата са уважавани обществени личности. Каква е причината да станат непримирими съперници, криминалната загадка остава и днес.
5: Просто това съм чувал, че има замесена жена. Но не мога да твърдя доколко е достоверно. Костадин Тодоров и Райчо Николов са имали някаква закачка, дори бих казал и вражда, в опълченското дружество, чието архив също се пази в нашия исторически музей. Говори се също, че е бил и пиян Костадин Тодоров, че той е имал някакви финансови злоупотреби. Тоест той се е притеснявал, че тези финансови злоупотреби могат да излязат на лице.
4: За съжаление, голяма част от архива на Източна Румелия е унищожен и документално е невъзможно да се намери ясен отговор, защо бивш опълченец убива свой боен другар в деня на дълго чаканото българско съединение. За тази събота и неделя, Емил Кацаров.
3: И след рекламите продължаваме с всички любопитни истории от днешния празничен ден. А ето какво предстои още до 11.
6: В деня на съединението очаквайте празничното предаване на тази неделя. Пътуваме назад във времето и събираме парчета история с разкази за великите българи, без които съединението нямаше да се случи. Наживо от Пловдив, силата на доброто и хората, оставящи следа след себе си. В свят на разделение, кое обединява българите днес? Историкът Сергей Игнатов. Думите, които ни събират, преводачката Мари Врина Николов и любовта към България. За историята, която не чухме в училище. Стефан Санев и Доротея Тончева. 25 години по пътя на знанието. Ники Кънчев. Наживо от празниците на изкуствата Аполония. Режисьорът Ганин Стоев. Тази неделя с поуките от миналото и с поглед към бъдещето.

Добро утро! Слънце и високи температури ни очакват днес. Вятърът от северозапад ще се усили в повечето райони, ще бъде умерен, а от Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно силен. Жегата ще се задържи и днес. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София термометрите ще показват около 31 градуса. В началото на новата седмица времето ще остане слънчево, но температурите ще се понижават. В понеделник максималните стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса. Във вторник и сряда слънцето отново ще бъде водещо, а температурите постепенно ще тръгнат нагоре с около 3-4 градуса. Следобед над планинските райони ще се появят повече облаци. В четвъртък над Западна България на места ще има условия за краткотрайни валежи и грамотевици, а в петък облаците и дъждът ще обхванат западните и централни части на страната, като са възможни тогава и грамотевични бури. Такава е прогнозата за времето, а сега станете с тази неделя.

0: Продължаваме със специалното днешно издание за по случай празника на Съединението на тази събота и неделя. Снимки, документи, срещи и разговори с наследници и родственици на героите, няколко авторски книги. Това е само част от историята на Съединението, събрана в архив от биолога по образование, но историк по душа Кръстю Манчев. С човека, който вече 35 години събира спомени и факти за Съединението, ни срещаме Лина Василева.
1: Докато 20 години работи като учител и преподава биология, Кръстю Манчев не спира да търси исторически свидетелства за събитията от 6 септември 1885 година. Днес живее в град Съединение, някога голямо конаре, което имало ключова роля за обединението на княжество България с източна Румелия. А улицата, на която се намира къщата му, носи името на Недялка Шилева, голямоконарската райна княгиня.
2: Това е едно събитие, което няма дадени жертви в Съединението на България. И най-важното е това, че голямо конаре има определен принос в това историческо събитие, разиграло се през 1885 година на 5 срещу 6 септември. Това ми вдъхва да се занимавам по-подробно за приноса на голямо конаси. Това не е един човек, не е два. Това са някъде, аз съм ги броил на снимка. Изкарвам ги някъде към 300-350 човека. Строени преди да тръгнат за Пловдив на 5 срещу 6 септември, някъде около 4-5 часа се събират на селския площад. Там полагат клетва четниците и оттам вече заминават за Пловдив и вземат участие в провъзгласяването, свалянето на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич.
1: В продължение на 35 години Кръстю Манчев събира парчета история, за да запази паметта на героите и спомена за тяхното дело да остане за бъдещите поколения.
2: Започнах от Пловдив да събирам архивни материали, тъй като през това време, докато бях в Пловдив, съчества 100 години априлско въстание, след това 100 години от освобождението на България от Османско иго, след това съединението на България. Разговарял съм с много хора, такава ми беше работата, събирал съм това, питал съм какъв е приносът, какъв е, що е. Това просто ме потикна, че аз трябва да продължавам. Това са едни неща, които трябва да се съхраняват. Успях да съберам много неща. Голяма част от тях предадах в Държавен архив.
1: Специално място в неговия архив заемат свидетелствата, свързани с историята на Голямо конаре. Най-ценните от тях събира в своята книга «Голямо конарци – герой».
2: Всички снимки, които съм публикувал, това е една малка енциклопедия. Това са видните участници в Съединението на България, като започнеш от Захари Стоянов, дядо Ивана Рабаджията, Продан Тишков Чердафон, нашата Недялка Шилева, Поп Ангел Чулаков от село Новаково. Тази снимка ми е много, много скъпа, много ценна и така събрах много неща. Мислих какво да правя, събраха се нещата и така разговарях с Държавен архив и те ми предложиха да ми ги взема.
1: Голяма част от архива си пази и в дома си, а куфарът, с който отива на военна служба, събира едни от най-ценните спомени, свързани с Съединението.
2: Аз всичко съм събрал в отделни кашони, описал съм ги пликове, снимков материал. Тази снимка на Захаринка Стоянова, тя много тачи своя баща Захари Стоянов. Тя участва в честването на годишнината от Съединението на България, 100 години от Съединението на България, присъства, водиха нейни близки. И тази снимка е направена на тържественото честване. Някога се честваше на 18 срещу 19 септември.
1: За работата си през последните 3 десетилетия Кръстю Манчев е обявен за първия почетен гражданин на Съединение. Но отвъд грамотите и отличията, най-ценно за него става признанието за това, че парче по парче продължава да събира и пази историята.
0: Пловдив днес е топтящото културно сърце на България. Не само пази историята, но гледа и към бъдещето. Стефан Борисов сега е с кмета на града под тепетата, Костадин Димитров. Стефан, отново към теб.
3: Здравейте, добро утро отново и честит празник. Казвам честит празник и на кмета на Пловдив, господин Димитров. Здравейте. Какво е чувството да сте градоначалник на столицата на Съединението?
4: Честит празник на всички българи, но най-вече е честит празник на пловдивчани. Честит празник на пловдивчани, които преди 141 години направиха така, че да имаме държавата такава, каквато я знаем в момента. Ако не беше Пловдив тогава, нямаше да имаме България в този вид, в който е в момента. Чувството е наистина много емблематично с това, че Пловдив винаги е бил символ на думата заедно. Мултиетничен град, в който различни религии живеят заедно. И взимането на решението тогава, самостоятелно, българско решение, да имаме обединена България, е много важно както за нашия град, така и за цялата страна.
3: Днес е и празника на Пловдив. Още един повод за така тържества, церемонии. Какво предвижда програмата? Знаеме, Пловдив е столица на културата. Тук събитията, свързани с културата, с изкуството, са буквално на всеки ъгъл, на всяко кътче. Има богата програма. Какво предвиждате?
4: Вие много правилно го казахте. След 2019 година, след като Пловдив беше Европейска столица на културата, всяка година надграждаме с по 10% бюджета, който делим за култура, да стигнем до тук, че вечер имаме по 12-15 събития на всяка една сцена от нашия град. Емблематично е това, че на античния театър почти всяка вечер имаме събития. А фестивалите, които съпровождат програмата на града, са свързани с Opera Open, свързани с театъра, свързани с различни концерти и събития, които изпълват всички сцени на нашия град.
3: Пловдив влезе в една битка за Евровизия 2027 година. За съжаление, не успя да стане градът домакин, но пък в смисъла на съединението, на заедността, Пловдив предвижда ли, както София, примерно, както Варна, събития по време на домакинството на Бургас до година?
4: Пловдивчани винаги са били дълновидни и както по време на съединението, голямата цел е много по-важна от личния интерес. Аз съм сигурен, че след като през миналата година имаме 20% ръст на туризма, след като имаме посещение на фестивали, които направиха така, че всички хотели в град Пловдив да бъдат пълни, ние ще имаме възможност за това, заедно с Бургас, заедно с другите големи градове, да покажем на света, че това събитие е изключително важно за България и да се представи по най-добрия начин. В тази посока ние сме готови да организираме съпътстващи събития, които да допринесат за това България да има една прекрасна Евровизия.
3: А колко важен е туризма днес за Пловдив, в икономиката, и може ли някаква конкретика до година, нещо, което предвиждате в календара? Някаква...
4: Вижте, Пловдив е индустриалното сърце на България. По статистика на Евростат ние имаме 11,6% заедно с региона ръст на икономиката. Изключително много предприятия търсят локация именно около нашия град. Този ръст, включително и на туризма, показва, че Пловдив е добро място не само за намиране на работа, не само за търсене на препитание, но и за прекарване на свободното време.
3: И една тема, свързана с сигурността, в Пловдив в началото на миналия месец станахме свидетели на нещо, което потресе цялата страна. Инцидент с младежкия хълм, убийството. Общината предвижда ли мерки за един път по-голяма охрана на тези места в града и работа с младите, които явно губят посоката?
4: Знаете ли, превенцията е от изключително голяма важност. Тук е необходима ангажираност на всички институции, всички, които трябва да поемат своите ангажименти в посока всяко едно дете, което е в риск да бъде обгрижено. В тази посока на 8 септември ще имаме кръгла маса, на която да обсъдим всички мерки, които вече се взимат, но и трябва да бъдат конкретизирани. Много е важно всички институции да намерят пресечната точка. И когато едно от нашите деца по някакъв начин покаже симптоми, че не върви по правилния път, ние не само да му обръщаме внимание, но да намерим неговата среда. Може би важно е тогава да вземем решение всички заедно, да отворим спортните клубове, да отворим местата, където децата могат да се занимават с изкуство. И освен разговора с детето, освен разговора с отделните институции, да пробедим средата на тези деца, защото е много важно те да растат в различна среда от тази, която ги тласка към неправилния път.
3: Вие обявихте, че ще засилите видеонаблюдението, специално на младежкия хълм. Предвиждате ли и други такива мерки?
4: Да, знаете, още през 2024-та ние направихме ново обследване и възможност за конкретни превантивни действия с оглед самите записващи устройства и тези датчици, които могат да съблюдават различно нетипично поведение, да дават сигнал преди да се случи едно събитие, което по някакъв начин ще е ненормално за нашето общество. В тази посока сме направили подготовка за обществена поръчка, която да даде възможност за център, който да сигнализира за тези събития и съответно за реакция.
3: 2024, сега сме 2026, през това време какво се случи? Защо не може да бъде изпълнен този център?
4: Ами, финансирането е много важно в тази посока. Ние търсихме финансиране. Тогава започна анализа на самите места, които трябва да бъдат обгрижени. Това включва много централни места, много спирки, кръстовища. Проектът е насочен повече и към пътно-транспортните произшествия. Така че в тази посока се работи. Аз съм сигурен, че ако имаме финансиране, ще можем да го реализираме.
3: Добре. Много ви благодаря за този разговор и приятен празничен ден тук в Пловдив. А ние се връщаме само след броени минути с още интересни истории от града под тепетата.
0: След малко отново към Пловдив. Ще се върнем обаче и към миналото днес или по друг начин да го кажа. Професор Стоянович се завръща след лятото отново с рубриката си в нашия ефир, но ще видим откъде точно ще се включи само след рекламите.
5: В деня на съединението очаквайте празничното предаване на тази неделя. Наживо от Пловдив. Силата на доброто и хората, оставящи следа след себе си. Свят на разделение, кое обединява българите днес. Историкът Сергей Игнатов. Думите, които ни събират. Преводачката Мари Врина Николов и любовта й към България. За историята, която не чухме в училище. Стефан Цанев и Доротея Тончева. 25 години по пътя на знанието. Ники Кънчев. Наживо от празниците на изкуствата Аполония. Режисьорът Галин Стоев. Тази неделя с поуките от миналото и с поглед към бъдещето.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
3: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
3: Един живот.
4: Go, go, go!
3: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
1: I know, we can't get out of the car right now.
5: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
1: You said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Специалното празнично издание на тази събота и неделя продължава. Ние не можем да говорим за съединението без да споменем името Захари Стоянов. Революционер, журналист, човек описал всички събития от априлското въстание и продължил да пише историята на България. Катерина Семерджиева разказва.
1: Преди да остане в историята като един от главните двигатели на Съединението, Захари Стоянов вече е минал през революцията, преживял е априлското въстание и започнал да записва историята на хората, с които е делил тази борба. През 1885 година обаче пред него стои друга задача. България вече е свободна, но Берлинският договор я е оставил разделена. Този път Захари Стоянов няма само да описва историята, той я пише. На 10 февруари в Пловдив е създаден българският таен централен революционен комитет, а начело застава Захари Стоянов. Той знае, че едно такова събитие като съединението няма да бъде възможно само с тайни събрания, а трябва да се стигне и до хората. Така се появява вестник Борба. Първият му брой излиза на 28 май 1885 година. Това е първият самостоятелен вестник на Захари Стоянов и неофициалният печатен орган на комитета. На страниците му съединението вече не е идея, за която се говори само за затворени врати. Захари пише остро, влиза в политически спорове и открито агитира за обединението на Княжество България и Източна Румелия. Вестникът има само 15 броя, като последният е отпечатан на 4 септември, само 2 дни преди съединението. Самият Захари обаче не остава зад печатарската машина. Като председател на комитета той участва в подготовката на акцията и в изграждането на мрежата, която трябва да я направи възможна. Под неговото ръководство движението постепенно се насочва към една непосредствена цел – съединението. Повече от век по-късно фамилната връзка с Захари Стоянов продължава през неговите потомци. Храбър Стоянов е внук на най-малкия брат на Захари Стоянов, Вичо. Храбър обаче израства без преки спомени за дядо си.
2: Правя го някъде, когато вече бях в гимназията. Когато, така се каже, по-интензивно изучавахме тези големи наши писатели и поети.
1: За него родството само по себе си не е причина едно име да бъде почитано. Причината, казва Храбър, са делата, които остават след човека.
2: Ами трябва да се почита всеки както го оценява според това, което той е свършил. Според делата му. И аз мисля, че неговите дела са достойни за почит и уважение.
1: Именно желанието е едно от тези имена да остане видимо за следващите поколения години по-късно, отвежда Храбър Стоянов до друга идея. Иска в родния си град Пазарчик да изгради паметник, с който да се отдаде почит на великия българин.
2: Главата ми се въртеше от известно време. Една мисъл и едно желание да направя нещо в почет на Захари. Някакъв барелев или по-малък паметник.
1: Така замисълът за малък знак постепенно се превръща в проект за паметник, а около него е създаден и организационен комитет.
3: Храбър Стоянов и архитект Танко споделиха с мен тяхните намерения. На мен също ми така допадна идеята. За Захари Стоянов знаем всички много, нали, какво представлява, каква дейност е имал. И зато и се присъединих към тях. Решихме заедно тримата да съберем средствата и да построим този паметник.
1: А точно събирането на средства се оказва най-лесната част от заданието.
4: И с дарения на хората, всички организации се включиха с голямо желание. Фактически работата по паметника беше лесна, защото много хора желаяха да това да стане и се включваха. За паметника на Захари Стоянов фирмите правиха възможно най-големите отстъпки, които са възможно.
1: За около година паметникът е готов.
4: Той всъщност е олицетворение на българския народ. От един прост, неграмотен, неграмотен, полуграмотен овчар до председател на Народното събрание, до журналист, до писател, това е всъщност събуждането на народа и безкрайната енергия, която се съдържа в него, и то е олицетворение. Но ние нямахме паметник на будител, какъвто е фактически Захари Стоянов.
1: Ако Захари Стоянов остава в историята с безброй написани страници, то след тези 15 историята на цяла една държава продължава по различен начин.
0: От Захари Стоянов към един човек, който също е посветил живота си на историята и с когото обичайно в съботното утро коментираме миналото днес. Професор Петър Стоянович. Днешният ни разговор заедно ще бъде от Тутракан. Професор Стоянович, защо сте там, а не при мен в студиото, където, вярвам, липсвате не само на мен, но и на роднобидните ни зрители. Честит празник!
5: Добър ден, честит празник! Те станаха два всъщност на днешния ден. Освен 6 септември, който традиционно и някак вече учебникарски е влязъл в нашия делник, имаме и една годишнина от голямата тутраканска епопея, когато в 1916 година българската войска напредва да освободи поробена Добруджа и успява с блестящата битка, няколко дневна битка при Тутракан. Където съм и аз, по логиката на своето занятие от една страна и като скромен наследник на участник в тези боеве от друг.
0: Да, разкажете ни малко повече. Ето, вие казахте съединението, което така неимоверно е влязло в учебникарската ни традиция, но разкажете ни малко повече наистина за Тутракан, за тутраканската епопея и защо този ден, ние си говорихме с вас и през седмицата, също може да бъде възприет като някакво съединение към днешна дата.
5: Добруджанската операция в Първата световна война отскоро успя някакси да навлезе в българската памет, поради факта, че близостта на Румъния и нашата общност в социалистическия лагер не позволяваше правилния прочит на българската история или най-малкото нейната популяризация. В рамките на Първата световна война българската армия с голям успех успява да атакува и да върне обратно в българските земи Добруджа, която е отнета от България в 1913 година.
0: А защо към днешния ден това място и днешното събитие дори може да бъде погледнато през призмата на едно обединение, на едно съединение? Какво ще се случи?
5: Тук отговор е доста по-сложен. Да речем, онова, което е започнало в 1885 година с първата стъпка на българското съединение и обединение, има своя епилог, да кажем, или един от своите последни глави в 1916 година до 18-та, когато ние като държава и като армия опитваме да осъществим националното обединение в неговите пълноценни граници, за жалост не твърде успешно. Онова, което е започнало в Румелийската революция, не завършва най-добре в 1918 година, но това не пречи, казвам слава Богу, ние да продължаваме не само да мислим по този начин за величието на България, може би вече не в териториално, а в духовно измерение, и да продължаваме да възпитаваме своите следващи поколения в духа на това, че България, ако не вече териториално като член на Европейския съюз, трябва да продължава да свети по един особен начин сред своите съседи и в контекста на европейското семейство с онези неща, които могат да подчертаят нашата особеност и нашата ценност. А колкото до връзката между двата празника, тя е някакси естествена, ние не я схващаме веднага, но тук около мен, в това заедно с Добрич, най-голямо светилище, най-голямо гробище и паметно място, се връщаме към, облагоден съм от имената и паметните плочи на десетки и стотици паднали хора от цялата територия на България, което най-малкото показва, че когато имаме общ идеал, ето тук да върна обратно топката, която ми прехвърлихте, когато имаме една обща цел, един общ идеал, няма значение откъде ще дойде българина, за да остави своите кости, в защита на националните интереси. Разбира се, бързам да кажа веднага, че в 2026 година в края на краищата националния интерес изглежда по друг начин. Той се формулира по друг начин и не би трябвало да бъде строго идентичен, копи-пейстнат от 19 и 20 век, но това не прави постигането му по-малко сложно, по-малко достойно и по-малко заслужаващо си усилия, които ние, мисля си, все по-малко полагаме.
0: Да останем само за малко на територията, на която се намирате и вие. Какво предстои да се случи там, където се намирате? Доколкото знам, ще дойдат гости дори от Румъния.
5: Аз се намирам в един, почти бих казал, мемориален комплекс, в който има погребани военнослужещи от българската, румънската, османската тогава и имперската германска армия. Само по себе си тези общи братски могили, хайде, че това понятие малко се изтърка през годините, но това е една форма, един опит, който е много сложен, за общо поклонение пред паметта на тези, които са загинали за онова, което са смятали за свое отечество и за неговите национални интереси. Това е един опит в 21 век да извадим хуманността, човечността, уважението към ближния, в най-християнския смисъл на тази дума, пред скобата на зверството и на войната. Намирам подобни мемориали за изключително ценни и за възпитанието на следващите българи, които трябва да разберат, че е в пъти по-важно да могат, например, да празнуват или да почетат по-скоро паметта на падналите в една война, заедно с наследниците на бившите си противници, защото в това е както посланието на всеки един от пророците, ние казваме това за нашия Исус Христос, но това е и смисъла на това да бъдем обединени европейци. Какво по-хубаво от това? Да опитаме, това не е лесен процес, да служим заедно литургии и да правим военни тържества заедно с нашите бивши противници, днешни приятели и колеги в Европейския съюз, оттатък Дунава. И смятам, че преодоляването, чисто психологическото, ако щете, даже и човешкото преодоляване, е нещо трудно. Това вече, по този път вече опитаха да минат до някъде успешно французи и германци, германци и поляци. Защо и ние постепенно да не отчовечиме своето минало с факта, че бихме могли да празнуваме днес едно нещо, което вчера ни е разделяло. Така че в контекста на това, което казах, предстои съвместна панихида на свещеници от Румъния и България, след това един военен парад и всички онези добре познати салтанати, с които сме свикнали, разбира се, да представяме своята общинска и друга власт. Предполагам, както обикновено става, че всички онези, които могат, ще се похвалят с важността на Първата световна война и почти никой, нито от правителство, нито от големите началници, ще дойдат да уважат този празник на място. Това не е нещо ново и е една традиция, която показва колко много има да учи съвременната власт, независимо от това, от коя партия и политическа посока са, да учи от това, каквото може да знаем от българската и европейската история.
0: Да ви попитам и един такъв въпрос, професор Стоянович. В ден, в който ето вие казахте, успяваме въпреки историята, въпреки трудностите, през които сме преминали, да се обединим с нашите съседи и хуманността да бъде в центъра на това нещо, има ли някаква такава по-простичка кауза, национална кауза в близкото ни бъдеще? Ето аз ще подскажа с една Евровизия, дори ако щете, която би могла да ни обедини, и то за добро, без да се опитваме да се плюем едни други, без да се опитваме да си завиждаме едни на други и да засенчваме хубавото с тези обикновено наши лоши характеристики, които се проявяват понякога.
5: Вероятно има не една и две каузи, които могат да ни обединят или най-малкото да ни съединят за известно време с целта да я постигнем. Но преди да имаш някакво действие, трябва да имаш желанието да го постигнеш заедно с човека до себе си. Това е онази специфика, която ни липсва и която надявам се те първа да изграждаме. Това е труден процес. Да не мислите, че е лесно днес на тези гробове да застанат българи и румънци заедно, като всеки един от тях има по един прадядо, който е пребил другия. Това е дълъг процес. Вие казвате, че сме постигнали нещо и то до някъде е факт. Аз смятам, че това те първа ще има да се развива и със всяко следващо поколение, надявам се, облагородяването да направи една крачка напред. А колкото до това дали в България днес имаме каузи или каузици, които биха могли да ни обединят, разбира се, повод винаги може да се намери. Въпросът е докъде стига благородството на духа и желанието да постигнеш нещо не въпреки на гроба на съседа си, а обратно, заедно с него, независимо от това, че ще трябва да отстъпиш малко от себе си, от своите интереси и от своето добруване.
0: Благодаря ви за днешното гостуване, макар и от дистанция, професор Стоянович. Очаквам ви тук и в студиото и за следващите ни срещи през този сезон. Хубав празник ви желая. Ние ще се върнем отново по-късно през деня до Тутракан, за да покажем всъщност и този мемориален комплекс. Но ето как продължаваме сега.
6: В деня на съединението очаквайте празничното предаване на тази неделя. Свят на разделение, кое обединява българите днес. Историкът Сергей Игнатов. Думите, които ни събират. Преводачката Мари Врина Николов и любовта към България. За историята, която не чухме в училище. Стефан Санев и Доротея Тончева. 25 години по пътя на знанието. Ники Кънчев. Наживо от празниците на изкуствата Аполония. Режисьорът Галин Стоев. Тази неделя с поуките от миналото и с поглед към бъдещето.

0: Продължаваме днешното празнично предаване с професор Сергей Игнатов, историк, бивш министър на образованието и науката. Той вече е в студиото. Здравейте и честит празник.
1: Здравейте и честит празник.
0: Ще ви се започнем с историята и ми е любопитно човек, който е посветил живота си на практика на историята. Да, разбирам, не на съвременната, новата история и не на България, но как дойде любовта към историята при вас?
1: Сега, в живота нищо не е случайно, но тя дойде с детските ми игри. Аз съм роден във Видин. В уния години ние играехме там в крепостта Баба Вида, укрепленията на около Баба Вида започва от първата кола римска. И също така детството ми мина голяма част в село Арчар, където е Рациария, древна Рациария. И там дори да минеш по римския път, стария римски път, след дъжд винаги можеш да намериш някаква монета, острия от стрела, защото дъжда отмива горния слой. Винаги. Така че моите детски игри са свързани с ходене по антични такива обекти.
0: И намирането на монети.
1: Да. И след това постепенно с четенето на много книги, към четвърти клас вече знаех, че ще се занимавам с Египет. И Древния изток, разбира се.
0: Сега, тук по-скоро препратката ми е към нашата си история, но успяваме ли да я запазим? Успява ли новото поколение, тръгвайки още от училище, говоря, да оцени историята и да съхрани така, че в днешните дни да не се превърнат малко в кухи клишета тези фрази, които използваме за съединение и прочи?
1: Сега, когато имаш много древна история и си заграден, буквално се спъваш в паметници още от антично време, много, много трудно може да кажем, успяваме да я запазим. Тъй като тя е толкова много, че както нали, пада дъжда и отдолу излиза нещо и винаги има нещо, на което не е обърнато внимание. Освен това, в България един термин ще използвам — жива старина. Ние живеем тази история. Ние нашата история, не сме туристи, които отиваме в музея и там да видим някакво камъче, нещо или... Както в Бат, ако отидем в Великобритания, едно малко

0: творчил, когато са направили огромен комплекс, защото там има минерална вода и римляни са имали, и римляните лагери са построили селище. Така че нашата оценка и с този нихилизъм, който имаме, винаги казваме, че не успяваме да я запазим. Но всъщност ние я живеем, тази история. И това е много важно за нас. Българите от древността до наши дни, ние абсолютно плуваме в този исторически океан. Идвали са мои студенти, аз съм завършил в Санкт-Петербург, археолози, и те просто тук се хващаха за глава, защото те по улиците и примерно около нашия археологически музей, като ви разтрупани там огромен материал, който не е изложен в музея, те това нещо го виждат само в Ермитажа, да речем.
1: Това обаче, веднага ми изниква въпроса, обаче успяваме ли от тази култура, от тази история, това наследство, което имаме, тук вие казвате, спъваме се буквално по път и над път в история, да го превърнем в туризъм, да го превърнем в апетитно парче от историята, което туристите да видят и да разберат.
0: Това е вече другата гледна точка, но ние какво успяваме? С нашата кирилица, ние всеки ден сме в дълбоката древност, защото кирилицата е създадена 30 години след глаголицата, по решение на двореца, и всъщност тя се основава на тази азбука, която днес наричаме гръцка, като графическа форма. Защо? Защото по тези земи гръцката азбука се използва от дълбока древност. Вижте тракийските съкровища, там надписи имаме с гръцки букви. След това в Римската империя преходът от латински към гръцки става през 5 век тук по нашите земи. И всъщност не само защото е лесна, а се прокарва мост към дълбоката древност, с която е свързан българския народ. И ние всеки ден, употребявайки тази писменост, ние чуваме копитата, примерно на конницата на Ситалк, който е бил съюзник на атиняните в войната с Спарта и така нататък. Проблема с туризма е сложен. Значи, туризма и пилигримството са свързани. И ние този религиозен или както туризъм, ние сега започваме да го развиваме. Но първо от древността се появява почитането на някакво свято място, което след това се превръща в туризъм. Ето, примерно в Древен Египет, с който аз се занимавам, да вземем гробницата на Джосер в Сакара. Още след смъртта на Джосер, там започва да идват туристи от цялата страна, после от целия тогавашен цивилизован свят. Те не му знаят името и казват, че посещават гробница на светеца Джесер на английски, на египетски е светец. Малко по-късно това става с гроба на Озирис, първия божи гроб в световната история. И до ден днешен ние всички ходим там вече като туристи.
1: Така, изключително че, събирателен пункт за туристи.
0: Да, за да стане това нещо в България, изисква се време, изисква се осмисляне. Ние много често не знаем, ходейки по нашите земи, че това, което за наше ежедневие би представлявало огромна туристическа рядкост и желание да бъде посетено от другите. Още се учим. Третата българска държава е твърде млада. И днес отбелязваме колко? 140 години.
1: 141.
0: Да, 141. 26 сме вече. От съединението, един уникален акт в нашата история. Гигантски акт. Аз бих го сравнил с времето на тази великанска държава, която е създала писмеността по свое решение тук. Приела учениците на Кирил и Методий, след това са създали кирилицата. Може би, защото след освобождението 78 година е минало твърде малко време и петите колони на великите сили още не са били изградени до край, и този български дух е решил, че няма да се съгласи с решението на великите сили, а ще направи първата крачка към обединението на България. И то твърде успешно.
1: Искам ми се да ви питам и някои от нещата, свързани с образованието. Все пак доскоро заемахте този пост, а историята, образованието в голяма степен са свързани. Кажете ми първо, вие привърженик ли сте на тази теза, тази идея, която се прокрадваше назад в последните години, че трябва малко да се намалят уроците, малко да се намали тежестта върху учениците във всички предмети, с идеята, че вече нещата са лесно достъпни и може би трябва повече да се затвърждава материал, отколкото да се натрупва.
0: Сега, аз бях министър два пъти и още от 2009 година говоря това нещо, че нашите ученици са претоварени, учителите са претоварени. Обаче разтоварването не е за сметка на
1: материала.
0: На материала. Трябва да се направи преглед на учебното съдържание. Това, което е в учебните програми. Тъй като то е претрупано. И всъщност, и то се претрупва с всеки изминал ден, тъй като науката се развива, ние имаме някакъв комплекс с непълноценност, малоценност, защото все си мислим, че сме малка държава, ние не сме, ние сме средноевропейска и искаме нашите деца да знаят всичко, всичко, всичко, всичко, няма как то да бъде погълнато от психиката на един млад човек. Много често материала, който предоставяме, не е съобразен с психологическото развитие на детето. Значи трябва да се извърши едно сложно интелектуално усилие, да се прегледа и да се остави основното, а другото да отиде на втори план.
1: На тъй втори като... план, т.е. то да не отпадне съвсем от образователния може... материал?
0: Ние трябва да дадем повече време за практически занимания на децата. Значи това, което те днес ще го получат като информация, след това дълго време, в зависимост от възрастта, игрово или по друг начин, те трябва да го практикуват. Да го осмислят и е много важно да знаят, да им бъде обяснено защо трябва да учат точно това.
1: Защо трябва да знаем тази информация?
0: Тъй като ние имаме с голям
1: проблем. Е полезна в живота?
0: Вижте сега какво се случва. Имаме голям брой математически паралелки, освен гимназиите специализираните. Всичките възпитаници на тези математически паралелки появяват ли се на матура по математика? Не. Нещо се случва. След това имаме друга много интересно явление. Има училища, които едновременно с българската програма върват по Кембридж системата. И там се оказва, че децата, които имат проблем с математиката в българската програма, изведнъж са много добри в кембриджската система.
1: Значи, как се получава това?
0: Материал един и същия, математиката, на дадено равнище от това детско развитие, тя е една и съща ми начина на преподаване. Подбора на материала, подбор, акцента върху кое е основно и кое не. Тъй като... Примерно аз гледах учебниците по история на Кембридж и отначало бях стресиран, защото 20 век тази история ние учим толкова много, че ние сме, дори децата, които смятаме, че не знаят нищо, са малки енциклопедии. Докато ходещи енциклопедии в училище, там има акцент върху няколко събития на 20 век, но се прави опит да се осмисли процеса, историческия процес. И на тази база, с инструмента на осмисления процес, да се вземат съответните решения. Обаче тук има друг проблем. Ако влезете в сайта на Министерството, вие ще видите, че учебните програми са добри. И откъде идва проблема? Ние имаме национално външно оценяване, по което като че ли измерваме резултатите.
1: Това му беше целта.
0: Да, така, и едновременно с вами писа, която е абсолютно фрапиращо.
1: Винаги сме някъде на дъното и се питаме защо.
0: Значи, проблемът е следния. Ние преподаваме в зависимост от това как изпитваме. Изпитваме по староврямски начин.
1: На изустяване.
0: На изустяване, да. Значи, трябва да, ако променим начина на изпитване, ще променим начина и на преподаване. Това е много проста формула е всичко.
1: Простичко го казвате, а къде стоят новите технологии в цялата тази
0: новите
1: работа?
0: Новите технологии стоят там, където има мястото. Новите технологии...
1: Заключени в шкафчето някъде отвън.
0: Има планове на Министерството за изкуствения интелект да се подготвят учители, като първо трябва да бъдат учителите, които са математици, въобще от природо-математическия профил, за да ги спечелим на своя страна, да минат обучение и това да се, изкуственият интелект да се изучава в училище, там се забавяме, но той все едно присъства навсякъде.
1: Всеки го ползва.
0: Да. Въпросът е, и наскоро ми зададоха въпрос, ще замени ли учителя? Не. Учителя е духовно същество, той не може да бъде заменен. Ролята на учителя не е да съобщава факти. Още повече, те много често не са вярни от гледна точка на това, че тя науката се променя и ги измества. Сега, кога е създадена българската държава и може да говорим няколко часа. Тъй като
1: Да, има какво да се дебатира. Кажете ми обаче за социалните мрежи. Исках да ви попитам там, имайки предвид това, което се случи през това лято с това зверство, което беше на Младежкия хълм. Тогава отново се заговори за това, социалните мрежи възпитават ли, трябва ли да бъдат забранени за деца. Те не са и много деца вече на 16 годишна възраст.
0: Да, но те са били деца преди това. Очевидно, сега ние не знаем какъв е резултата от забраната, защото ето Франция и други държави сега последните години въвеждат
1: тази. Тенденцията отскоро.
0: Тенденцията е за контрол. Може би не за тотална забрана. И ние не знаем какъв ще бъде резултата. Винаги някой друг може да се регистрира вместо детето. Хората ще се научат да лъжат повече и така нататък. И една част от тях ще имат достъп до социалните мрежи. Но трябва да се намери начин, някакъв алгоритъм да се създаде и да се ограничи достъпа, особено до опасните места в мрежата. Тъй като Татяна Дронзина, тя е професор в Софийския университет, тя като коментира пловдивския случай на едно място, тя казва, сега в момента Пловдив в общината, насякъде слагат камери, спирките, сензори, какво ли не, полицейско присъствие. Но въпросът е, те фиксират случая в момента, но събитието се е случило преди 6 месеца. Преди 6 месеца, това е приблизително така, условно казано, тези деца са присъствали някъде на някаква територия в социалните мрежи, където започва канализирането на тяхното мислене в тази посока.
1: Но дали всичко тръгва наистина и доколко социалните мрежи имат пръст в това, тръгва ли всичко от вкъщи, от родителите?
0: Значи най-важното в целия този тази мрежа е семейството. Нямаме... Могат да обвиняват училището колко си искат. Нали? Училището, да, то създава условия за възпитание на децата. Но каквито условия ти да създадеш, ако представител на семейството пристига, ругая учителите или вкъщи им говори, не ги слушай ти, я го погледни, той не може да си купи кола, каквато аз съм си купил, нали, и така нататък. Така фантазирам си в момента. Семейството е основно. И другото, което имаме три стълба, които са много важни. Това е директорът на училището, полицейския началник на населеното място и кмета. Защото семейство е номер едно за него. Не може да го заобиколим по никакъв начин. Защото тези деца, аз давам пример, такъв идеално училище, всичко е прекрасно вътре, възпитанието върви с пълна сила, училищното самоуправление, което е елемент на възпитанието, е на страхотно ниво, гражданското образование, защото аз смятам, че то е много важно и то трябва да се усили.
1: Към финално изречение, само да ви помоля.
0: И децата излизат извън училище, след последния училищен звънец и виждат изрисувани фасади на сгради. Всеки пресича както си иска, хора се бият за парко място, което не е тяхно, всъщност то е общинско. И както и да ги възпитаваш ти в рамките на тези 8, 10, 11 часа, които те присъстват в училище, то излиза навън и бива погълнато детето.
1: От тази агресия, която е...
0: Освен това, те пребивават наистина минимум 4-6 часа в социалните мрежи и там не можем да проследим къде са.
1: Благодаря ви много за гостуването, професор Игнатов. Важни теми засегнахме. Историята трябва да се помни. Аз така искам да завършим разговора, както и започнахме с историята. Благодаря ви много за гостуването.
0: Аз благодаря.
1: Към прогнозата за времето сме сега.
2: Здравейте! Днес денят започна със слънце и високи температури. Вятърът от северозапад постепенно ще се усилва. В по-голямата част от страната ще бъде умерен, а в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно силен. През деня в някои части от страната ще бъде горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София се очакват около 31 градуса. Понеделник ще бъде предимно слънчево, но по-хладно, с максимални температури между 25 и 30 градуса. Във вторник и сряда слънцето отново ще преобладава, а температурите постепенно ще се повишават с 3-4 градуса. Следобед над планините ще се развива по-значителна облачност. В четвъртък над Западна България ще има условия за краткотрайни валежи и грамотевични бури. В петък нестабилното време ще обхване и западните и централни райони на страната, където се очакват повече облаци, дъжд и на места грамотевични бури. Такава е прогнозата за времето, а сега тази неделя продължава. Останете с нас!
1: Днес обръщаме поглед и към хората, които смело може да наречем добрият пример в контекста на съединението, една от обединяващите сили на народа, разделен в две държави, била вярата в Бог. Отново отиваме в Пловдив, където Стефан Борисов ще ни срещне с един от носителите на приза Пловдив, град на доброто.
3: Здравейте отново и в мога да добавя контекста на изминалия разговор при теб, Митю, в София. С отец Георги вчера си поговорихме за неговата дейност в училище. Той от 4 години излиза от храма, за да влезе в класната стая и да разговаря с децата, да им отвори очите и да им проправи пътя към вярата и към доброто. Разговор ни вчера с него беше изключително дълъг и интересен. Той каза много неща от гледна точка на това какви са пропуските в родителите, в училището, как децата се възприемат в контекста на социалните мрежи и какво е добре ние да направиме, за да може да не ставаме свидетели на инциденти като този тук на Младежкия хълм в Пловдив. Предлагам ви да чуем какво каза отец Георги.
4: Куклинският манастир е дом на вярата от век насам, а именно вярата е едно от нещата, обединявала хората от княжество България и източна Румелия. Днес протоиерей Георги Димитров е ефимерий на Куклинския манастир Свети Свети Кузма и Дамян и силата, която преплита пътищата на вярата и младите.
5: Има нездрави процеси, които влияят върху изграждането на българското семейство. Виждаме как и колко трудно е да има семейство, да се раждат и се възпитават деца. Защото основното възпитание на ценностите идва или в църквата с всички нравствено ценности, идеали, които тя дава на хората, или в семейството. Семейството е положено на сериозна преса. И оттам насетне родителите, наблюдавам, че имат все по-малко време да отделят за възпитание, за вяра и за изграждане на нравственост. Втория процес, който прави впечатление, е това как от училището е изтръгната, може би на първо място, водещата функция не да дава на първо място информация, познания, а да възпитава. Възпитанието е сведено до минимум.
3: Това ли ви мотивира вие да отидете в класната стая?
5: Няма по-голям мотив от това като родител и като духовник да не скърбя за тенденциите в духовното развитие на нашите деца. Ние дължим на нашите деца на първо място прошка. Да поискаме прошка на това, че не им даваме достатъчно любов. Че не сме отишли, не сме ги целунали, не сме ги прегърнали, когато сме се върнали от забързания делник, а сме им хвърлили, простете за жаргона, интернет и социалните мрежи. Да поискаме прошка, че ни им дадохме радостта от това да почувстват колко утеха дава Бог на добротвореца, този, който дава добро, а не очаква да получи добро. Децата, оформени под въздействието на социалните мрежи, отидоха твърде далече от истинските християнски ценности, за които ние говорим в настоящия разговор.
3: Когато се срещнахте за пръв път с един клас деца, те как ви приеха? Сега се говори за въвеждането на религия и добродетели в училище.
5: Детето е като една бяла книга. Детето със своята чистота, със своята непоквареност още от живота и от греха, очаква ние да напишем на тази книга някакви послания. Да напишем това, що означава думичката любов. Да посеем в сърцето вярата и надеждата. Да открием дверите на тези добродетели като родолюбие, като скромност, като съпричастност, които са в сърцевината на нашата православна вяра. Нужно е да почувстват единствено, по мое мнение, искреност и любов. Децата, които много често, почти винаги, не са получили именно любов. И тази любов се опитват по някакъв начин да я изискат с агресия. Аз не само, че умолявам всички, от които зависи това да има вероучение, религия в обществото, да се случи това нещо, аз си позволявам да задам един въпрос. Коя е алтернативата? Ако го няма Бог, ако не знаем, не лъжи, не кради, не прелюбодействай, обичай ближния си, какво остана? С какво да възпитаваме децата? Какви да станат?
6: В Деня на Съединението очаквайте празничното предаване на тази неделя. Думите, които ни събират. Преводачката Мари Врина Николов и любовта й към България. За историята, която не чухме в училище. Стефан Санев и Доротея Тончева. 25 години по пътя на знанието. Ники Кънчев. Наживо от празниците на изкуствата Аполония. Режисьорът Галин Стоев. Тази неделя с поуките от миналото и с поглед към бъдещето.
7: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
8: The longer that we wait,
9: от тази височина,
8: the weaker we get.
10: Deep breath.
9: Единственият път е надолу.
10: Clip-in.
9: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: На празничния 6 септември следва да отидем и на Северното Черноморие, където Елица Кънчева има още една много любопитна среща. Тя сега е на Южното Черноморие. Ели, кажи ни обаче с кого е тази среща?
1: Преди няколко дни бях на гости на Стефан Цанев и Доротея Тончева на къщата им в Балчик. Една среща, която остава много специална за мен, защото наскоро те отпразнуваха своите 80 и 90 годишнини. Кои уроци научихме от историята и кои не научихме, това ще ни каже писателят, който посвети няколко свои тома на българската история. А те двамата заедно знаят най-добре какво се крие за истински добрите съюзи, защото споделят живота си вече 50 години. На 8 септември в Балчик и на 9 септември във Варна ще бъдат следващите издания на поетите, посветени на неговото творчество. Защо избрахте да останете в Балчик?
2: Тя от тук. Тя Доброжанка, тук е целият род. Иначе като се свързахме двамата 77-ма година, дойдохме тук. Имахме, баща имаше едно място на брега на морето и там сложихме една барачка. Обаче се случи свлачище и пропадна къщичката в морето. И след това се пренесохме тук.
3: Това е хубаво в този град, че всички сме близки приятели. Половината са роднини, половината са приятели. Не може да останеш гладен и жаден в този град.
2: Не, не може, не може. По улицата те срещат и като ала да пием по една ракия.
3: Даже аз му се сърдя, защото той много обича социалния живот. А аз се уморявам. И казвам, не всеки ден, през ден.
2: Малко съм тренирала.
3: Елика, хората иска. Ах, малко съм тренирала с тебе, не мога да даде малко. Това са 50 години тренировки.
1: Именно 50 години сте заедно. Какво не се промени за това време?
3: Всичко се променя. Става въпрос, ние се променихме. Визията ни се промени, но едно не се промени при нас — доверието. Просто не е хубаво и винаги можем да се изненадаме. Той специално много ме изненадва, защото в последно време се оказа, че страхотен домакин. Но той почна да готви това, което никога не е правил до сега. Почна да се занимава с градината.
1: Кой е бил моментът, в който наистина човекът до вас е показал какво означава обич, какво означава спасение? Моментът, в който човекът се е проявил, че е този, с когото си заслужава да изживее живота си.
3: Вие виждате, че половината неща, които той е направил и е създал, той ги е създал за мене, за да мога аз да не се чувствам изхвърлена, като много мои колежки от играта. Имало е моменти, в които нямам нищо какво да правя и вече изпадам в криза. Той пише някаква пиеса, аз почвам да репетирам, почва да се получава. Така че аз възкръсвам чрез него.
2: Нас не свързва и изкуството. Това изкуството е велико нещо.
4: Тази, която укрюхте, им казал Поликлет, е ваше творение, защото е създадох, слушайки всички. А тази, на която се кланете, създадох, слушайки само себе си.
2: Аз чрез театъра живее, аз също живея чрез театъра и трябва да ви кажа тук нещо не само за нея. Аз цял живот съм живял с актьори. Друга работа не съм работил. Цял живот съм бил в театъра. И това е повече от 40 години. И това общество, ако аз съм се спасил по някакъв начин от различните перипетии в живота си, го дължа на тези хора. Аз при всичките катастрофи в живота си, в изкуството, когато съм бил забраняван, гонен и всичко, аз намирах спасение сред тези хора. А винаги знаех, че няма да остана сам. И са ми създавали просто атмосферата, която да мога да се възстановя и да не се предам. И не е случайно, че се свързах живота с Доротея. И сега пак ще имаме тук поетите ще бъдат. Тези момчета и момичета, те ще направят спектакъл по мои стихове. Само в София правиха същото.
5: Падаме както ходим, умираме както спим. Въпросите на тая планета я решим, я не решим. Но не казвайте утре.
1: Тук на фестивала Via Pontica в Балчик беше и прожекцията на вашия моноспектакъл «Цигуларката на Бога». Каква е най-високата цена, която плаща един артист за дарбата си?
3: Просто трябва да знаеш, че се обричаш на нещо, което не е твоя живот. Това е живот свише някъде. Трябва да му се отдадеш изцяло.
2: Същото за поезията да живе. Има едно много просто правило. Това е да казваш, да имаш способността да казваш да или не. Изглежда много просто, но е много страшно, защото заради едно да или заради едно не, може да печелиш любов, може да печелиш и омраза. И трябва да си готов. Може да загубиш любов, може да загубиш приятели. Губил съм приятели, и то с които съм бил свързан десетки години, заради една дума и край.
1: Наскоро навършихте 90 години, а вие 80 миналия месец.
3: На жена не се казва колко е навършила. Но аз го приемам, защото не съм суетна.
1: За тези години, кой беше най-трудният период? Защото сте видели толкова различни периоди. Дори си спомняте Втората световна война. Какво си спомняте?
2: Да, разбира се, много добре помня.
1: Били сте на 8 години.
2: Помня как падаха самолетите, понеже идваха американците и англичаните да бомбардират петролопровода Гюргево-Русе. И всичките снаряди, стреляни от румънците, падаха в нашото село. Това е на 12 км от Русе. И като до ден днешен помня кошмара, как лучка самолетите ги държаха нощно време в прожектор кръстосани и стреляха по тях и нашите, и румънците, докато го лучат, той не може да избяга. И тогава виждахме как на парашути се хвърлят пилотите, които са самолетите, почват тогава да стрелят по тях. И си спомням, съм виждал кошмарите, ранените пилоти, как ги карат. Нещо се считат за врагове, беше жестока историята. Ние се криехме в мазетата, където намерим. И повече, защото падаха и самолетите, падаха наоколо, около селото. Все мислех през целия си живот, и като бях млад и възрастен, че каквото и да е, какъвто и строй да е, че човечеството помадрява. А сега полудя отново света и са ми необясними нещата, които стават. И папата, новия папа, каза една фраза, която е велика. Той казва, че шепа тирани тероризират земята. Казано с две думи, човечеството озверя. Озверява. И сега изкуственият интелект, за който говорим, аз се надявам, че този изкуствен интелект ще се намеси в живота на човечеството. И дай Боже да бъде програмиран така от добри хора. Надявам се, учените са най-добрите хора, най-мъдрите, да го програмират така, че да върнат на човечеството любовта и съчувствието. Така си мисля. Фантастика. Аз не се плаша от изкуствения интелект. Напротив, това ми е надеждата.
1: Написали сте 4 тома върху българската история. И днес е денят, в който честваме съединението. Какъв е урокът от нашата история, който не научихме?
2: Ами вижте какво. Българската история е дълга и предълга. Трудно се намират такива хубави моменти, като съединението. Защото много рядко, за съжаление, много рядко българският народ самостоятелно решава съдбата си. А този път не само самостоятелно, че сам извършва съединението, го прави на пук на великите сили, на пук на съседите си, на пук на всички. И успява. Значи можем.
1: Какво според вас е онова, което ни пречи да се обединим в чертите на българския характер?
2: Торче, как мислиш?
3: Не, аз не мисля. Аз знам.
1: А?
2: Кажи.
3: Ми просто ние сме хора с дребно мислене, необразоване, неинтелигентни. Колкото е по-интелигентна една нация, толкова по са виши целите, могат да се обединят, могат да се докоснат един до друг. А ти как мислиш? Като всичкото така се разделя, то няма партия, която да е единна. То няма синод, който да е един. Няма религия, която да е единна. Нищо няма единно.
2: Това може би е заложено в нашата нация.
3: Не генетично.
2: Знам, много малко хора се сещат, че още в началото, в 6 век, 7 век, съществуват в Европа 4 българи. Такъв парадокс. Не знам друг народ дали е имал, защото когато кобрат съветва синовете си, нали, известна е тази притча с снопа да бъдат единни, още на другия ден той като умира, те поделят царството на 4, че на 5 даже. И трябва да ви кажа, аз като стигнах до там, търсех с всички сили да намеря материал, че тези държави са общували между себе си. Няма такъв материал. И може би това разделение още в началото на нашата история, поне тази, която обозримата, да е оставило някъде в всеки човек кодирано това нещо. Брат от брата се разделя.
1: Елисавета Багряна ли ви даде кураж, че имате дарба за поет? Наистина ли това ли беше случая тогава?
2: Да, това беше първата ми среща. Аз тогава бях в най-лошо състояние, може би. Сега, да не обяснявам произхода си, какъв всичко това. И съм студент, преживявах нещастна любов. Всичко ми се струпа на главата. И тя само ми викаше, вие сте толкова млад, откъде тази мъка? Тя така по една строфа я прочете и тогава ми каза, Стефан Цанев, вие сте поет. А това, да го чуеш от... Аз като я видях, като влязох, значи такова било изражението на лицето ми, че тя каза, спокойно, спокойно, влезте, не съм умряла. Така че добрата дума е много важна. И обаче не бива да е лъжа.
1: А защо казвате често, че България е държавата на смъртно осъдените на мълчание поети?
2: Да. Ами сега, защо? Защото на нас не вървеше много по време на социализма, защото не можеш да останеш незабелязан, особено ако пишеш остри неща. Каквото и да пишеш, държавата наблюдаваше, властта наблюдаваше всичко, което се публикува. Не можеш да останеш незабелязан. А днеска младите хора пишат, никой не ги чете. Те няма срещу какво да се съпротивляват. Доброто изкуство се ражда в съпротива. Нито Достоевски, нито Шекспир са живели в демократично време. Свобода на словото, такива думи не са употребявани даже. Всички тези хора са работили в състояние на съпротива, против власт, против общество, против всичко.
1: Какво се вижда от височината на годините?
3: Виждаш колко си умъдрял или какво си, вече се е изплъзнало. Аз затова и не обичам да гледам старите си филми, защото никой няма да ми върне този глупашки поглед, който имам на млади години.
6: Забравих реостата. Ще гръмне до утре.
7: Чакайте, тая кола да не е на баща ми.
6: Знам да я знам.
7: Като знаеш, връщай обратно.
6: Ей го, къде е, на две минути.
7: А уния, дето ме чакат? Е?
6: Спокойно, шефе, няма да те свалям.
3: Вече в по-зрела възраст, както е цикуларката на Бога, там съм осмислила много неща и затова си го харесвам. Независимо бръчките по лицето, независимо малко деформацията, но усещам, че просто съм умъдряла. И това е... Това са годините, разбира се. И човек не бива никакъв случай да се травмира, че остарява.
2: Има обаче една опасност в възрастта. Ти можеш да оглупееш.
3: Това вече е въпрос на тренинг.
2: В кондиция, колкото и да е странно, и продължавам да се занимавам с словото и се мъча да бъда трезвен и да преценявам това, което пише, дали не е глупаво. Така че имам такъв страх аз специално и мъча се, защото близките ми няма да ми кажат.
3: Е, не е вярно. Винаги ще ти кажа. Аз съм твой колектив, нали знаеш?
2: Любовта понякога играе лоши шеги. Те е права в едно, че не бива да се предава човек, не бива да изпада в апатия. И аз пак мога да кажа, че съм написал едно стихотворение, което е обърнато към мен. Се казва: поете, съпротивлявай се, не се предавай до край, горд бъди.
1: Емалин, дума, която е за вашия живот описваща?
2: Аз имам една дума, която ми е ведуща във всичко, което съм писал. Това е думичката свобода. Свобода, свобода. Нищо друго по-ценно от това няма.
3: Не бива да губим чувството си за хумор. Към самите нас и към околните, разбира се, ако понасят, трябва да караме като за последно.
0: От красивия Балчик ние сега отново отиваме към Тутракан, защото Национален събор възпоменания по повод 110 години от Тутраканската епопея ще се състои днес в мемориала Военна гробница 1916 година край тутраканското село Шуменци. Проявата е кулминация на поредица от събития, посветени на годишнината. Петромира Кирчева ще ни разкаже повече. Здравей, Петромира, и честит празник!
8: Здравейте, честит празник на всички! До мен е заместник директора на Историческия музей Петър Бойчев, който ще ни каже защо тази дата трябва да се помни 110 години след нея.
9: Защото Тутраканската епопея е една от най-величавите битки по време на Първата световна война за обединение на Отечеството. Тук Тутракан е превърнат от румънската власт в една непрестъпна крепост. Едно военно-полево съоръжение, което предполага една продължителна отбрана. Но въпреки това, българското командване със своята стратегия и тактика разработва начин да може да преземе с штурм, с един удар тази крепост, защото тя не може да бъде обсадена, както Одрин през Балканската война. А същевременно мотивацията на българския войник е такава, защото благодарение на коварен удар в гръб на румънската държава по време на Първата световна междусъюзническата война, България губи плодовете на успешната Балканска война. И тук народа иска възмездието. Не само обикновения войник, цялото общество в страната е против румънската държава и устрема при Тутракан показва това. С штурм, само с една атака Тутракан е превзет, една крепост е превзета за 30.
8: А българската армия е била много по-малобройна спрямо румънската.
9: Силите са едно към 1,4. Значи 45 000 румънски, гарнизон в Тутракан, 55 български удар, българска ударна групировка от 4-та Преславска дивизия и една бригада от 1-та Софийска дивизия под общо командване на генерал Пантелей Киселов. Атаката започва на 5 септември, действително също след артилерийската подготовка. Преодоляват се до 10:30 първите фортове, в 1:30 цялата главна отбранителна линия, непрестъпна, действително с изключително тежки стелени заграждения и вълчами се преодолява.
8: И на 6-ти всъщност тут ръка не...
9: А на следващия ден, на 6-ти, българската армия изтиква румънците на брега на Дунава.
8: И така, Тутракан вече е свободен, но тук продължава, разбира се, штурма на българската армия, освобождава се цяла Южна Добруджа. Днес тук в 11 часа ще започнат тържествата, когато рамо до рамо ще застанат войници от българската армия и войници от румънската армия, а преди това ще има панихида, която ще бъде отслужена от свещеници, също от двете държави, от България и от Румъния.
0: Петромира, благодаря ти. А ние сега продължаваме, уважаеми зрители, с една много хубава новина, която дойде във вчерашния ден, като подарък дойде буквално. Една обединяваща, съединяваща новина. В следващите минути ще ви срещнем с Георги Господинов и преводачката Мари Врина Николов, които от вчера са носители на наградата Жан Моне за френското издание на Градинарят и Смъртта. Отличието ще им бъде връчено през ноември. Днес Мари Врина е в нашето студио. Здравейте, честит празник и честита награда.
10: Много ви благодаря.
0: Аз много се радвам да ви посрещна в нашето студио, но първо, преди да започнем разговора, да чуем какво каза Георги Господинов, който говори пред нашия колега Станчо Станчев.
11: Иън Макюан, един от носителите на тази престижна награда, от които сте вече част и вие, има следния цитат. Легендарният успех носи малко щастие. Вие като човек, който познават литературните успехи, какво щастие носят те?
12: Ние виждаме успеха, но не виждаме всички откази и провали, които стоят зад гърба на един успех. Сетих се сега, че тази книга «Градинарят и смъртта», която отново Мари Врина преведе, всъщност излиза след 25 години от първия роман, който преведе Мари Врина. Т.е. стоят четвърт век, стои за тази книга и трябва да кажа, че имаше години, в които и двамата с Мари Врина бяхме така леко отчаяни, защото дори не получавахме... Дори не си правяха труда да ни отказват от френските издателства, просто тишина.
11: Председателят на журито определя романа ви като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта. Как е възможно? Къде може да се появи светлина?
12: Смъртта е наистина черна дупка, която няма история. Тя поглъща всички истории. Баща ми казваше няма страшно, така и тази книга да казва на читателя няма страшно. Никой не съм казвал, че това тук върху корицата е неговия бастун, с който той дойде. Неговата саморъчна тояшка, с която дойде в София. И последните му думи бяха тези: проверете къде ми е личната карта, защото ще ви потрябва утре. Тоест, смъртта е бюрокрация и черна дупка, в която няма нищо.
11: И откъде идва светлината?
12: Светлината идва от това, че изпращаш този близък човек до вратата и държиш ръката му. Това има много светлина, в това има много утешение.
11: А в тази ситуация, в която се намира в момента Европа, за която преди години Жан Моне, на чието име вашата награда, се е борил, къде е щастието?
12: Ще го кажа с фраза от физика на тагата. Те са две прости думи, граматически неправилни. Аз сме. Всъщност, точно сега, затова се радваме на тази награда, че идва сега и че е на името на един от бащите на съвременна Европа. Тъкмо днес сякаш всички или част от нас са се настроили да атакуват Европа, не виждайки, че по този начин атакуват себе си, защото ние сме част от Европа. И в такива трудни моменти, както и след Букър, се зарадваха страшно много хора. И това беше като тяхно щастие, разбирате ли. Това е много важно.
0: Госпожо Врина, много се радвам наистина за тази награда, която получихте. Успяхте ли да се поздравите с Георги Господинов?
10: Разбира се.
0: Чухте се?
10: Вчера. той всъщност ми съобщи и новината.
0: Как, от кога? Той ви съобщи, т.е. от вчера знаете и вие.
10: Да, веднага ми я съобщи.
0: Какво е за вас тази награда? Ето, Георги Господинов, който казва, преди 25 години дори от издателствата не са ви връщали обаждане.
10: О, да. Моят път като преводачка започна преди 40 и нещо години. И наистина дълги години не беше лесно, беше отчаиващо. Добре, че съм наследила от баща си и над постоянство. И всъщност бих казала, че от не знам, от по-малко 10 години виждам голяма промяна, като всъщност най-голямата промяна според мен е ефекта Букър на Георги Господинов.
0: Той го издигна на друго литературно ниво, така ли да разбирам? По-забележим.
10: Да, и чрез него българската литература.
0: Българската литература.
10: Да, това е много важно, защото за мен беше нечувано, не бивало, но между 23-та и 25-та, 26-та, значи за 3 години успях да преведа и да издам 7 превода.
0: На различни български автори.
10: Да, да.
0: Тоест,
10: да.
0: Българската литература е все по-изкушаваща и все по-интересна за френския читател, така ли?
10: Да, но да продължи така. И не само във Франция. Ние, нали, преводачките, най-вече на Георги Господинов, сме приятелки и общуваме помежду си. И това е един ефект, нали, Букър, който се забелязва не само във Франция.
0: Кажете ми за тази книга, за Градинария и смъртта. Колко лесно или колко трудно я преведохте? Ето и Георги Господинов, който каза, има едни такива граматически заигравки.
10: Разбира се.
0: Аз сме.
10: Не, аз сме беше в физика на тъгата.
0: Физика на тъгата, да.
10: Но
0: как се превежда една такава книга?
10: Ами, за мен това е хубавото. Ако една книга няма предизвикателства, нали, ако един превод няма предизвикателства, за какво е? Например, нали, смешни истории за спешни случаи.
0: Да.
10: Не е интересно, ако няма смешни, спешни, разбира се, и тази рима, нали. Истории, случаи. Също, нали, той говори за омир, омиротворение. Да, имаше много, но те са, бих каза, че те са почерка на Георги Господинов и още от естествен роман. Иначе тази книга, тя

0: нали, емоционално в тази книга.
1: Да, само да кажем за читателите, които може би още не са прочели, че това е книга, в която Георги Господинов разказва за последните дни на своя баща, който преминава през много тежки дни. Но както казвате, всичко е светлина, все пак не е накрая.
0: Да, светлината на обичта. Защото това е преди всичко, според мен, историята на една голяма обич между син и баща. И баща
1: нещо,
0: и син.
1: Нещо, което обединява, нещо, което съединява хората. Днешния ден си говорим предимно за това. Ще бъдете ли в Коняк заедно с Георги Господинов, за да вземете наградата?
0: Да, в Коняк ще отидем, да. Да.
1: Кажете ми обаче сега, как дойде тази любов към българския език? Как една французойка да заобича един балкански език като нашия на 13 години? Вярно ли е?
0: Да, така е. Тази история, нали, е позната от много. Просто дойде, този език дойде при мен през автостопа. Да, нашите съседи, нали, съседната къща, бяхме приятели и една вечер чукат на вратата и казват ми, ние взехме едни българи на автостоп, искате ли да се запознаете с тях? Аз не отидох, защото даже не знаех точно къде е България тогава, но за щастие, и за това не вярвам в случайности, за щастие моите родители се върнаха с тези двама българи. Една млада двойка, хубави, бяха оставили едно малко дете, нали, като залог на режима.
1: Останаха... А те са избягали от България, така ли?
0: Не бяха избягали. Просто на времето беше така. Мъжът имаше специализация в Париж и за да може съпругата му, нали, да дойде за няколко дена, за може би две седмици, не си спомням, трябваше да оставят техния син, много малък, като знак, че ще се върнат.
1: Ще се върнат обратно.
0: Разбира се, да. И всъщност останаха при нас няколко дена и наистина, когато чух този език, реших, че искам да е мой език.
1: Искате да го научите?
0: Да, започнах сама с... Но искам да кажа, че за мен понятието нали, отечество, родина, корени... От малка не ми говорят тези понятия и имам чувството, че намерих една родина в един език. Колкото и странно да звучи.
1: Искам да кажа само за зрителите, които може би не са проследили вашата биография, че вие сте професор по българистика, превела сте 30 български автори, ако не и повече, може би дори, на френски, сред които са Иван Вазов, Йордан Йовков, Йордан Радичков, Вера Мутавчиева, Виктор Пасков, Георги Господинов, Рене Карабаш и много-много. Алеко Константинов, ето.
0: Да.
1: Може да добавяме така много дълго.
0: Да.
1: Тоест, вие сте оставили една голяма българска следа сред френските читатели. Кои от всички тези произведения, кои от всички тези автори обаче бяха истинско предизвикателство? И опознавахте ли така България? Също така?
0: Литературата, тя не е точно огледало, нали, на едно общество или въпреки, че има от обществото в... Но...
1: Алеко Константинов все още го възприемаме като огледало.
0: Да, въпреки, че, нали, пак литературата си е отделен свят по себе си. Тя изгражда един свят. Както и да е. Ами, всички си имат свое предизвикателство. Много, много различни, разбира се. Спомням си, например, нали, може би всред най-трудните за мен преводи бяха на Емилия Дворянова. Как беше? Пасион или смъртта на Алиса. Остайница също, нали, трудна книга.
1: Там няма и никаква пунктуация. Така че
0: да,
1: съвсем
0: сложно. Аз обичам такъв. Всъщност, аз вече казвам, че, нали, книги ме зоват за преводи. Тези, които имат един много особен, специфичен език. Своята, нали, своя ритъм, своята музика, която е различна от другите.
1: Сега вие казахте, че не е огледало на българското общество, но кога за първ път

0: дойдохте в България?
1: Разбрах, 76-та.
0: 76-та, 70-те години. Какво видяхте тогава? Как изглеждаше пред вашите очи на човек, който е израснал в Западна Европа?
1: Да.
0: За която ние сме купнели тогава.
1: Да, бяхме поканени от тези приятели, нали, които бяха дошли с, и се бяхме запознали. Да, точно така същите. Аз бяхме с моите родители, моите сестри и след 2 дни и 2 нощи в влак, и то на седалки. Баща ми беше решил, че нямаме достатъчно пари за кушетки. Едва ли, но както и да е. Аз дойдох с огромното желание да заобикна България. Да я заобикна, това означаваше да не сравнявам. Винаги, особено по време на тоталитарния режим, отказвах да сравнявам, защото беше абсолютно несравнимо. Спомням си първата... пристигнахме с огромно закъснение, 6 часа закъснение. В 6 часа, по принцип, на съвсем новата тогава гара София, която беше, ако не се лъжа, на 2 години, в 6 часа ни чакаха няколко души приятели на тези приятели. Ние пристигнахме в 12 часа и тогава беше само един приятел, този
0: останал
1: приятел.
0: Останал на пост.
1: Да. И си спомням, че беше нощ. Минахме с кола през Мария Луиза, който тогава беше булевард Георги Димитров. Беше черно, сиво, нямаше никаква лампа, никакви реклами, нямаше реклами, нали? Рекламите бяха на този изгнил западен свят. И всъщност имаше сивота, въпреки че през лятото, нали, България си е на южна страна.
0: А сивотата остана ли? Виждате ли днес, като идвате?
1: Не.
0: Как изглежда сега България?
1: България сега... Това ще да кажа. България сега е европейска страна и дълбоко се надявам да остане.
0: Кое е това обаче, което най-много ни съединява, обединява с Европа в момента?
1: Мисля, че разбира се, аз както не познавам Франция, защото живейки в Парижката област не познавам Франция, нали? Така и не бих казал, че познавам България, защото живея в София, когато съм идвам много, много, много често в София именно. Но същите емоции, същите ценности, същите... Спомням си, например, преди падането на режима, аз тогава бях студентка, нали, още, все още, докторантка. С моите приятели нямахме съвсем същите, как да кажа, интелектуални хоризонти. Много малко, както, например, нали, Богдан Богданов или като Александър Кьосев, и други все пак, нали, но тогава не се познавахме и те бяха прочели много това, което се казва French Theory. Но сега просто с моите приятели имаме един общ език, един общ хоризонт. Аз се чувствам тук абсолютно вкъщи.
0: Кажете ми, на финала сме, какво ви води сега в България? Сега?
1: Нуждата да съм в България.
0: Нуждата сте в България.
1: И освен това, разбира се, специално, нали, през септември, защото в четвъртък, на 10 септември, който е рождения ден на Виктор Пасков, който се гордееше, че е чакал 10 септември, да не се роди на 9 септември, връчваме наградата, която с къщата за литература и превод и община, нали, общината, всъщност основах и кофинансирам награда за превод на името на Виктор Пасков.
0: Виктор Пасков, аз през цялото време, докато вие разказвате, показвам тази книга, защото тя ме провокира да ви поканя. Тя ме провокира преди месец, когато я прочетох. Чувствам като лична загуба, че не съм я прочел дори по-рано, но препоръчвам на всички наши зрители Виктор Пасков, балада за Георг Хених, една много трогателна, докосваща история, според мен.
1: И не само. С много нов за времето език.
0: Много ви благодаря за гостуването. Как е съединение на френски?
1: Реунификацион, унификацион.
0: така, коя? А коя е, най-вероятно хиляди пъти са ви питали, но коя е любимата ви българска дума?
1: Купнеш.
0: Купнеш.
1: Да.
0: Много ви благодаря за това гостуване.
1: И аз ви благодаря.
0: И имате отново покана, когато дойдете в България.
1: Благодаря.
0: Много ви благодаря. Сега към реклама, уважаеми зрители.

Здравейте! Слънчево и топло време ни очаква днес. През деня вятърът от северозапад ще се усилва, в повечето райони ще бъде умерен, а в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно ще бъде силен. Температурите ще останат високи, на места ще бъде горещо. Максималните стойности ще са между 31 и 36 градуса в София. Термометрите ще показват около 31 градуса. В понеделник ни очаква предимно слънчево време, но температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Във вторник и сряда отново ще преобладава слънцето. Постепенно ще се затопля, като температурите ще се повишават с още 3-4 градуса. След обед над планините ще се развива купеста облачност. В четвъртък над Западна България ще има условия за краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В петък нестабилното време ще се разпространи към западните и централни райони. Ще има повече облаци, дъжд, а на места и гръмотевични бури. Така се разделяме, а вие останете с тази неделя.

0: А сега отиваме в катедралния храм Света Богородица в Пловдив, където в този час започва тържествен молебен, отслужен от негово високо преосвещенство пловдивския митрополит Николай. Райна Зайкова е там. Добро утро, Райна, и честит празник!
1: Колеги, честит празник! Празнични камбани звънят в този момент, чувате, от митрополитския храм Света Богородица. В този момент вътре в храма пловдивският митрополит дядо Николай отслужва тържествен молебен. Тук са всички хора, които обичат Пловдив. От кмета на града, областният управител, различни политически сили. Но най-хубавото е, че има и много пловдивчани. Семейства с деца, които искат да присъстват на този молебен, а и много гости от страната, за които съединението е важен акт в историята на България. Днес празнува и Пловдив. Затова всички галерии и музеи са с ход свободен. От рано сутринта по улиците на града има празнична атмосфера, разхождат се хора, спират се пред паметниците, младите семейства обясняват на своите деца. Богата е празничната програма на Пловдив. По-късно продължава с полагане на венци и цветя пред капитан Райчо Николов, единственият човек загинал по време на съединението. За повече информация може да проследите празничната програма на Пловдив.
0: Райна Зайкова от Пловдив. Празника продължава, BTV също празнува, имаме си така наш си вътрешен празник, сигурен съм и за много-много зрители. Тази година се навършва 25 години от Стани богат в ефира на България. Знанието обединява всички пред екрана тази есен със специален сезон на играта, който започва в понеделник. Много новости ще има, но и една класика, Ники Кънчев, той вече е в студиото. Радвам се да се видим и честит празник.
2: Благодаря ти, Митио, честит празник и на теб и на всички колеги. Аз имам един така лав, който моите приятели обичат да цитират. Нека се съединяваме с правилните хора. Не е много лесно в исторически и в реален план в нашия живот, защото България не е някаква огромна държава, която може сама да определя в голяма степен своите съдбини. Винаги сме били част от световния шахмат и надявам се днешният повод е много добър. Върнали сме си голяма част от България, Източна Румелия, така че да почетем всички участвали и да им благодарим, защото и тези два мъдреци, които казаха преди малко Доротея Тончева в момента не мога да включа, но както и да е, казаха нещо много важно, че българите винаги сме били разделени. Важното е да се обединяваме и това е един такъв повод.
0: Аз използвам и твоите думи, защото те ме подсещат, пък ще перефразирам, разбира се, но Иван Вазов, който общо сето казва за съединението, то първо започна от умовете на българите, за това се случи и така.
2: Ами да, имало е комитети единство, които са били в основата на това съединение. Разбира се, Батенберг, разбира се, Данил Николаев, разбира се, хората от долу, които са помагали и това нещо се случва.
0: Ники, аз те анонсирах, много съм изкушен да продължим с тази тема, но аз те анонсирах в крайна сметка с един друг празник, 25 години, Стани богат, много е.
2: Ами, много е.
0: Четвърт век.
2: Извинявам се на зрителите, за което, че досаждаме толкова много, но благодаря на BTV, че... така е думът на предаването, че си обича предаването, че се става зад предаването. Миналата година имахме страхотен сезон с Златната лига, който показва, че предаването може да се развива.
0: Всички тези умни момчета и момичета гостуваха при нас.
2: Да, това е бъдещето на България. Сега влизаме в сезона на 25 години и разбира се, сме се погрижили да имаме новини около предаването, нови правила имаме. Реално играта започва преди човек да е направил своя избор, да почнат истинските въпроси. Той трябва да направи избор, даваме възможност дали да играе по класическите правила на Стани богат, с които започнахме преди 25 години, или по новите съвремени, с които играем в последните няколко години.
0: Какви са новите съвремени? Какво ново се появява?
2: Значи, новите съвремени са появата и на мен като жокер, възможността хората да избират 4 възможности, но само 3 жокера. Сигурните суми са подвижни. Втората сигурна сума, човек може сам да си определи. Казва, до тук съм, това е моят таван в момента, дайте опитам нагоре и заключва парите. А сега имаме възможност да се върнем към по-традиционните класически правила, с които започнахме. Те също са три джокера, помощ от публиката. Помни всички как публиката помагаше с тези устройства падове. Това се случва отново. Обади се на приятел и 50 на 50. Новото тук е, че изкушаваме нашите участници да изберат класическата версия, да играят по старите правила, но в новото време с още 25 000 евро отгоре.
0: Стимул.
2: Тоест, стимул, т.е. едната награда е 125 000 евро, другата, съвременната, е 100 000 евро. Така че правилата са си правила.
0: Въпросите са си въпроси.
2: Въпросите са основното нещо, Митю, в нашото шоу. И те са всичко в предаването. Те са всичко в предаването. Имаме набор от изкрящи въпроси, имаме набор от уникални въпроси, хрумвания на нашите създатели на въпроси. И между другото, тази година, другото интересно е, че ще разкажем историята на Стани Богат през годините, на фигурите, които са движили предаването Стани Богат, чрез въпроси. Примерно, знаем, че Who Wants to be a Millionaire в целия свят, много успешно, имаме честитки от различни водещи, но за това ще стане дума след малко. В България търсихме вариант, който да бъде така ударен, да бъде заповеден, Стани Богат. Това нещо го измисли продуцента Димитър Митовски, който по-късно пък направи под прикритие. Такива неща ще вкарваме в предаването. Друг интересен случай е, че тъй като днеска много писатели, един от най-добрите ни писатели в последно време, Георги Бардаров, който получи европейски награди, също като Жоро Господинов, за когото говорихте с вашата събеседничка Марина
0: Клитва.
2: Да. Жоро с един от предходните си романи, не с последния, Адажио за Мария, спечели тази европейска награда. Той е бил автор на въпроси в Стани Богат.
0: Ето, любопитно е това, което казваш, да. Но аз искам да те върна тези 25 години назад. Спомниш ли си първия ефир? Спомниш ли
2: да.
0: Си?
2: Спомних си другия адрес. Стефан Цанев.
0: Стефан Цанев.
2: Да.
0: Стефан Цанев.
2: С Доротея.
0: Да ми кажеш за преди 25 години как започна всичко? Първия ефир.
2: Ами, снимахме в Румъния и беше много интересно.
0: В Румъния беше първи епизод, така ли?
2: Заснехме там, да, да. Беше много тежко за мен лично, защото половината публика беше румънска в секторите. Имаме два сектора в публика, а пък останалата публика бяха хората, които водехме с нас, с автобуси от България, играчи и те гледаха много какво се случва.
0: Но нищо не разбираха.
2: Румънците разбираха всичко. Реално те много ми помогнаха, защото те познаваха играта. Те познаваха джинглите, правилата, какво се случва на всеки етап. И много ме сапортираха. Докато нашите хора малко така ме зомбираха, те гледаха как реагирам, какво правя, как водя. Разбира се, няма да се лъжам, бях си дървен тогава, първите изяви, въпреки че бях вече, така се каже, печен журналист, но телевизията е особено животно и трябва да го въведеш с времето.
0: Тази игра е нещо много голямо.
2: Ами,
0: цял свят.
2: Виж, това остави,
0: и да станеш нейното
2: това,
0: лице.
2: Това остави, това е, да, това е важно. Но една дума, или, нали, знаеме в Англия, но изкашляне от водещия, нали, има филм за това, че се...
0: За бедняка милионер ли?
2: Не, по-скоро в Англия сериал се появи за това, че с кашляне някой от публиката се случва
0: някаква този документален начин за шмекеруване, всъщност.
2: А бедняка милионер на Дани Бойл, който направи също така по един от любимите ми писатели на мен е Алекс Гарланд, Плажът. Той е велик филм, в който, нали, плажа, да открием едно място и да не го, да е нашето място, да не го казваме на никой. Дани Бойл направи, може би, сентенцията на Стани Богат, и тя е да си преживял отговорите. Да знаеш, че Колт 45-ти размер, защото си го държал в ръката, калибър, и си го бил насочвал.
0: Да знаеш, че Бенджамин Франклин е на 100 доларовата банкнота.
2: Защото това е най-голямата банкнота, която някога си получавал. И си, нали, така, си я чакал тази банкнота. Това са наистина много важни моменти от цялото шоу.
0: Кажи ми за... Тоест, имало е притеснение, имало е вълнение.
2: Разбира се.
0: Кажи ми за твоите колеги, защото тези честитки, които и ти вметна преди малко, виждаме ги. Mm-hmm. Те вървят като реклама през цялото време, подгрявайки новия сезон. Познавате ли се заедно с останалите водещи?
2: Както ти казах, започнахме в Румъния. Преди това репетирахме. Техният водещ тогава, между другото, в Румъния не просъществува дълго предаването, не знам поради какви причини. Върджил Янцо така ме посрещна много топло, но после някак си останах сам. Сам трябваше да се оправям, разбира се, с нашия екип. По-късно при мен са се учили и обучавали сръбския водещ Иван Желкович, който ми е голям приятел, който сега снима в България. Така както ние, българите, ходихме в Румъния, така сега сърбите идват с техните участници и снимат с нашия екип.
0: И ти си неговия учител, неговия ментор.
2: Може да се каже, да. На първото нещо дойде с една камера и снимаше всичко. Как работя, как водя, гримьорната, как се освежавам и прочие. Същото се случи с македонския водещ Трендо, който беше много интересен. Също водещ, с така, да чуеш тъни богат на македонски си беше много, много
0: интересно.
2: Атрактивно, абсолютно. Кого ще бараме, беше кого ще търсим на Жокер Рубади са неприятелни.
0: Кого ще бараме.
2: Кого ще бараме, да. И стигаме до едно обаждане веднъж по телефона на такъв някакъв много стар български, да не казвам диалектен, но ми се представи един господин, Хуберт Урбански, който казва, че е от Полша, който казва, че е водещ на шоуто в Полша и каза, че има роднини в България и че много иска да дойде тук, да се запознаем. Аз му уредих едно гостуване, той дойде, Хуберт, направи няколко документални филми, включително и с тогавашната звезда на BTV в готвенето Иван Звездев. Така за българската култура, защото той имаше и подкасти. Хуберт е много интересен господин, много начетен, много интелигентен. Той е потомък на семейство лекарски, които са така една от известните ни фамилии. Те са участвали в Олимпийските игри от името на България в конен спорт. Така че с него и до сега, от време на време, като тръгне някой журналист към Варшава, давам по телефона на Хуберт.
0: Негов контакт.
2: Ако ходиш, ще ви свържа и ще бъде много интересен.
0: Ами аз ще ти издам малко пък и на нашите зрители, че съвсем скоро ще му разкажем историята и той ще се появи в едно интервю тази събота и неделя. Да ми кажеш и за играчите. Много е любопитно това.
2: Да. Още веднъж искам да се обърна към цялата аудитория на BTV. Скъпи мои, Стани Богат не е просто кръстословица, не е, че нещо знаете или не знаете, това го знам, това не го знам или това ще го намеря. Това си един своего рода изпит. Шофьорската ти книжка. Взе ли е лесно?
0: От първия път. Да се похваля.
2: Ти си умен. Да, браво. Аз от петия.
0: Абе, кое те затрудни?
2: Много неща. Още като ученик бях. 11-ти клас тръгнах да я взимам, влязох в казармата, то се протече.
0: А то се е проточило за дълго време.
2: Затова го помня. Така че, това е един изпит, като първия студентски, като първата среща. Има емоции. Стани Богат е така изпитание на характера и на самочувствието. Разбира се, самочувствие, което трябва да бъде върху, да е реално.
0: Да.
2: Нали? Така, искам да поканя, нали, още хората, които мисля, че могат, имат тези качества, нали, да се преборят с играта, да се преборят с мен, с въпросите. Очакваме ги 25 години, Стани Богат в България, нали, ние сме утре.
0: Утре е началото и започва.
2: Да, много, нищо, че е почивен ден.
0: Нищо, че е почивен ден и утре. Много ти благодаря за гостуването, Ники. Има нещо магнетично в тази игра. Има нещо много магнетично. Само ще ти кажа за финал. Защото... Една кратка история. Бях в Истанбул и аз обичам да прецъквам телевизиите, да гледам чужди телевизии. И попадам на Стани Богат.
2: Да.
0: И се загледах в турския Стани Богат. Нищо не знам. Аз турския ми се изчерпва като одринските туристи. До Таваджа Гери и Кюнефе. И в един момент поглеждам часовника и виждам, че минал половин час. Аз гледам без да разбера Стани Богат.
2: Не си единствения.
0: Нещо магнетично
2: не
0: в тази игра.
2: Не си единствения. Като говорихме за филма на Дани Бойл, английски режисьор за Индия, авторът на книгата, по която е филма, е индиец, но е бил дипломат в Турция и е гледал турския водещ.
0: Ето. Може и аз да напиша нещо, значи
2: сега. А пък ще те поканя на една разходка да отидем до централните гробища. Има един великолепен парцел, в който лежи и Виктор Пасков, и Йордан Радичков, и още много писатели, за които заслужаваме да говорим и да се появяват и като въпроси в Стани богата, а и при теб.
0: Много, много ти благодаря още веднъж за гостуването, Ники. Ние сега още един важен анонс, уважаеми зрители. Какво да не пропускате по BTV? Първият дуел във фермата 10 е утре, понеделник, от 20 часа по BTV. Епизод ще бъде достъпен още тази вечер на Войо за най-нетърпеливите зрители.
3: Понеделник във фермата.
4: Изглеждам много съсредоточен. Айде от начало!
5: Продължавай, продължавай, дясно, дясно, дясно, дясно.
6: Играеме срещу много силен противник.
4: Не само игра за оцеляване, а игра за честа на един баща.
7: И на финала, и на финала точно трябва да се върнете от самото начало.
3: Фермата.
7: Бързо, бързо!
3: От понеделник до събота, 20 часа по BTV.
0: А сега отново отиваме в Пловдив и ще ви разкажем за още една вдъхновяваща история на добрия пример. Как един пожарникар се превърна в пример за много деца и на футболния терен. Стефан Борисов ще ни срещне сега с него.
8: Здравейте отново от сърцето на Пловдив. Ние се намираме на Римския стадион. А както може да видите, до мен вече е един пожарен автомобил на Пловдивската пожарна. Той е тук, защото следващия ни събеседник играе футбол професионално в продължение на 17 години, а от 7 вече е част от Пловдивската пожарна, а с това си, с тези две начинания, дава добрия пример на много младежи тук в Пловдив. Казвам, добро утро и честит празник на Емил Стоев.
9: Добро утро, честит празник първо на всички. Пожелавам да бъдем по-добри, обединени и единни.
8: Може ли ни кажете, във вашата работа разбрахме, че много често се срещате с деца в пожарната. Какво се случва, когато те дойдат при вас?
9: Да, доста често това го имаме като практика. Идват деца в пожарната или ние ходим на място, дали било в детски градини или училища, да покажем, нали, в нашия случай как ние действаме при бедствия и аварии. Децата им е интересно, в повечето случаи те са мънички на възраст и трябва под някаква форма на игра или забава да им покажем пожарната техника, да ги запознаем и фактически какво представлява нашата работа, от какво трябва да се пазят и какво трябва да направят. Първото нещо, естествено, при възникването на някакво бедствие или авария.
8: Децата в днешно време търсят своите супергерои, дали в комиксите, дали в видеоигрите. Вие сте супергерой, който те могат да видят, да пипнат. Какво искате да им предадете? Защото те попиват от всеки един възрастен, който за тях е пример.
9: Така е, да. Децата като дойдат в службата с голямо въодушевение и с голям план в очите, искат да разберат това какво ние правим. Герои, нали? Да, може до някаква степен да сме герои, но основното и най-важното правило е да помагаме и естествено човешкия живот. Показваме на децата, че просто примера, който ние даваме, трябва и те да го следват и да бъдат възможно най-дисциплинирани в това нещо, което им показваме.
8: Какво ви прави впечатление, когато ги видите? Казахте, че те са предимно малки.
9: И това ми прави
8: впечатление. Какво бихте казали за младите?
9: За младите. За младите бих им казал, че трябва ние по принцип да бъдем пример за тях, с това, което ние правим и да им показваме доброто. Това, което те трябва да правят, просто да бъдат по-добри. А когато, нали, дойдат в пожарната, гледаме да им представим пожарната техника, това тя как действа. Основното и най-важното правило нещо е, като възникне, нали, происшествие, какво те трябва да правят, как да се предпазват на това нещо. И естествено, всяка една от техниките, която ги има в пожарния автомобил, да им представим, нали, как действа, за какво служи и по какъв начин, нали, ние си помагаме с нея. Показваме им, нали, всяко едно нещо с, нали, действия, които, нали, под формата и на игра, и на забавления, да се радват. И естествено това нещо, което най-много ги радва, е да опитат и те да пръскат, да се почувстват близо до това, което ни направи.
8: Говорим за социалните мрежи, за това, че повечето деца днес не намират правилната посока, тръгват в грешен път. как вие им показвате кой е правилният път? Вие колко, 15-17 години на терена, да, футболния, там също е дисциплина.
9: Така е, да. Спорта дава страшно много дисциплина, учите на уважение, на респект, на това да действаш в бързо да взимаш решение, това, което е тук, работата в колектив, в колектива, както в спорта, така е тук, и тук в пожарната, защото ние колегите сме едно семейство. Едно цяло, всеки един от нас нали, си помагаме и зависим един от друг. Това нещо, което нали, като дойдат гледаме, освен в спорта, което сме научили и тук в пожарната, е да го предадем на децата, нали, тази дисциплина, това отношение, да върват по правилен път, че социалните мрежи, нещата, които нали, ги имат за даденост в момента, защото това е нали, мащабно, нали, не е правилно. И трябва малко да ги отделим тези неща и да се опитат нали, нещата, които са нали, тези, които са по, как да го кажа така,
8: полезни
9: за тях и това, което ще ги изгради в бъдещето, защото характера и дисциплината и това, което е доброто, което се прави, защото все пак трябва да правим добро, да се върне добро, това е примера, в който ние трябва да научим децата и това, което аз старая като родител на моето дете, да покажа примера, който съм имал аз от моите родители, от спорта, уважението, нали, дисциплината, нали, става все пак после израстването на самите деца в живота.
8: Остава ни много малко време и няма как да ви попитам как решихте да станете пожарникар? От футболист пожарникар?
9: Да, интересен въпрос. Дълги години се занимавах с футболни стана, 17 години. Занимавах се и с деца, предавал съм това, което съм научил и на тях. И това нещо, което ми хареса в пожарната е това да помагаш на хората, това да бъде спасен човешки живот, това да бъдем пример ние за децата, защото нали, пожарната и полицията са, нали, ние сме един вид като лицето на обществото, като пример за децата, за това, че правим добро. И идеята ми е, че работата в колектив, която и дисциплината, която получих с футбола, с спорта, ги видях и в пожарната. Това да помагаш и да бъдеш полезен на обществото със своите действия. Нали, не само аз, но и моите колеги, защото, пак казвам, едно происшествие се ликвидира от
8: екип. От заедно,
9: от съединение. И когато хората работим заедно, когато всички сме обединени в дадено нещо, примерно да спасим човешки живот или да помогнем, тогава вече нещата стават по-добре и естествено
8: и финално, се получават. Къде е по-голяма адреналина? На терена или на мисия за спасяване на човешки живот?
9: Така, играл съм и пред 20 000 души. Участвали сме нали, в страшно много нали, пожари. Адреналина в пожарната е доста по-голям.
8: Много ви благодаря за този разговор. Успех ви пожелавам благодаря и да е добрия пример да бъде попит от децата.
9: Благодаря.
8: А ние само след броени минути отново се връщаме в Пловдив и сме подготвили за зрителите на BTV много изненади.
0: Да, след малко отново се връщаме в Пловдив и ще отскочим, разбира се, и до морето отново. Всичко това само след малко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Hey, are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
1: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
1: Един живот. Алън Ричсън. Оуен Уилсън. Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
4: The longer that we wait,
1: от тази височина,
4: the weaker we get.
5: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
5: Flip in.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
6: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Докато в днешния ден говорим за славното минало на България, е време да погледнем и към бъдещето, защото има голям шанс филмът Нина Роза, копродукция между България, Канада, Италия и Белгия, да бъде сред номинираните за най-добър международен филм на следващите награди Оскар. Какъв е бил пътят на лентата до сега, ще ни каже Елица Кънчева, заедно с главния актьор в нея, Галин Стоев, който също е на Аполония. Ели, здравей отново!
1: Точно така. Здравей, Митко, отново. Ние се намираме тук при алеята на смокините, където освен че ухае много вкусно. Ей така, защото ето те вече са озрели и искам да подаря първата смокиня за днес, която откъснахме на Галин Стоев. Здравейте.
2: Първата смокиня за днес. Здравейте.
1: Ще има и повече. Но се радвам много, че сте тук, защото участвате в фестивала Аполония с майсторски клас, но темата, която искам да обсъдим, е за филма Нина Роза, който беше излъчен от Канада като номинация за наградите Оскар за международен филм. Филм, в който играете главната роля и с който ми се струва, че сте много свързан предвид историята на филма, защото става дума за българин, който 28 години живее в Канада и се връща тук. По какъв начин чувствате наистина персонаж близък до вас?
2: Когато прочетох сценария, си казах, че да, може би знам за какво става дума и може би знам какво трябва да играя. Но е много важно да кажа, че персонажът това не съм аз. Става дума за човек, който 30 години не се връща в България, докато аз по стечение на обстоятелствата работя в чужда страна, но регулярно се връщам в България. Опитвам се да правя проекти тук с мои колеги, с мои приятели. Опитвам се да заемам гражданска позиция, опитвам се да говоря не само като артист, но и като гражданин, включително в политически план, така че аз участвам доста активно в социалния и в културния живот на България. А този герой, той е заминал и се прави, че няма България и че няма такова нещо. И всъщност това дълго правене в продължение на 3 десетилетия има своята цена и филмът разказва за тази цена.
1: А когато ви поканиха за да участвате в този филм, канадската режисьорка Жан-Виев Дюлют Доселя, как реагирахте, защото 20 години не сте участвали във филм като актьор?
2: Аз в началото помислих, че е шега, която моите актьори във Франция са си направили с мене, защото на мейла на театъра дойде имейл от канадска страна, които ми предлагаха да прочета сценария и да направя среща с тази режисьорка. Аз дълго не отговарях и в един момент ми се обади българския копродуцент Ники Мутевчиев, който каза: отговори на канадците, моля те, защото те трябва да си направят разпределението. И всъщност така разбрах, че нещата са сериозни и с огромно желание се хвърлих в проекта, защото сценария беше много добър. Още на прочит ти усещаш, че срещу тебе има някой, този, който го е писал и който знае за какво става дума или поне работи сериозно в своята област.
1: Бяхте споделили дори, че сте имали паник атаки.
2: Да, това дойде по-късно, след като ме избраха, защото всъщност имаше едни доста дълги проби, които правихме в Zoom, после в България се срещнах с режисьорката. И когато най-после ми се обадих и казаха: да, ти ще снимаш, тогава аз видях, че всъщност персонажа е във всяка сцена на филма и че той някак си носи филма. И първата ми мисъл беше, като режисьор най-вече: боже, това момиче ще си съсипе филма заради мене. И се обадих и я питах много сериозно и настойчиво дали е сигурна. Говорихме дълго, тя доста се смя и каза: да, айде хвърляме се, и така стана.
1: Днес празнуваме Съединението на България, но темата на филма присъства в много семейства, защото много от семействата в България са разделени именно от имиграцията. Смятате ли, че един човек, който живее в чужбина, може наистина да се откъсне от корените си? Какво е нещото, което винаги ни тегли тук и което винаги ще ни свързва?
2: Мисля, че дори да иска, не може да го направи. Тоест не може да се откъсне от корените си. Мисля, че човек е свързан с езика на ДНК ниво, едва ли не. Така че има някакъв код, национален, който ни свързва с това място, с тази история. И всъщност ни кара да изпитваме любов към мястото, от което идваме, където сме се родили, където сме израсли. И тази любов е, може би, най-ценното нещо, с което човек може да тръгне по света. Но тази любов няма нищо с така нареченото агресивно и вулгарно родолюбие, което ни се представя и пробутва от всички агли на обществения ни живот, включително и от медиите, включително политическите партии. Но всъщност въпросът е много по-голям. Въпросът е не дали обичаш или не обичаш страната си. Въпросът е от какво всъщност извлича своята идентичност. И кое е това, което те прави уникален в един изключително шарен и раздробен свят. И кое е това, което освен българин ти позволява да бъдеш и човек. Човешко същество с достоинство, което е готово да уважава други, себеподобни, дори и когато не приличат на него. И това мисля, че е и основното послание на филма. Как да останеш човек независимо от обстоятелствата и как, дори откъсвайки се от това, което те кара често да изпитваш гняв, да си сърди, да беснееш срещу всички неразрешени и неразрешими проблеми, така поне изглеждат отстрани, свързани с родното ти място, как всъщност през включително и през този негативизъм минава една нишка, която е нишка на любов, която е нишка на привързаност, която е нишка, която ни напомня, че всички сме хора и всички искаме да бъдем щастливи, и всички искаме да бъдем обичани, и всички искаме да живеем в страна, от която да не се срамуваме. И да ни ръководят политици, от които да не се срамуваме. А това не е много лесно днес.
1: Да, но това е вътрешно чувство, което сам всеки може да постигне за себе си. Но вие живеете във Франция вече повече от 20 години. Какво ви се иска от там да видите пренесено тук?
2: Хубав въпрос. Не мисля, че нещо може да се вземе и да се пренесе просто така, механично. Мисля, че това са различни контексти. Мисля, че това са различни култури. Мисля, че това са различни настройки. Но французите имат огромно самочувствие заради убеждението, че са измислили концепцията за свободен гражданин и са подарили на целия свят. Това идва от Френската революция. Там всъщност за първи път се изковава понятието гражданин. И гражданина се оказва, че има права и може да си ги иска. Французите са много добри в това да си искат правата. Българите са... Ние сме много добри да мрънкаме по повод правата си, но да не ги искаме винаги както трябва. Също така сме много добри да забравяме, че освен права имаме и задължения. Така че да се намери този баланс между двете би било едно много... Много добро пожелание за нашия контекст.
1: В България на времето влизате в златния клас на Крикора Зарян и Тодор Колев. Какво запомнихте от тях и защо казвате, че още в първия миг, когато сте ги срещнали, сте изпитали огромен респект и страх, страхопочитание от този тип на... заради авторитета, разбира се.
2: Да, нас много ни беше страх от професора Зарян и въобще от учителите ни. Най-вече ни беше страх да не ги разочароваме. Ние бяхме много... много талантливи на това да ги разочароваме. Също така, когато влизаш в този клас, ти не знаеш, че той е златен. Никой не знаеше от нас. Това, което беше интересно в този клас е, че това бяха изключително различни индивидуалности, които на пръв поглед не могат да съществуват заедно в един кадър, в един контекст, в една рамка. И професор Зарян беше този, който ни научи да уважаваме различието на другия. И в този смисъл ние израснахме в една много, как да кажа, благодатна среда за лудостите на всеки един от нас. И дълги години останахме близки приятели. Всички от тях направиха кариера. Някои от тях направиха кариера, която успяха и да провалят след това с гръм и трясък. Но какво да се прави? Както казва Валери Петров, превеждайки Шекспир, какво да правим? Любовта е сляпа, един обиква ябълка, друг ряпа. Така че и ябълки и ряпи имаше там.
1: А ябълки и ряпи, виждате ли сега във вашите класове и сега и в майсторския клас, който давате тук в Созопол?
2: Тук виждам едно ново поколение, така наречените джензи, на които много разчитахме преди изборите, от които много се разочаровахме след изборите, разбирайки за кого са гласували. Но това е едно ново поколение, което аз не до края разбирам. И затова ми е много интересно да влизам в интеракции с тях и да се опитвам да им предавам нещо, което аз на времето съм получил от едни великолепни учители, които за съжаление вече не са сред нас. И ние само подскачаме и се опитваме да бъдем поне на... Така, на нивото на представите си за тях.
1: Но ето, вие предавате техните уроци към тях и ви благодарим. Днес е последният финален ден на фестивала Аполония на вашия майсторски клас, а пък филма Нина Роза ще бъде с прожекция до вечера, както и ще открие фестивала Златна Роза на 17 септември и ще бъде по кината от октомври месец.
0: Ели, благодаря ти за този разказ и тази разходка, която направихте. Стискаме палци на Нина Роза и на българските успехи и в киното. Сега се разделяме за кратко.

0: последните минути на днешния празничен ефир ще направим една бърза обиколка из страната. За тези, които са на българското Черноморие, сега предполагам, че е добра идея да минат през Созопол. Ели, какво очаква посетителите на фестивала Аполония днес?
1: Днес фестивала завършва с представлението Велика, с концертът на фондацията и с прожекцията на филма Нина Роза. Фестивалът е към своя край, но не и лятото. И празничната програма тук продължава. Надяваме се и слънчевите дни.
0: А след минути пред мавзолея Костница на Александър I Батенберг в столицата започва тържествено събитие по повод съединението. Станчо Станчев е сега там. Станчо, здравей и честит празник!
2: Здравейте и честит празники от София пред Костницата на Александър I Батенберг, владетелят, който не спира съединението, който защитава чрез Сръбската война неговото деяние, благодарение на когото великите сили в крайна сметка след Сръбско-българската война признават съединението. Може да видите атмосферата в момента. Вече се подреждат малко по малко националната гвардейска част. Всеки момент очакваме да дойде и кметът Васил Терзиев. По традиция, както всяка година, тук пред Костницата на Батенберг в София се събират хора и официални лица, за да почетат паметта на княза. Това, което можем да кажем като друга част от събитията в столицата в момента, е, че в Националния военно-исторически музей точно след минути ще започне и традиционната историческа обиколка. Много са наистина събитията. Това е важен ден не само за столичани, разбира се,

0: за всички ни, така че ние ще останем, за да съберем цялата атмосфера.
1: Благодаря ти, Станчо Станчев, от столицата. По традиция в Пловдив е център на честванията, където тази вечер ще се проведе и тържествената заря проверка. Отиваме отново към Стефан Борисов.
2: Наистина много богата програма очаква всички гости и жители на град Пловдив днес. А днес специално за зрителите на тази неделя сме подготвили една изненада. При мен са жените от дамски хор Тримонциум, за които музиката е обединение. Може ли да ни кажете как вие чувствате песента?
3: Да, разбира се. Ние сме пловдивски дамски хор Тримонциум и сме много горди, че сме наследници на хората, виновни за това прекрасно събитие, Съединението на България. В хора Съединението се изразява следното. Всички сме завършени певици по-отделно, но когато слеем гласовете си и прозвучи хармонията на общото ни съединено изпълнение, тогава тръгва красотата и посланието към хората. И най-вече любовта ни към родината, която сме длъжни да предаваме.
2: Предавате я. Сигурни сме, преди малко ми разказахте и за вашите посещения в цял свят. Казвам честит празник първо на доктор Майя Димитрова. Кажете ни, какво искате да предадете на всички хора, които или българи зад граница, или пък които не са чували българското, българските народни гласове?
4: Чрез нашите изпълнения на обработен фолклор, ние искаме да запазим духа на българската песен, да предадем емоцията, любовта, която носим в сърцата си и да може да остане след нас.
2: Какво сте подготвили за зрителите на BTV днес на празничния ден?
4: Ние сме подготвили песента «Ишо бяла недо» на Стефан Драгостинов, с която да поздравим зрителите на BTV.
2: Очакват ви. Заповядайте.
4: Благодаря. Thank you.

0: И ние благодарим.
1: Благодарим.
2: И ние благодарим.
3: С този хубав поздрав от дамски хор Тримонциум идва и момента да си кажем чао за днешния ден, уважаеми зрители. Това, което можем да ви пожелаем от името на целия ни екип, който подготви днешното празнично издание за 6 септември, е да се насладите на хубавото време, което ни предлага възможност да отидем дори и до Пловдив в днешния ден, където ще бъдат хубавите чествания. И да си пожелаем повече от онези моменти, поводи, събития в България, които за щастие ни се случват, каквато е тази награда на Георги Господинов, и надявам се на още много такива, които да ни обединяват и съединяват в бъдеще, защото през днешния ден много гледахме и към миналото. Трябва да ви кажа, че в следващия уикенд няма да сме заедно с мен. Ще отсъствам само следващия уикенд, когато Алекс Кръстева ще бъде тук на мое място. Предстои един хубав повод. Ще ви разкажа повече, щом се върна. Имайте един хубав, прекрасен празничен ден от мен.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
4: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.

0: 141 години единство, тържества и военни ритуали за деня на съединението в цялата страна.
1: Брати и сестри, голямо конарци, комитета избра мен, Родан Кишков, Чернофон, да ви води по този славен път.
0: Център на тържествата Пловдив и съединение предаваме на живо. Пратениците на Тръмп за мир с Украина се срещнаха с Путин и отпътуваха за разговори с Зеленски. Честит празник! България отбелязва 141 години съединение. Вие сте с обедните новини на BTV на 6 септември. Аз съм Иван Георгиев. Отбелязваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, едно от най-значимите дела, подготвени и извършени от българи в продължение на национално-освободителните ни борби. По традиция център на честванията е Пловдив.
2: Пловдив се събуди празнично. Валентина идва специално от Бургас със семейството и детето си.
3: Трябва да ценим и да уважаваме и да пазим културите и всичко в себе си. Да знаем откъде сме тръгнали.
4: Опълчили сме се на всички. И сме направили нещо, което друг не е правил.
2: В катедралния храм Света Богородица митрополит Николай отслужи молебен. Пред алтара застана държавната и местната власт, общественици и граждани.
5: Нека 6 септември да не е датата, която оставяме само като дата на нашите деца, а символ, който стои зад нея. Че различията не трябва да ни разделят. Че единството започва с уважението към човека до нас. И че големите неща се постигат, когато умеем да бъдем заедно.
2: Майор Райчо Николов е единствената жертва в Пловдив по време на съединението. Днес десетки сведоха глава и положиха цвете пред паметната му плоча.
0: Честваният лекът в цялата страна, репортерите на BTV следят празничната атмосфера. Здравейте и честит 6 септември! След репортажа оставаме в Пловдив, защото денят там е особено тържествен. Празник е и на града Райна към теб.
2: Добър ден от Пловдив! Честит празник на Съединението! Честит празник на Пловдив! Огромен поток от хора има в този момент тук в града. Дошли не само да празнуват Съединението, но и да усетят магията на Пловдив. По този повод, освен празнична програма, всички музеи и галерии в града са с ход свободен. В обектите на Старинен Пловдив също има огромен брой посетители. Има много спектакли на открито, фестивални сцени, така че преживейте Пловдив, усетете духа, елате днес да празнуваме.
0: Райна Зайкова, благодаря. Още с нощи тържествата започнаха в бившето село Голямо Конаре, сега град Съединение с пишна заря и възстановка на драматичните събития от преди 141 години.
1: Брати и сестри, Голямо Конарци, комитета избра мен, Родан Кишков, Чернофон, да ви води по този славен път.
0: Потомци на хора извършили акта на съединението, пресъздадоха отново случилото се на 5 септември 1885 година. Тогава чета водена от Чардафон Велики тръгва към Пловдив, за да свали генерал-губернатора на Източна Румелия. В ранните часове на 6 септември той е арестуван и във фаетон е конвоиран до Голямо Конаре. С сабя в ръка до него е Недялка Шилева, местната учителка, която шие знамето на четвърт.
6: На това място трябва да се изгради паметник.
0: От Съединение тази сутрин пое към Пловдив юбилейният 50-ти международен възпоменателен маратон Съединение, който финишира на едноимения площад. Стефан Борисов е там. Здравей!
7: Здравейте и честит празник! Точно така, над 170 души тази година взеха участие в маратона. Неговото начало беше дадено с гръм от черешово топче. Първият човек, който измина 22-километровото трасе, го направи за час и 14 минути. Тази вечер в Пловдив също ще бъде интересно, защото в 19 часа на площад Римски стадион започва възстановка на комитет Родолюбие, които ще върнат всички жители и гости на града 141 години назад и ще покажат всъщност как е бил превзет конака и прочитат манифест, с който е обявено и Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Тази година отново в главните роли влизат участници от пловдивското семейство, което носи интересната фамилия Куфарови.
8: В който да вземем важно решение относно обявяването на Съединението. Да запълне аз! Готови ли са голямо понятие?
9: Всичко е готово, войводо!
0: С тези думи на събранието на Тайния революционен комитет в село Дермен-Дере е взето решение за съединението. Четите се организират и в нощта срещу 6 септември влизат в Пловдив, водени от Чардафон Велики. В ролята му тази година влиза Сава Куфаров.
10: Да покажем колко силни сме били преди, колко силни можем да бъдем българите.
0: Неговата сестра Емилия Куфарова е Недялка Шилева. Българката извезала знамето на съединението.
11: Искам да покажа, че има надежда за младото поколение.
0: Искрата в младото поколение Куфарови е запалена от техния дядо в ролята на Гаврил Кръстевич.
12: И сина ми ще участва във възстановката.
13: Какво е чувството за вас?
12: Гордея се, че съм българин.
13: А с тях?
12: Още по-горд съм, че поне 100 години след като е това събитие ще има възпитани българи.
0: Днес се навършват 20 години, откакто Комитет Родолюбие пресъздава картината на съединението.
7: Комбинацията на честванията тук в Пловдив започва в 20 часа и 30 минути с тържествената заря проверка тук на площадта Съединение до едноименния паметник. На церемонията ще присъства президента и върховен главнокомандващ Иляна Йотова. А за всички граждани има обособени пунктове за вход след проверка. Също така от Националната служба за охрана апелират да не се използват и дронове по време на честванията тук в центъра на Пловдив.
0: Стефан Борисов на живо от Пловдив. Благодаря. Почит към княза на Съединението в София Александър Батенберг издава указ, с който приема акта на обединяването на Княжество България и Източна Румелия и изиграва огромна дипломатическа роля в неговата защита. Пред мавзолея Косница на Батенберг се събраха граждани и официални лица. Националната гвардейска част положи венци.
14: Трябва да се обичаме много държавата, за да винаги да пазим нейния достоен народ и границите си.
15: Би следвало да положим доста повече усилия, за да се обедини българския народ, а той в трудни моменти успяват.
16: Какво всеки един от нас ще направи, за да бъдем по-обединени? Как вместо да чертаем поредната разделителна линия, ще намерим начин да изтрием една такава, за да изпълним завета на тези хора, които са проляли кръвта си, за да можем да бъдем днес свободни.
0: Още от Станчо Станчев, здравей и честит празник!
17: Здравейте и честит празник от София. Буквално преди минути приключи официалната част, но можете да видите, че все още има родолюбци, които са тук, за да положат цветя пред мавзолея Косница на Александър Батенберг. Както видяхте, освен кмета на София Васил Терзиев, бяха тук и народни представители, официални лица. Тържествено слово изрече Марио Мишев от сдружение Българска история. Изпълнението, което чухте, е на хор българи, а освен събитията тук в Националния военно-исторически музей. Дори в момента текат исторически обиколки в памет на Съединението. Този голям акт, който без княз Батенберг, пред чиято Косница сме в момента, не би бил възможен.
0: Станчо Станчев, благодаря ти. А в столицата в този час тече и тържествена смяна на Кърлова пред президентството. Виждате картина на живо.

0: Послания за празника отправиха и политици.
1: Съединението е онзи паметен пример на могъщо отстояване на националният интерес, който винаги ще вдъхновява с оптимизъм за достойно бъдеще.
2: През историческата 1885-та България непоколебимо отхвърли берлинския диктат и помете границите, разделили народа ни. Когато са едини, българите могат да променят историята и сами да куват съдбата си. Честит празник!
3: Големите цели изискват смелост, отговорност и единство. Различия винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях. Това дължим на поколенията преди нас и на тези, които ще дойдат след нас.
4: Нека днес, почитайки тези, които имаха смелостта да отстояват българското обединение, да продължим да работим за силна и достойна България.
0: Заедно можем. Честит празник!
5: И днес е така. България не е ничий заложник. Бъдещето ни зависи от решенията, които вземаме и от смелостта да ги отстояваме. Нашето бъдеще е европейско. Честит ден на Съединението!
6: Нека бъдем достойни за онези, които извършиха Съединението през 1885 година. Нека пазим единството, националното си достоинство и стремежа към свободна, силна и независима България. Честит 6 септември, българи!

0: 49 дни до вота за седмия президент, най-голямата опозиционна партия ще вземе решение дали ще участва със свой кандидат във вторник. Във Велико Търново лидерът на ГЕРБ каза, че е против участието на партията и че подкрепата им не е потърсена от никого.
1: Ако ГЕРБ издигна кандидат, във всички случаи ще го наричам демократичен вот или той, който е проевропейския вот. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнаме кандидат. Най-голямата услуга. Независимо, че има хора от ГЕРБ, които дори са и в инициативния комитет. То това си е тяхно лично право. Аз съм ги спирал. Няма да си гледам пред обувките, гледам напред. И ако искаме да имаме сила, ако искаме да се противопоставим, не трябва партийните лидери да тежат, защото те в момента с изказванията се тежат или отблъскват избиратели към тази двойка, говоря за Гюров и Канде.
0: Водещата световна новина – близо ли е мирът в Украина? След конструктивни разговори в Москва, специалните американски пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер се отправят към Киев в опит да възстановят преговорите между двете държави.
2: При закрити врата в държавната резиденция на президента Владимир Путин, руската страна е представила оценката си за ситуацията на фронта и е подчертала необходимостта от отстраняване на първопричините за конфликта.
3: Она била... Разговорът беше съдържателен, конструктивен, изключително откровен и поверителен. Обсъдихме ключови въпроси както официално, така и неформално, по време на обяд.
2: Путин е изразил признателност към американския си колега Доналд Тръмп за усилията му за разрешаване на конфликта. А с американските пратеници са били обсъдени съществени последващи стъпки. Какви са те, не се съобщава.
4: Качеството
0: на посредничеството и доверието към тези, които го осъществяват, са от ключово значение. За нас работата с вас е лесна и ви имаме голямо доверие.
2: Москва и Киев разпоредиха спиране на бойните действия по време на визитите днес и утре.
5: Искам да ви благодаря, че подкрепихте спирането на ударите по Киев и Москва за тези три дни. Това ни позволи да дойдем тук безопасно.
2: Днешното посещение в Украина ще бъде първото за американските пратеници. Уитков и Кушнер са изразили надежда, че разговорите в Киев ще бъдат поне толкова продуктивни, колкото тези в Москва.
0: Сега отново към днешния празничен ден, за да си спомним за името на Захари Стоянов, революционер, журналист. Човекът, който описал всички събития от априлското въстание и продължил да пише историята на България. Репортаж на Катерина Семерджиева.
6: Преди да остане в историята като един от двигателите на съединението, Захари Стоянов вече е преживял и описал Априлското въстание. През 1885 година пред него стои нова задача, а именно обединението на Княжество България и Източна Румелия. Като председател на Българския таен централен революционен комитет, той разбира, че каузата трябва да стигне и до хората. Така се появява вестник Борба. Първият му брой излиза на 28 май 1885 година, а последният само два дни преди съединението. Излизат едва 15 броя, в които Захари Стоянов открито агитира за обединението. Повече от век по-късно връзката с Захари Стоянов продължава чрез неговия род. Храбър Стоянов е внук на най-малкия му брат Вичо.
7: Трябва да се почита всеки както го оценява според това, което той е свършил. Според делата му. И аз мисля, че неговите дела са достойни за почет и уважение.
6: Желанието тази памет да остане видима отвежда Храбър Стоянов и до идеята за паметник на Захари Стоянов в Пазарджик.
7: Главата ми се въртеше от известно време. Една мисъл и едно желание да направя нещо в почет на Захари.
6: Събира средства от дарения и успява.
7: Доста устойчиво във времето, това ще бъде, няма да се руши.
6: Така паметника днес напомня за човекът, който превръща и перото в оръжие.
0: Така се разделяме, бъдете и със специалната ни празнична емисия в 19 от студиото ни в София и в Пловдив.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл. Вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте! Честит 6 септември! Днес времето е слънчево, а умереният вятър най-после ще донесе прохлада. В горнотракийската низина е и силен. Максималните температури днес между 27 и 36 градуса. В столицата и Варна около 31, а в Пловдив около 36 градуса. До вечерта вятърът навсякъде ще се усили. Атмосферното налягане вече се повиши и е по-високо от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, утре ще има смущения в земното магнитно поле, но за сега те няма да се повишат до геомагнитни бури. Такива са изгледите и за следващите 5 дни. По нашето Черноморие, слънчево време с умерен вятър и максимални температури между 27 и 31 градуса. Морската вода е около 25 градуса. В планините времето също е слънчево, но ветровито. Насладете се на прохладата там. Максимални температури на 1200 метра около 25 градуса, а на 2000 метра около 17. Утре във вторник предимно слънчево време и захлаждане с 5-6 градуса. След обедните часове на следващите дни за облачаване на планините. Към четвъртък превалявания с гръмотевици над Западна България и планинските райони. Тогава предстои утихване на вятъра и слабо повишение на температурите. В петък отново над западните области и Централна България се задават краткотрайни дъждове с гръмотевици. На изток вероятността за валежи е малка. А след малко започват спортните новини с Николета Маданска. В празничния ден останете с BTV.

0: Честит празник! Здравейте, следват спортните новини. Аз съм Николета Маданска. Григор Димитров се завръща за България. Най-добрият тенисист се очаква да бъде част от националния ни отбор за решаващия сблъсък с Дания на 18 и 19 септември, който може да ни изкачи в световната група. За последно Григор носи екипа на България преди 11 години. Съставът на България за мачовете с датчаните ще бъде обявен във вторник. Легендарният номер 13 слезе от голямата сцена. Един от най-обичаните български волейболисти Теодор Салпаров сподели емоционалния момент с най-близките си хора.
1: Последният волейболен танц на любимец 13 разплака цяла България. Теодор Салпаров сложи край на кариерата си сред най-близките си хора – съпругата му и тримата му синове. Но най-емоционалната среща беше с неговата майка. 82-годишната Тодорка Симеонова пристигна специално от Вършец, за да сподели момента със своя син, на когото преди години предава любовта си към волейбола. А днес историята продължава. До Салпаров бяха неговите синове. Най-малкият в прегръдките му, а най-големият Георги, рамо до рамо с него на игрището. Именно на него обичаното либеро символично предаде фланелката с номер 13. Теодор Салпаров слезе от голямата сцена, но легендата продължава.
0: Седмо място за Никола Цоло в основното състезание за Гран-при на Италия във Формула 2. Над преварата на Монца триумфира Джошуа Дюрксен, втори финишира, един от основните конкуренти на българина за титлата Рафаел Камара. Бразилецът изостава с 11 точки за Цоло, в който оглавява генералното класиране. Футбол 8 от 8 за Левски в FBET Лига. Сините увеличиха аванса си пред преследвачите на 7 точки, след като се наложиха с 1-0 над гостуващия ЦСКА 1948. Голът реализира колумбийският нападател Хуан Перея, който се разписа в 58-та минута. Втората шампионатна загуба през този сезон предизвика треньорска смяна в ЦСКА 1948. С поста се разделя Александър Александров.
2: Много е трудно да се спечелят 8 поредни срещи, в което и да е първенство в професионалния футбол. И като добавим факта, че изиграхме още 8 мача в квалификациите на Шампионската лига, мога да кажа, че се гордея изключително много от всички мои футболисти.
0: ЦСКА с грешна стъпка преди дербито с Левски за Суперкупата. След 5 поредни победи в FBET Лига, червените направиха 1-1 при гостуването си на Спартак Варна, а това доведе до нови призиви за оставка на Христо Янев.
2: През сезона армейците загубиха точки, въпреки че поведоха след гол на Питас. Домакините заличиха пасива си в 33-та минута чрез Хане. През втората част Сенси направи страхотен пропуск. Гол на Годой бе отменен заради засада. Сериозни претенции на червените за дуспа за игра с ръка не бяха уважени, а реферът Гидженов свири край на мача.
3: Ситуацията 100% от дуспа. Не искам да коментирам никой. 100% от дуспа. По всички правила на играта. Не виждам позитиви, когато отбора не печели, когато губиме точки. И когато сами се вкарваме в неприятна ситуация, позицията на тренера точно с това, за да обира всички негативи и за да поема вината за това нещо.
2: Така, 4 дни преди дербито с Левски за Суперкупата, ЦСКА изостана на 7 точки от сините в класирането, които се изсмач повече.
0: Кикбоксьорът Теодор Христов остана на крачка от титлата в полусредна категория на престижната верига Glory. В Ротердам българинът загуби от представителя на домакините Чико Кваси с единодушно съдийско решение. Двамата си бяха разменили по един успех, а сега Кваси затвори трилогията, защитавайки пояса си за пети път. Италия и Турция ще определят новия европейски шампион по волейбол за жени. Финалният сблъсък в Истанбул може да гледате тази вечер в ефира на BTV Action и онлайн на Voyo.bg от 19 часа. Каналите на BTV Media Group ще ви покажат пряко и двубоя за бронзовите медали между Полша и Сърбия от 16 часа. Така се разделяме. Приятен ден с BTV.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: I know we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: The longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Clip in.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: как се информираме, как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
1: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
0: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
0: Един живот.
3: Go, go, go!
0: Alan Ritchson.
4: I want to get out of this car.
5: No, we can't get out of the car right now.
6: I want to get out of the car.
0: Owen Wilson.
7: You said you wanted to get out.
0: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

довежда до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.
3: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В деня, в който честваме 141 години на Съединението на България, начало и на 14-я сезон на 120 минути. Здравейте от Анна Тодорова, Кристина Газиева, Георги Стоименов, Марин Николов и Асен Станоев. Честит празник, дами и господа, в предаването днес. В деня на Съединението ще погледнем към границите тогава и границите сега. България преди избори. Леви, десни или независими. Александър Симов и Емилия Милчева.
1: Я съм генерал Младич.
0: Ще ви върнем на мястото, където Радко Младич се криеше с години. И болката, която остана след него. Ваня Джаферович. Странните инциденти през лятото в България, Италия, Румъния и Германия. Дойде ли войната в Европа? Иван Анчев. Българите, които видяха с очите си ужаса в Непал.
2: Започва гласът на България, сезон 12.
0: Голямата сцена ги зове. Треньорите на гласът на България. В главната роля, над всички, Любо Ганев.

0: Какви да са правомощията на държавния глава? Това бил един от най-сложните въпроси, които българските законотворци трябвало да решат в свободна България. В учредителното събрание се разразила истинска драма – силен княз или силен парламент. Гърците били решили този проблем много бързо, канейки на трона си 17-годишния принц Вилхем Датски, който като крал приел името Георгиос I Гръцки и получил от кралица Виктория Юнийските острови и Корфу, които по това време били британски протекторат. Но ние, българите, колко власт да дадем и на кого? Умни хора били първите български законодатели. България определила първо колко власт ще има владетелят и едва след това пристъпила към избор на владетел. Русия настоявала за по-силна княжеска власт, но мнозинството депутати искали по-либерален режим. Конституцията спряла по средата. Либерална за времето си държава, но и силен княз, който да присъства и в трите власти с правомощие да назначава и уволнява министрите. Това заложило бомба със закъснител, защото не ставало ясно, чия воля е по-виша. С идването на демокрацията пред българските законодатели седял същия въпрос. Какви правомощия да има президентът? Да, щял да се нарича държавен глава, но да не си мислял, че ще е нещо като княз или цар. Времето на монархиите било минало отдавна, всяка концентрация на много власт в ръцете на един човек или малцинство напомнило за тоталитарната система, която тъкмо сме били отхвърлили. Към 90-те или началото на 90-те с идването на промените, страхът от това бил толкова голям, че първоначално президентът не се избирал от народа. На кръглата маса формулирали, макар и доста общо, неговите правомощия. Да олицетворява единството на народа, да представлява държавата през света, да бъде главнокомандващ, да назначава правителството, но не като княз, а след като то получи одобрението на парламента. И за всеки случай, първоначалният компромис бил президентът изобщо да не се избира пряко. После решили обратното, да се избира от народа, но се със същите ограничени правомощия. Но президентът става усилен, когато парламентът става слаб. Неговото време идвало, когато в страната настъпвала парламентарна криза. Това властово равновесие съществуваше чак до наши дни, когато парламентарното мнозинство се запитало какво правим, когато президентът започне да управлява дълго чрез служебни кабинети заради хронично слаб парламент. Така през декември 23-та се случило новото урязване на правомощията на президента. Помним всички. С конституционно мнозинство в 49-тото Народно събрание измислиха домовата книга от позиции, от които президента да избира служебен премиер, но проблемът бил, че повечето от тези позиции били посочвани от парламента. Така се появил парадоксът. Парламентът, който не успял да състави правителство, запазил влияние и върху правителството, което идвало след неговия провал. В този смисъл, дами и господа, е много странно, че с наближаването на президентските избори дебатите за правомощията на президента тотално отсъстват от дневния ред. И на кандидатите, и на партиите, и на политиците, и на обществото. Ще може ли отново президентът, една от двете национални институции с пряк мандат от народа, наред с парламента, сам да избира служебния премиер? Трябва ли отново да се разпуска парламентът, когато се провали да излъчи правителство? Или мнозинството в момента, което толкова много критикуваше урязаните правомощия, сега постъпва точно обратното на предшествениците си в учредителното събрание и чака да види първо коя ще е личността, за да реши какви да са нейните или неговите правомощия. Това е особено актуално не само в деня на българското съединение, но и в дните на предстоящата кампания. Не кого избираме, а какво всъщност избираме? И все така този стар въпрос, колко власт да му дадем. Вие сте със 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре дошли. Дами и господа, на днешния празник в началото ще зададем един въпрос. Как изглежда днес някогашната граница между княжество България и Източна Румелия? Кои граници паднаха за българите след съединението и кои останаха? Какво мислят за големия празник? Онези българи, които и до днес остават извън пределите на държавата ни. На днешния празник Марин Николов разговаря с такива българи, останали и на север, и на запад, и на юг от страната ни.
1: Днес този път е осеян с дупки и по него не стъпва човешки крак. Някога, преди 141 години, по него са минавали търговците от София към Истанбул и обратно. Сега реката под този мост е пресъхнала. Тогава тя е била граница между две държави. Княжество България и Източна Румелия. Река Ражана, на няколко километра от Вакарел. Свободна България е стигала до тук, а на юг от реката оставали Ихтиман, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Хасково и земите около тях. В малка, отделна страна, формално автономна, но под властта на султана, казва Станислав Владимиров, председател на читалището в Вакарел.
2: Ние се намираме на границата между княжество България и Източна Румелия. Пътя е бил устроен, обустроен, охраняван. Имало е телеграф, охранителни кули, защото тук са пътували посланнически делегации, търговци, хазната банкова и така нататък. Преминавания, паспортен контрол, обмитяване и така нататък, извършено в Вакарел от страна на княжеството и в Ихтиман от страна на Източна Румелия.
1: Сега във Вакарел няма следа от дървената сграда на митницата. Тогава обаче тя е била най-натоварената сред общо 12 митници между двете Българии. И като всяка граница, и тази привличала бизнес и печалби. Законни и незаконни. Държавни и частни.
2: Големите търговци правят свои кантори. Устроиват се няколко митнически склада. Два хотела от Самоковци, братия Сребърникови, в салоните на хотелите има грамофони. Имаше още живи хора, които казваха, че цената на животните в Ихтиман беше по-скъпа, отколкото в София и в Два. Затова населението на тези махали по техните селски пътища е извършвало и контрабандно преминаване. Да продадат от тук, по-скъпо да продадат там. Като избегнат и митническите сборове, но все пак трябва да се отчита, че това е граница, която разделя живото месо на отечеството.
1: Затова и мнозинството българи и от двете страни се радват, когато на 6 септември 1885 тази граница пада. Какво обаче се случва с онези българи, чиито земи и до днес остават извън пределите на страната ни? Такива има на запад, на север и на юг. След Първата световна война, например, победената България отстъпва Босилеград и Цариград на Сърбия. Българите, останали тук и до днес, не са преживели своето съединение.
3: При нас не се споменя този празник.
1: Симеон и синът му Александър живеят във ферма край Цариброд, днешен Димитровград, само на десетина километра отвъд българската граница при Калотина. И са успели да намерят своя смисъл в съединението.
4: Защото обединена България има сила, има влиятелност, има колкото по-респектирана от международната общност, толкова и по-силна подкрепа на населението, което се намира в момента вън от България. Ние чувстваме България като отечество, като национален културен център, като едно голямо влияние на нашите животи. Най-големия град до Димитровград е София, на 65 км, но съществува едно голямо, но а това е границата.
3: Аз помня границата още преди 48 година. Границата се минаваше свободно по това време, понеже на мен майка ми е от село из Върдловци, из България, а татко ми е тук от Сърбия. До 48 година, то тогава се границата затвори напълно. Викаше се желязна граница, не се минаваше, никой не е смял ни да помисли, ни да говори за граница.
4: Сега вече не е така, е много по-отворена, много хора от град Цариброд работят в България, така че връзките са много по-динамични и много по-чвърсти.
1: Сега над 1500 жители на района работят в България, казва Александър. Много хора тук говорят български. Изучавали са го в училище като част от политиката на бивша многонационална Югославия. Не такава обаче е била политиката в земите на българите, останали в днешна Северна Македония. След освобождението Берлинският договор оставя Македония в Османската империя, а след Балканските войни тя попада под сръбска власт. По-късно става част от социалистическа Югославия, а през 1991 отделна независима държава. Никола Попилиев е роден в градчето Богданци край Гевгелия и е сред хората с българско самосъзнание в Северна Македония.
5: В 90-те години, когато се разпадаше комунизма в Македония, най-малко половината хора знаят, че сме българи или че произхождаме от българи. Но днес не е така. Днес най-омръзнана нация в Македония е България, най-любима е Сърбия, защото Македония е под огромно влияние на сръбските, югославско-сръбските структури, които са били инсталирани 45 годишен период и кои не са изчезнали. Но, за съжаление, българската политическа елита, която е голяма част под руско влияние, е активен съучастник на тази дебългаризация в Македония, защото тя, изпълнявайки руската политика на Балканите, те съдействат на Сърбия. Македония по никакъв начин да не се приключи към евроатлантическите интеграции. За мен лично Съединението е един от най-великите събития в българската история, но за съжаление в общността на в македонската общност, сега актуалната, ето е съвременната, то нямат някои съзнания за този празник.
1: И от тази арена на конфликти се местим в един много по-спокоен район на жители с български корени – Северна Добруджа, който след освобождението така и не се връща в българската държава. Великите сили я дават на Русия, която пък я отстъпва на Румъния, за да вземе Южна Бесарабия. А тук в град Тулча и земите около него са живели българи още от средновековието. Голямо става броят им и през 19 век. Лариса и Флорика са от северно-добруджанското село Вишина. Имат български корени и участват в състав по български народни танци.
6: Ние сега не можем да говорим на български. В семейството не са говорили на български с децата. Когато възрастните са искали да говорят помежду си така, че децата да не разбират, са говорили на български. Разбирате ли? Криели са. Знаем някои изрази от родителите си.
7: Я на тук, няма нищо. Добри вечер.
8: Опитваме се да търсим стари традиции и песни, защото при нас тези на български език са се изгубили и да зарадваме възрастните хора, които още знаят малко български.
1: Населението тук отдавна е смесено. Заселници има и от Бесарабия. През 1940 година пък много българи от Северна Добруджа

0: У нас се преместват и българите от Одринска Тракия, която още след Балканските войни остава в Турция. Така старите българи на юг от границата рязко намаляват. Затова пък сега има нови, заселени в цяла Гърция от десетилетия насам. Мими Личева е директор на българското неделно училище Свети Свети Кирил и Методий в Атина.
1: Днес при нас се обучават над 250 деца. Вече имаме и следващо поколение, наши бивши ученици, които водят собствените си деца в българското училище.
0: Всъщност, личната мисия на Личева е подобна на тази на Съединението – да премахва граници, но не физическите.
1: Днес България и Гърция са част от Европейския съюз и Шенген и ние живеем в една съвсем различна Европа. Но физическите граници понякога се премахват по-лесно, отколкото границата в съзнанието. Децата в нашето училище са прекрасен пример за съвременна Европа. Те говорят два, често и повече езика, растат между различни култури и не виждат противоречия в това да обичат Гърция, страната в която живеят, и България, страната на своите родители и предци.
0: Различните съдби отвъд пределите на България сякаш търсят своето духовно съединение и вярват, че днес границите не са това, което бяха. Вярват, че и войните за физически територии тук са изгубили някогашното си значение. Много по-важни са границите в съзнанието ни. И тъкмо отвъд тях, сред някои хора, продължава да съществува една друга България – на езика, паметта и културата.
2: България преди избори – леви, десни или независими. Александър Симов и Емилия Милчева.
3: Я съм генерал Младич.
2: Ще ви върнем на мястото, където Радко Младиш се криеше с години и болката, която остана след него. Ваня Джаферович. Странните инциденти през лятото в България, Италия, Румъния и Германия. Дойде ли войната в Европа? Иван Анчев. Българите, които видяха с очите си ужаса в Непал. В главната роля, над всички, Любо Ганев.
4: Дами и господа, знаете, с началото на сезона и на 120 минути традиционно започва и новия сезон на Гласът на България тази година, 12-ти сезон. Представям ви треньорите, които добре познавате. Победителят от Евровизия, Дара, Мария Илиева, Иван Лечев и новото попълнение в тази известна компания, Меди. Но преди да ги видим в студиото, ще погледнем зад кулисите и първата им среща преди началото на кастингите.
5: Лучен съм право сред теб.
6: Браво, Даре!
7: А медици ли беше?
8: Не случа много бързо.
6: Не си ме виждал бясна още.
8: Значи така посрещате новите гости.
6: Това не е честно! О, Боже!
7: Какво стана? Настръхнах, аз рядко настръхвам.
8: Целият трепера в момента ли сте?
9: Гласът на България се завръща с нови изненади. От 6 септември, 20 часа, BTV.
6: Ето, значи, мастър, този сезон ще е много страшно, защото имаме шампион, абсолютни европейски шампион, всички ще искат в отбора на Дара да отидат и късмета на начинаещия Меди. Какво ще правим с теб? Трябва страшна битка да водим.
10: Той къде е?
11: Аз малко ще се потренирам ръцете за бутони.
6: Ето го, Меди! Добре дошъл при нас.
12: Велкъм.
6: Добре дошъл.
13: Набедиха, че си отишъл да купуваш рози,
6: да,
13: за участнички.
6: Спекулирам, че може би си купил рози, ще раздаваш на всички жените, да, ще ги умайваш там.
8: Това е моя кост.
6: Ужас. Ох, с мастера ще ни е много тежко този сезон. Много ти благодарим, че ни направи толкова горди, донесе ни толкова много радост и светлина,
12: Мария,
6: с победата си.
12: Срамувам се.
6: Не се срамувай.
13: Размаза ги.
6: Да.
8: Не можах да спя до 10 часа сутринта.
13: Ти спала ли си изобщо цялото това време?
8: Аз тази писах. Аз не мога да спа и си представям какво ти е на теб.
11: Аз си имах много спазана на целия гръб и врат. И до вчера не можах да спа и ходи да ми правят.
6: От цялото натоварване?
11: От танците и заради това, че имам невралгия. Аз съм много щастлива, че съм обратно.

0: тук имам някаква досег до нормална среда. Това ми помага много да се заземя в момента. И съм много щастлива, че сме се събрали пак и ми е много хубаво да ви видя.
1: Да.
0: И съм много щастлива, че може да прекараме време и че днес ще срещнем супер талантливи хора и ще ги надъхаме и най-накрая може да се разбере, че ние можем всичко да постигнем.
1: Надявай се!
0: Мазгара, сега ли започваме? Още сме стъпили на сцената.
1: Айде, успешен сезон!
0: Айде, видим! Айде, успешен!
2: Желавам ви успешен сезон с отбора на Иван Лечев.
3: И аз да ви кажа успешен сезон.
1: Благодарим.
4: Благодарим.
3: И благодарим. Дара, сега да ви питам, Мария, господин Лечев, върна ли се същата от Виена? Или друга се върна?
2: Не ми се вижда с хубаве, но... Може да е зрител на измам.
1: Дара винаги е била някой, който вярва силно в мечтите си, много бачка за тях и не е летяла в облаците, така че се върна, направила ни още по-горди и щастливи.
3: Точно така, точно така. Ти как се усещаш? Добре ушла.
0: Добре ми е. Не се оплаквам.
3: Не ти е зле.
0: Не се оплаквам. Винаги, когато постигнеш голям успех, си проличава какъв човек си. И аз винаги съм смятал, че да останеш близо до земята е най-правилното нещо, което можеш да направиш. За себе си, за душата си, за семейството си, за своите фенове. Ти го дължиш на тези хора, да останеш постоянен и да следваш мечтите си, да си този, който винаги си бил. Спечелването на Евровизия носи много голям успех на нашата държава. Личен мой като артист, но тук на сетне има много дълъг път и това не е края. На всеки ме пита за Евровизия седно, това е най-голямото нещо, което мога да постигна. Аз мятам, че това е първото стъпало, което ми беше необходимо, за да мога да изляза на международна сцена. А тук на сетне има много други стъпала, които да изкачвам. Така че просто бъдете с мен, подкрепите ме и така, смело напред.
3: Айде напред.
0: Мерси много.
3: Дара, желаем ти го, разбира се. Мария, сезон 12. Връщаме се от Евровизия към нашата къщичка, Гласа на България. Въпреки че аз като гледам статистиката от това, което получавам до момента като данни, над 2000 участници в предварителните кастинги от България и света, което да не би да този сезон да се превръща в световна сцена.
1: Това наистина е сезона с рекорден брой участници, може би, защото имахме една малка пауза, но аз всеки път се изумявам как на кастингите се явяват страшно много нови, талантливи хора. Нашата мила родина произвежда невероятно музикални хора и много таланти. Имаше, да, доста интересни участници. Този сезон ще бъдем свидетели на голямо разнообразие, не само от националности, но от гласове. Има запомнящи се изненади, които просто аз не съм очаквала, че ще се случат по време на кастингите и всички бяхме толкова впечатлени. Имаше жени с много плътни, даже бих казала, като звучащи като мъже тембри. Да,
3: да, я, как?
2: Като моя глас.
1: Чак така, не. Нали, но така много плътни алти чухме. Имаше и мъже с изумително високи гласове. И когато ние сме обърнати с гръб, всъщност в главата ни се случват различни картини от това, което виждаме след като се обърнем, ако сме харесали гласа. И това е всъщност магията на това шоу.
3: И директно се обръщам към медии, защото при теб има една много интересна симетрия. Във втория сезон ти си човек, който чака и се надява някой да се обърне, нали? Това, дава ли ти, това променя ли начина, по който пък ти се обръщаш сега?
5: Първо аз искам да кажа здравейте на вас и на вашите зрители. Ако трябва да бъда откровен, много ви харесвам.
3: Благодаря.
5: Харесвам това, което правите.
3: Благодаря.
5: Ако става въпрос за моето усещане, моите емоции спрямо това като участник и сега като треньор, връщайки лентата назад, преди 14 години, когато се явих в Гласът на България като участник, тогава бях едно момче, което нито много можеше, нито много знаеше.
3: А вярваше ли се?
5: Но пък много си вярвах. Което е супер парадоксално за разлика от сега. Сега някак си осъзнавам тежестта, отговорността на на цялото нещо, с което съм ангажиран, и виждайки надеждата, виждайки способностите на участниците, осъзнавам какво огромно е това предизвикателство за мен. И разликата е огромна, определено.
3: Иване, това предимство ли е за един треньор? Да знае какво е от другата страна било?
2: Не бих казал, че предимство. По-скоро, аз мисля, че всеки от нас, понеже сме добри хора, изпитваме съчувствие към тези, защото към тези, които се явяват, особено на кастингите на тъмно, защото си представяме какво им е. Аз лично не бих се чувствал комфортно в такава ситуация. Всеки артист е свикнал да следи реакциите от това, което прави в лицата на хората и в очите ми. Когато това липсва, предполагам, че е много трудно.
3: Да.
2: И когато особено... Аз винаги съм си мислил как се чувстват. Винаги съм се опитал да си го представям това нещо и съм, от друга страна се опитвам да избягам от това, за да бъда максимално обективен.
3: Мария, Дара, този сезон виждаме ясно вече, че се явяват деца, не, няма да ги наричам деца, млади хора, израснали вече с това шоу, да, тинейджери, израснали с Гласа на България, 12 сезон, това е много време. Те по-различни ли са?
0: По-смели ли са? Да, това са моите хора.
3: Това са твоите хора,
0: да. Това са моите хора, да.
3: Добре, по какво се различава?
0: Смятам, че това поколение, което израсна с мен и с тази нова енергия, която се зароди с нашите поколения, някакси доста по-отракани, отпуснати хора. И на мен беше много забавно. Другите, може би, не знам как се чувствали те, дали им е било неудобно, но на мен ми беше искрено забавно да се насладя на хора, които си казват точно ясно какво искат, знаят кои са и не ги е срам.
3: Обаче, тази нали, освен самочувствието и смелостта, трябва да има и...
0: Те имат. Точно това е, че тези хора са... супер подготвени. Аз дори не мога да се представя, че на 14-15, айде 14, не, но 15-16-17 годишните този сезон просто бяха най-добрите кадри, може би. Едни от най-силните кадри, според мен.
3: Какво се различава поколението на Гласа на България?
1: Честно казано, не съм правила такъв анализ и за мен никога възрастта не е била определяща, умение, талант, може би начина му на представяне. Обаче аз съм отворена към всеки един подход личен, защото това е част от артистичната личност. И имаше действително много талантливи млади хора, но имаше и хора на зряла възраст, които просто си дават шанс, макар че са тръгнали по друг път.
3: А т.е. те са потискали тази своя мечта дълго време и са дошли до момента, в който да кажат дайте.
1: Да, и това беше толкова впечатляващо за всички нас.
2: Да.
3: Добре, де. И кое е по-интересното да го наблюдавате? Един 16-17 годишен млад човек, който излиза смело на сцената, пълен с енергия, или един 40 годишен човек, който е потискал мечтата си и сега и дава възможност свобода?
5: Ами, и двата сценария са доста интересни. Дори аз сега си спомням един случай, след който буквално не можах да спя спокойно 3 дни. Буквално не съм спал, защото мислейки за това дали съм взел правилното решение, дали съм постъпил правилно, дали съм направил правилният избор. Но за съжаление не мога да изпадам в откровености, защото трябва да бъде интересно на нашите зрители. Така че да, безкрайно интересен сезон и аз лично нямам търпение.
0: Аз знам, че го казваме почти всяка година, може би без минута, защото нямаше Гласа на България, но...
5: Аз го казвам за първа година.
0: Аз ще кажа нещо, което...
3: Чакай да сгодя.
0: Да, мисля, че това е най-силният сезон на Гласа на България, в който аз съм била.
3: Най-кой?
0: Най-силният. Ами имаш толкова много хора, които бяха безкрайно подготвени и готови за лайфове и трябваше да се тръгнат. И на нас, всички нас, ни беше много сложно и тежко. И за самите тях просто не знаеш какво решение да вземеш изобщо, защото всеки един от тях е супер подготвен и готин. И беше много сложно. Беше много сложно. Може би, аз не знам, 5-6 година правим го се на България, това беше за мен най-сложния път.
5: Да. Аз, ако мога да допълна, наистина това, което каза, точно за такъв случай говоря, че толкова бяха подготвени всичките, без да преувеличавам, аз имаше един момент, в който исках да стана от стола и да говоря с продукцията, да напусна предаването. Аз исках да си тръгна. Не, защото ми беше, сериозно, толкова ми беше трудно да взема решение в даден случай, че то е невъзможно да го вземеш.
1: Това е със всеки първи, при всеки първи, когато се сблъскаш челно с тази реалност, в която, както обича мастера да казва, трябва да избереш се едно коя ръка да се отрежеш. Толкова са добри в един етап всички, че ти се чудиш кои най-прецизни в най-миниатюрния си детайл критерии трябва да сложиш на масата, за да избереш и да вземеш същевременно и стратегическо решение, защото това не е само битка на талант. Тук става дума за глас, за характер, за артистична персона, за това дали този участник много ярко се откроява от всички останали, които са на този етап присъстващи. И това са много-много трудни процеси. Меди се сблъска наистина с тях челно тази година. Му беше много трудно, ние му помагахме, въпреки че много се шегувахме през цялото време, имаше супер настроение.
0: Казваш се, въпреки че много знае. Въпреки че много се пери, тук че може да
5: бере. Попречиха ми в селекцията на отбор, колкото е възможно.
3: Да.
5: Стараха се.
3: Ама това е част от шоуто. Я ви да помнете. Я ви припомнете, моля ви, кой колко победи има от вас?
1: Айде сега, няма да си мерим победите.
2: Не е било удобно.
3: Иване, те включи в разговора.
2: Не е било удобно.
3: Добре.
2: Е, добре, да, аз съм с три.
3: Добре.
0: А, така ли?
2: Да.
0: Yes! Окей, okay. Аз съм с две.
1: Дарето ти диша във врата. Аз тази година ще спечеля.
0: Right.
1: Да, Меди, като за първа година, и страхотен кавалер, той през цялото време демонстрираше изключителния си финес и кавалерски умения. Той ще ми отстъпи победата тази година.
5: Не мисля.
3: Беше много приятно. Успешен сезон.
1: Аз бих казала, че желая на всички предавания на BTV успешен сезон, защото сега го откриваме и вярвам, че всеки от зрителите ще успее да открие тая специална част за себе си, която да го привържа още повече към това, което създаваме заедно.
3: А и като се замислиш, гласа на България е до пролета, ще е с нас чак до пролета, след това следва кое? Евровизия в България. Надяваме се наистина да ставим домакин на едно невероятно шоу, което да ни накара да се чувстваме отново горди.
1: Желаем успех на Бургас и на България.
3: Дами и господа, 20 часа, началото на Гласът на България, сезон 12, а сега още малко поглед зад кулисите.
0: Олеле!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Eventim.
3: The longer that we wait,
4: от тази височина,
3: the weaker we get.
5: Deep breath.
4: Единственият път е надолу.
5: Flip in.
4: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Дами и господа, в разгара на лятото Хималаите бяха ударени от бедствия, чието мащаби думите трудно описват. След колапс на ледник, огромна вълна от вода, лед, кал и скална маса премина през района на границата между Непал и Тибет. Към момента загиналите са над 1300, повече от 5000 души остават в неизвестност. Сред тях има и стотици чужденци. Издирването продължава и в този момент, но района е много трудно достъпен. Щетите се оценяват на милиарди. Само 3 дни преди бедствието, група от 15 българи е преминала през граничния пункт, който след това стихията практически унищожи. В четвъртък те се завърнаха в България. Водачът на групата Даниел Димов и управителя на туроператорската фирма Преслав Конов са мои гости. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Да започнем от там, тъй като вие сте хора с огромен опит, специализирани в организацията на групи за екстремен туризъм или приключенски туризъм. Били сте къде ли не, видяли сте какво ли не. Но, Даниеле, вие предполагали ли сте, че такова нещо може да се случи в такъв мащаб?
2: Не най-малко. В деня, в който ние преминахме през непалско-тибетската граница, всичко си беше наред, излежеше се наред, времето беше прекрасно, нямахме абсолютно никакви затруднения, всичко беше както трябва. И когато научихме реално за вече от интернет, ние бяхме доста далеч, бяхме в шок.
0: 72 часа са ви деляли.
2: Да.
0: От това. Какво почувствахте, когато видяхте кадрите?
2: Когато ми показаха първото унищожително видео, аз си помислих, че е някакъв изкуствен интелект. Не можах да повярвам. Буквално това е масивна сграда, която изглежда доста здрава. И когато видях на какво е способна тази стихия, в някакъв шок изпадах и на какво е способна природата реално.
0: Господин Конов, от ваша гледна точка, вие в този момент сте в София. Виждате кадрите и си казвате, аз имам група там. Как реагирате?
1: Технически бях в Швеция. Преди да видя кадрите, Даниел ми изпрати едно съобщение, че е имало наводнение на граничния пункт, да проверим какво е положението, дали ще могат да се преберат от там. Сега тук е много важна часовата разлика, защото Непал е 4 часа и половина напред от България. От Швеция 3 часа и половина напред. Събитието там се случва 9:30 непалско време. При мен това в Швеция е 6 часа сутринта. Той като ми писа, точно се събуждах, още не бях отворил информационния поток да видя за какво става въпрос. И веднага си помислих, че е наводнение предизвикано от традиционните мусонни дъждове, които...
0: То сега е сезона им,
1: сега
0: нали?
1: Сега е сезона им, точно така. Миналата година по същото време имахме група отново на същото място. Имахме проблеми отново с мусонните дъждове, но тогава мусонни дъждове, които бяха разрушили частично подхода към същата граница. Наложи се да използваме друга граница, друг граничен пункт, за да влеземе в Тибет. Тогава и първата ми мисъл беше, нали, типичното наводнение, предизвикано от мусони. Трябва да проверя каква е ситуацията и да излеземе през Тибет от другата граница. И вече почнах да отворих си компютъра, почнах да гледам кадри. И това, което видях, буквално ме шокира, смисъл. Това е умопомрачително по мащаб бедствие. Нали? Вълната, която е ударила граничния пункт, по последни данни и информация, е била с височина над 9 метра. И това е 9 метра не вода, а 9 метра хомогенна смес от вода, лед, скали, кал, дървен материал и всичко останало, което тая вода е събрала по пъти, беше удивителни кадри. Аз просто гледах и не може да повярвам.
0: Шокиращо. Как реагираха хората около вас и останалите българи в групата, а и местните хора, с които разговаряхте?
2: Реално ние видяхме самото видео от един от местните ни водачи. Всички почнаха да ахват, да се буквално някаква такъв шок, изненада. Какво е могло да се случи, защото както се е случило на този момент, то няма гаранция, че няма да се случи по-рано или по-късно се тая, но шок и едно такова, почувствахме се благодарни, че сме успели, че не сме в случая там, на място. Да. Че сме успели да се измъкнем невредени.
0: А добре, какво решение трябва да вземете, след като сте видели тези кадри?
1: Значи, специално в Китай, правилата са доста строги. Там още с визите, които издаваме в Непал за вход в Китай, в самите визи се посочва входна точка, посочва се и изходна точка.
0: Обаче пункта го няма вече.
1: Аз още като видях мащаба на събитията, нали, ми беше ясно, че те още първите съобщения, които излязоха, бяха за над 400 човека в неизвестност, около 100 загинали. Това бяха първите числа и това буквално са хората на границите, защото за тях имало най-точна и навременна информация. В същото време аз знаех, че нашата група е на повече от 500 км от там. Нали, че са в пълна безопасност, но веднага стана отворен въпроса как нашите хора ще се преберат, при положение, че този пункт той практически вече не съществува, той го няма. Нали, заличен е от картата. И там вече действахме по протоколи и по политики, които имаме за подобни ситуации.
0: Колко трябваше да се отклоните от първоначално планирания маршрут?
1: Преди да трябва да се отклоним, трябваше да знаем откъде да се отклоним. Все още не беше ясен мащаба на бедствието, не беше ясно цялостната картина, не беше ясно кои са засегнатите точки. Така че първото нещо, което аз направих, беше незабавно да информирам всички компетентни власти за ситуацията, че има хора в Тибет. Още сутринта изпратих по имейл официално писмо до Българското външно министерство, до Министерство на туризма.
0: Получихте ли съдействие от тях?
1: Да. До посланика ни в Пекин, китайския, до Делхи, посланника в Индия и до почетния консул в Непал. И тук е момента, може би, да изразя така нашата благодарност. Хората реагираха изключително бързо, изключително професионално. В рамките на около 30 минути след изпращането на имейла.
0: А имаше ли бой за самолетни билети? Използвам малко, изразявам жаргонно.
1: И до там ще стигнем.
0: Но тъй като се случва такова нещо.
1: И до там ще стигнем полубой имаше за самолетните билети.
0: 50 хиляди чужденци тръгват да напускат държавата в този момент.
1: Това беше другия много сложен въпрос, който трябва да решиме. И тук колегите ни от екипа, Тома Стойчев, Венера, нали, се справиха брилянтно с тази ситуация. Това си го представете, хиляди хора. Най-близкото летище е на около 1000 км от Дарчен, от място, на което ние се намираме тогава, групата. Хиляди хора е една единствена опция за излизане от Тибет, именно през това летище, и два граждански полета.
0: Само два?
1: Два граждански полета. Един за Катманду, един за Сингапур.
0: И как успях?
1: Нищо друго. Томас и Венера, трябва да кажат.
0: Това е тяхната тайна.
1: Това е тяхната магия.
0: Дани, а ти как минаваш 1000 км до летището?
2: Трябваше по най-бързия начин да стигнем до Ласа, до столицата на Тибет. Съкратихме с един ден и всеки ден около с нощувките около 600-700 км, за да може да сме там на време в столицата, за да може на другата сутрин да излетим адекватно.
0: Качвали сте групи на Килиманджаро? И то вие сте качвали най-голямата група? Водили сте групи в Чернобил? Къде ли не? Това ли е екстремното? Подчертавам, екстремното. Защото това е голяма трагедия. Не, че Чернобил е по-малка трагедия. Това също е огромна трагедия.
1: Със сигурност не. но е част от пейзажа. Нали, ние организираме приключения, а приключенията обикновено не се намират между масите на някой инклюзив хотел. Те се намират на места, в природна среда, трудно достъпни, пресечени терени, така че потенциални ситуации са винаги възможни. Затова гледаме да обезпечиме максимално много и комуникацията, и сигурността, и план Б винаги да е наличен, така че да може да реагираме. Ситуации са случвали всякакви, но за пръв път бяхме толкова близо до такова огромно природно бедствие.
0: След като мине година, две, три, ако някой те попита какво се случи тогава, кое изречение ще използваш, за да му обясниш?
2: Аз бих използвал, че в случая съм имал огромен късмет лично и че цялата тази случка, цялото тази това бедствие ме е направило един по-смелен човек. Това бих използвал.
0: Твоят отговор?
1: Ами, той е най-много по-различен. Истински изпитвам така на благодарност към съдбата, че въпросите, които трябваше да решаваме, бяха чисто логистични и просто късмет, че не бяхме там.
0: Благодарност към съдбата, казвате вие. Аз ви благодаря, че бяхте наши гости. Честит празник!
1: Честит празник! Благодарим и ние. Донесли сме ти едно скромно подаръче.
0: Това е тибетски як.
1: Това е един тибетски як. Заповядай.
0: Благодаря ти.
1: Да напомня за нас и наша среща и дано ти носи на теб и твоето семейство същия късмет, както имахме и ние в тази ситуация.
0: И по-спокойни дни за хората,
1: за всички,
0: които са ви посрещнали там. И вероятно вие скоро ще се върнете с нови и нови групи. Благодаря ви, господа.
1: Положение още след месец.
0: Благодаря ви.
1: Благодаря.
0: Дами и господа, това са 120 минути на 6 септември в предаването следва.
3: България преди избори. Леви, десни или независими. Александър Симов и Емилия Милчева.
4: Да, съм генерал Младич.
3: Ще ви върнем на мястото, където Радко Младич се криеше с години. И болката, която остана след него. Ваня Джаферович. Странните инциденти през лятото в България, Италия, Румъния и Германия. Дойде ли войната в Европа? Иван Анчев. В главната роля, над всички, Любо Ганев.

0: Дами и господа, утре в Сърбия се очаква да бъде погребан Ратко Младич, бившият командир на армията на Република Сръбска, осъден за геноцид, престъпление срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна. Младич почина на 84 годишна възраст след години на тежки здравословни проблеми. Той излежаваше до животна присъда за геноцида в Сребреница през 1995 година, кампанията на терор срещу Сараево и други престъпления по време на войната. Беше заловен в малкото сръбско село Лазарево през 2011 година. Тогава заминах за Сърбия и разговарях с висши представители на НАТО, както и с роднината на Младич, в чийто дом той беше заловен. Вижте част от този материал, излъчен в BTV репортерите, само дни след залавянето му преди 15 години.
1: Я съм генерал Младич.
2: Залавянето на главнокомандващия на армията на босненските сърби е обгърнато с неизвестни. В следващите минути ще се опитаме да избягаме от всякакви теории на конспирацията, въпреки че на Балканите винаги сме си падали по тези неща. Ще ви отведем в Лазарево, селото, в което Младич беше заловен. Ще ви покажем братовчет му, при когото той се криеше. И ще зададем въпроси, от чийто отговор зависи поне малка част от истината за живота на генерала, за който беше обявена награда от милиони, но накрая беше заловен. Ето в тази малка къща, едва на 70 км от Белград. Сам като куче, звит на беден старец, който чака залеза на своя живот в стая без електричество. Кой предаде Младич? Роднините му? Службите? Всъщност престъпниците заслужават да бъдат предавани. Само мъртвите не могат да го правят. В този смисъл на белградските гробища нищо не се променя. А също и на гробовете на хиляди избити мюсюлмани край Сребреница. Нищо не може да наруши тишината там.
0: Да, тези войни промениха съдбите на десетки, стотици хиляди семейства. Моят гост идва от такова семейство. Той е мой приятел. Каня го за втори път. След няколко години отново сме заедно в студиото на 120 минус с Ваня Джаферович. Ваня, здравей!
3: Здрасти, Светлио, и честит празник първо на всички българи.
0: Да. Честит празник на всички българи, защото тогава България постига своето съединение. Това е втория ни разговор по тази тема. Говорихме преди години, когато беше произнесена доживотната присъда на Младич. Тогава ти започнал своето детство в Босански Брод, нали? Правилно съм запомнил името.
3: Босански Брод, да.
0: Как едно 8 годишно момче тогава усеща, че около него започва война?
3: Ами аз мисля, че тогава, като си говорихме, ти разказах. Аз бях на 8 години тогава, когато започна войната в бивша Югославия. Аз го усеща като някаква игра, че всъщност това е нещо, което сме гледали по филмите, че нищо не мога да ни се случи. И ще мине така, чуваме изстрели, минават самолети, падат бомби, но ти не очакваш, че може да се случи нещо, че някой от твоите близки може да загине в такава война, което последствие се случи през тези 4-5 години, докато продължаваше войната бивша Югославия и Хърватска, и Босна и Херцеговина. Така че беше, началото беше като игра, после обаче почнеш да осъзнаваш, че не е точно игра. И това е нещо, което аз и миналия път май разчувствах се доста, докато говорихме на тази тема. И сега даже като ми се обади да ме поканиш, замислих се, защото това е нещо, което аз мисля, че съм го оставил дълбоко в себе си, тази цялата емоция. И съм си казал, нали, няма да отварям тази тема, но като се случи това сега с Ратко Младич, когато почина, пак ми се върнаха някакви такива спомени, въпреки че аз и моето семейство не сме били тогава в Сребреница, но има много роднини, които са били в Сараево по време на обсадата на самият град.
0: Кога ти за първи път чу името Ратко Младич, помниш ли детското си съзнание тогава?
3: Не си спомням точно първия път, но това беше име, което постоянно ще се появяваше по телевизията, по новините, защото единственото нещо, което ние гледахме тогава, бяха новини, нали? Нямаше други неща. Чакахме там анимацията преди новините, там анимационен филм имаше винаги така 50 минути. И това е единственото развлечение, което имахме по време на войната. Друго бяха новините, които всички ние слушахме къщи, включително дядо ми, баща ми, трябваше да се мълчи по време на новините, да чуем какво се случва в другите части на Югославия. И тогава се появяваше този човек, който за мен, първото ми впечатление беше, като си дете, тогава може много лесно да направиш така разлика. Не разбираш тези комплексни човешки взаимоотношения, но може да разбереш дали е добър човек, дали е зъл човек. Нещо, което ми направи впечатление при него, че беше обикновен човек.
0: Изглежда като обикновен човек.
3: Изглежда като обикновен човек, който незабележителен, така да кажем, като някой, който върви по улица, ще се размине с него, няма да го и погледнеш. Не би казал, че е бил харизматичен, че беше харизматичен, и това беше най-страшно. Той за това беше най-страшният човек за всички нас, включително с Радован Карджич, но Радован Карджич имаше малко по-голяма харизма от Радко Младич, но това беше плащо, че всеки един човек, всъщност, който той беше офицер на Югославенска народна армия, даже не беше генерал преди войната, после стана генерал впоследствие, може да прави такива неща и да направи заповеди за убийство на толкова много хора в такава ситуация, такава гражданска война.
0: Вие напускате Посански брод. Ти си на 8 тогава. Ти ми разказа миналия път как баща ви извежда през моста, но е трябвало да се върне. С годините ти порастваш, имаш близки около себе си, имаш своите мечти. Ти попита ли го някога ти какво остави там, в този момент, в това градче, в което повече никога не трябваше да се връщате?
3: Чакай.
0: Извини ме, аз...
3: Не, няма проблем, аз просто... Ето, виждаш, аз мога повярвам, какво случва. Просто като го говориш това нещо, аз се връщам тези години назад. И оставили всичко, реално въобще. Както казах, ние не загубихме... Той не е починал по време на войната, но той е починал години след войната, заради самата война, като дядо ми, баба ми, които се разволяха последствие, както и всички роднини, които сме имали, доста от тях, не всички, някои оцеляха, някои загинаха по време на обсадата в Сараево. Оставили целият си живот. Значи ние разделяме живота си преди войната и след войната. Моят живот, аз бях дете, слава Богу, аз успях да се... бях преклено малък да ме засегне по някакъв начин тази война, но баща ми загуби всичко, майка ми загуби всичко. Да не говорим за онези хора, които загубиха животите, децата си по време на тази война. И тези хора, ние босниците, след тази война никой няма да бъдеме същите. Но Босна е една много интересна страна. Аз като гледам, нали, хората, като отида сега в Босна и Херцеговина, те са горделиви хора, непокорни хора и много гостоприемни, много добри. И това е нещо, което, нали, тази война може би разруши всичко при нас. Ние бяхме комши, живяли сме заедно. И сърби, и хървати, и бошняци на едно място. Майка и баща ми са от смесен брак.
0: Ама и те ето, са смесен брак. Една история, едната ти баба, Йованка.
3: Да, точно така.
0: Е християнка, другата ти баба е мюсюлманка.
3: Така е, да. И ние те са живели нормално.
0: Вие сте били в едно семейство, защото това се случва. Сърби, хървати, бошняци, православни, католици, мюсюлмани. Не е имало никакво значение в един момент.
3: Никога не е имало проблем преди това.
0: И в един
3: това.
0: Момент се появява една искра и разрушава всичко това.
3: Точно така е, да. И почваме да се мразиме. Това е най-лошо нещо. И нали, като говорим за целият този конфликт, дали това е била религиозна война, не смятам, че е била религиозна война, защото тези религии първоначално, по време на създаването на Югославия, не са имали никакво значение наистина. Ние сме живяли в един нормална... Нали, имало е преброяването на населението и някой се изясява като мюслимани, другия е православен, сърбин, хърватин, но никога не е имало проблем тези хора да живеят заедно, да имат, да се влюбват в един друг, нали, с различни религии. И когато стана тази борба за територия, политическия натиск от различните държави, се случи това нещо, това стана една гражданска война. А Босна беше сърцето на Югославия, беше най-големият проблем Босна, защото цялото население е много смесено. И затова се стигна до такива жестоки моменти, както е, примерно, Сребреница. Но не би казал само, че... Сега, аз не искам хора да мислят, че аз казвам, сърбите са виновни. Сърбите са нападали, те са агресори в тази ситуация, но имало много представления от другите страни. Затова аз като гледам, може би, защото съм малко повече пораснал, искам да ги разбера, нали, тези хора. Не мога да разбера Радко Младиш, този човек е чудовище, касапинат, който е наредил да се избият толкова невинни души. Със сигурност той те твърдя, че имало тогава там и войни, които са убивани и така нататък, но като кога човек е в плен и ти... няма никакъв безисходица, това е най-голямото престъпление, което можеш да направиш.
0: Казвайки това, Ваня, как гледаш сега Виж какво нещо е. Много от нас или нашето поколение смятат, че историята се е произнесла за нещо случило се или за някоя личност. Но се оказва, че във времената на социалните мрежи това не е точно така. Историята се пренаписва, а историята е обект на някакви стратегии, кампании, за влияние и така нататък. Смъртта на Радко Младич някак си отново разделя Балканите.
3: Да.
0: Хиляди го почитат като герой. Сега други виждат осъдения автор на военнопрестъпник на геноцид. Как изглежда този спор в очите на човек, който е преживял и чието семейство е преживял войната?
3: Когато разбрах, чух новината, че Радко Младич е починал, седнах така, помислих си, очаквах, че ще получа някакво удовлетворение от това нещо, но не го получих. Винаги съм чакал така момент, сега, нали, като си починал, ще отговаряш пред Бога или където и да е, няма никакво значение, но същевременно мене, аз не усетих нищо, честно да ти кажа. Опитах се така да разсъждавам малко по-философски върху темата и да разбера хората, които го защитават. До някъде мога да ги разбера и тях. Те го гледат от тяхната гледна точка и смятат, че той е човек, който е създал тяхната държава в Босна и Херцеговина, което е Република Сръбска. От другата страна, не може да отречеш тези престъпления, които той е правил по време на войната, че той е избил тези хора. И това е едно голямо петно за самата сръбски народи в Босна и Херцеговина, а и не само в Босна и Херцеговина. Както е петно за хрватите Ясеновац по време на Втората световна война, както е петно за мюсюлманите, други подобни. Така че тези хора не са герои със сигурност, но до някъде опитвам се да гледам много омраза. Нали, на мен са ми коментирали, що написах един статус за това нещо, и са ми коментирали, ако ще кажеш за Туджман, ако ще кажеш, аз тези хора, кои аз не мисля, че те са били герои в никакъв случай. Те са за мене същите, може би не същите, но до голяма степен са доста близко до Младич. Те са правили етническо чистене на сърбите в Хърватска, както сърби са правили на мюсюлманите в Босна и Херцеговина. Това са неща, които се случват, ние мога да ги отречем. Това е петно върху целия югославския народ. Но в тази ситуация, да кажем, че Радко Младич е герой, за мен е абсурдно. Този човек е направил, може би, най-гадните неща в историята на модерната история на Европа, в такива конфликти. И замислих се, това, което иска да ти кажа, замислих се, не мога вече да мразя. Не искам да мразя, защото животът е прекалено кратък да мразиш. Най-лесно е да мразиш. Нали, аз мога да седна, като бях по-малък, ние бяхме възпитани по този начин. Трябва да ги мразиме сърби, че те са ни нападнали нас. Или те трябва да мразят хърватите. Аз мисля, че ние сме един народ. Ние сме много близки, по-близки сме от това, колкото си мислиме, че сме близки.
0: Имаш ли приятели сърби, казвайки това?
3: Имам много приятели.
0: Ти си ходил в Босна, в Сърбия, кога беше за последно? Говори ли
3: Сърбия
0: по тези
3: хода,
0: теми?
3: Сърбия хода често, Сърбия хода, Димитровград, до Ниш ходя, имам Белград, имам приятели. Бих казал даже, че имам доста повече в момента сърби приятели, отколкото хървати, защото живея далече от Хърватска. С моите приятели се чувам по телефона, но сърбите се виждам. И както ти казах, аз говориме си, не обичаме ние много наши народи там да подхващаме тези теми. Те си имат тяхна гледна точка, аз имах моята гледна точка, но не мога да мразя, не искам да мразя. Много е лесно да мразиш, както ти казах, това е най-лесното нещо, което мога да направиш, да възпиташ детето си да мрази. Много по-трудно да обичаш, но животът ти става много по-хубав. Така момент, когато започнеш да обичаш, когато се примириш с себе си, да се опиташ да простиш, това е нещо, което е много трудно, но мисля, че съм успял да го направя за някакви неща, които са ми се случили в живота, на мене и моите близки. Но мисля, че никой не трябва да забравим това, което се е случило и да не се повтаря това нещо, което се е случило.
0: Това е много важно послание. Защото ти казваш, не гледаме да не говорим, да не дълбаем.
3: Mm-hmm.
0: Обаче политиците го правят. Политиците го правят. Виж, през седмицата каква размяна реплики се разрази между Вучич, сръбския президент и премиера на Хърватия, Андрей Пленкович, каза, че който отдава почет на военно престъпник, трябва да се върне в първи клас. А пък Вучич го репликира с нещо от сорта на, че хърватите първо трябва да погледнат собствената си история. Обаче това спор за история ли е или доказателство, че войната май толкова години минаха, но не е приключила в съзнанието на много хора. Особено на политически позиции в момента.
3: Така е, те си поддържат огъня, както се казва. И всичко е борба за гласовете и за изборите. Мен, ако ме питаш, специално сега момента Сърбия, и Вучич не мога да излезе да каже, че както Тадич едно време излезе и казваше, че Ратко Младич е престъпник. И това е много деликатна ситуация в момента, защото има много хора, които подкрепят Ратко Младич. Те са доста повече, колкото ние си мислиме. И той, ако каже, че няма да го направи, да го изпратят с всички почести на генерали, на такова, ще стане голям проблем за него в Сърбия. Но аз не мисля, че те ще го направят това нещо, защото един генерал, който е осъден за геноцид, за етническо чистене и за други неща, военни престъпления по време на обсадата Сараево, не може да бъде. Той вече за мен не е генерал. Значи той, що ми е осъден от международен трибунал, който те не признават, че е такъв. Но ние тук говорим за доказателства, които си факти. Ние имаме видеа, които Младич ще справя на хората, че всичко ще бъде наред. Имат разговори с по техните радио връзки, където той казваше, къде се карат тези хора с камиони, с автобуси. Не е казал избийте ги, но всичко беше планувано това нещо. Има доказателства от свидетели за тези случки, така че не мисля, че сърбите ще направят, че ще отидат чак толкова крайно да го изпратят с почести, с голямо погребене. Но в днешното време, както ти каза, нищо не знаем, а при нас тази война може би наистина не е приключила. Виждаме в Босна какво се случва. Не дай си Боже пак да... Ако се запали една искра, може да стане много тежко положението там.
0: Не дай си Боже.
3: Да.
0: Много ти благодаря, Ваня.
3: И аз благодаря.
0: Беше много важно, да, че дойде днес. Благодаря ти.
3: Благодаря.
0: Ще се видим отново и поздрави на семейството.
3: Мерси.
0: Благодаря ти. Дами и господа, Ваня Джеферович, гост в 120 минути в предаването следва.
4: България преди избори. Леви, десни или независими. Александър Симов и Емилия Милчева. Странните инциденти през лятото в България, Италия, Румъния и Германия. Дойде ли войната в Европа? Иван Анчев. В главната роля, над всички, Любо Ганев.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV радио. Слушай BTV радио, за да знаеш всички гледни точки.

Дами и господа, докато много от нас почиваха през август, на територията на Европа се случиха поредица от инциденти около военни предприятия, критична инфраструктура и логистични обекти. Не можем да направим заключението, че всички са саботажи или че всички са свързани помежду си, но при част от тях властите вече разследват умишлени действия и намеса на чужди разузнавателни служби. Знаете, през седмицата Германия официално посочи Русия като извършител на един от най-сериозните случаи. Вижте хронологията от август. Германия, 4 август. Дрон с експлозиви е открит на летището в Лайпциг Хале, ключов логистичен хъб за НАТО и Украина. След близо месец разследване на 1 септември германското правителство официално обвини Русия,

0: Москва отрича. България. 10 август. Пожари последвали взривове унищожава склад на оръжейната компания АЕМКО. Прокуратурата заявява, че разглежда различни версии, включително умишлено предизвикване на пожара, но МВР казва, че до момента няма доказателства за чужда намеса. Италия, 13 август. Пожари мощна експлозия избухват в завода Amo Italy край Рим. Това е производител на средно и голямо калибрени боеприпаси. Инцидентът предизвиква подозрения за възможен саботаж, но италианските власти до този момент не откриват данни за руска намеса. Прокуратурата изключва версията за саботаж. Румъния, 20 август. На няколко стотин метра от стратегическия газов проект Нептун Дип е открит морски дрон с експлозиви, които румънските сили унищожават. Украина казва, че дронът не е нейн, а президентът Никош Ордан обвинява Русия, без министърът на отбраната да посочи произхода му. Полша, 31 август. Пожар избухва в фабрика на WB Electronics, най-голямата частна отбранителна компания в страната и производител на военни дронове. Тук властите вече са категорични. Пожарът е предизвикан умишлено чрез устройство с запалим материал. Прокуратурата разследва терористично престъпление и възможно участие на чуждо разузнаване. Дания, 3 септември. Даското контраразузнаване съобщава, че Русия се опитва да вербува дански граждани, включително чрез социалните мрежи и гейминг платформи, за задачи около чувствителна инфраструктура и предприятия от отбранителната индустрия. Германия, 3 септември. Самоделни запалителни устройства са хвърлени край централа на огромна оръжейна компания в Мюнхен. Тя произвежда радари и системи за откриване и заглушаване на дронове. Първоначално са задържани двама български граждани. В петък германските власти задържат и трети българин във връзка с разследването. До момента не е съобщено за установена руска връзка.
1: Иван Анчев, експерт по национална сигурност с дългогодишен опит в МВР, контратероризма и международното полицейско сътрудничество. Работил е и в НСБОП, и в НСС, бил е представител на МВР в Съединените щати, Канада и Мексико, завършил е Националната академия на ФБР, има докторска степен по национална сигурност. Добре дошли и честит празник.
2: Честит празник, това е един от най-хубавите български празници. Благодаря.
1: Съгласен съм. Да започнем с, може би, най-важния въпрос. Видяхме така по-известните инциденти от това лято. Виждате ли модел, при който сходни инциденти се случват в различни части на Европа, но властите са много внимателни в посочването?
2: Да, властите би трябвало да бъдат внимателни в посочването, защото това са много сериозни действия, това не са някакви детски игри или такива приятелски закачки. Така че властите на която било държава трябва да са много внимателни в изказа си, в посочването на евентуалните извършители. И когато имаме факт, какъвто стана онзи ден, правителството на Федерална република Германия ясно посочи Русия като страна, която стои зад инцидента на летището в Лайпциг-Хале, то тогава е явно на лице достатъчно сериозни доказателства и ние може да влезем в дълбочина на тези, на този случай, ако
1: желаете.
2: Какви
1: са доказателствата?
2: Доказателства са за предумисъл, за предварително подготвено действие, т.е. не е за някоя кола, която е спряла да улети, що ти е пуснат един дрон с цел евентуално, ако се разбие, а в резултат на проведените разследване е установена антена в непосредствена близост до тези самолети. Установено е подземно нещо от типа на землянка в Мерзербург. Това е в самата непосредствено до летището, близко до летището. Тоест, това говори за една подготовка. Това не говори за някаква самодейна подготовка на дадено действие.
1: Се и за изясняване на самоличността, наясно са.
2: През ДНК, да.
1: Установени се с самоличността на двама души.
2: На двама души, през по линия на ДНК е установената и самоличност. Профилът на тези две лица е много интересен също. Единият е белоруски гражданин, който влиза през с италианска виза в Шенгенското пространство, визата издадена в Минск. Другият е пък жител на гражданин на Латвия, където има едно от най-големите руски малцинства в Балтийските републики, близо 24%. Така че това показва профила, който модус операнди, както се нарича на професионален език, който се придържа, може да бъде съотнесен към руските специални служби. А именно работа с лица, които не са оперативни агенти на самите разнователни служби. Това са лица, които са под някаква форма вербувани, под някаква форма привлечени. Може да бъдат привлечени на финансова основа, може да бъдат привлечени на някаква друга зависимост, включително и идеологическа зависимост, ако щете. Ако приемем, че тези лица симпатизират на каузата на Кремъл, те тогава са много по-лесни за привличане, защото в социалните мрежи е явно изразено кой какви идеологически позиции.
1: Тоест, вие правите връзка между това, което заявиха германците като позиция на 1 септември и това, което датчаните в четвъртък обявиха, че има мрежа за вербуване на лица, които не са щатни агенти, не са агенти, а са местни граждани за, на пръв поглед, малки задачи срещу дребни суми.
2: Да, това е най-добрият начин за работа в момента, пак казвам. Първо, защото ти не хабиш свои собствени оперативни офицери, които веднъж са много добре обучавани, много дълго обучавани, т.е. те са ценни като източник на оперативен капацитет. Второ, тези офицери, те знаят немалко служебни тайни, така че ако те бъдат заловени, може в някакъв момент да се стигне до пробив. Най-често тези, които действат, дали са тези на летището в Епсихале, дали са тези, които визират датската служба, дали е тази шпионска група, която беше в Великобритания, вербувана от един също посредник, не от оперативен офицер, от Ян Марсалек, говоря за българските граждани, които бяха арестувани в Великобритания преди година и половина. Ти имаш на терен хора, които ще свършат нещо, което на теб ти е необходимо, на съответната разузнавателна служба. Много често тези хора могат да мислят дори, че играят за някой друг. В случая дали беше защитна теза за нашите сънародници или не, някои от тях казаха, че са мислили, че работят в полза на Интерпол. Пак казвам, не ги обвинявам, не ги и уневинявам. Но ти не губиш ценен ресурс, постигаш резултат, който на тебе ти е необходим. А каква е целта за всички тези многобройни, които ние видяхме, инциденти? На първо място това е всяването на дълбоко недоверие от страна на гражданите към собствените правителства. Когато ти видиш, че започва да гръмат самолети по летищата, когато започва да се появяват някакви самозапалващи се пратки имаше такъв случай също в изминалата година, 5 пратки бяха самозапалващи се, когато ти се прекъсва интернет или някаква друга енергийна структура, когато ти гърми, евентуално, тук не се беше случило, но нефтена платформа в твоите териториални води, ти започваш да се питаш, за Бога, какво става, какво прави това правителство, че не ни пази. И това е именно целта на тези малки по обем терористични атаки, хибридни атаки, асиметрични атаки, да се най-вече недоверие от страна на обществото към правителството.
1: Добре, тъй като споменахме България, достатъчно категорична според вас ли е българската позиция в момента? Правителствена позиция. И то след взрива в склада на Емко, чухме от властите, че за сега няма установена връзка с чужди специални служби, но пък предприятия на Емко гърмят периодично и то все през лятото.
2: И то все,
1: това е поредния случай. Да,
2: които правят 155 мм снаряди. Как така се случва? Нали?
1: Както и италианското предприятие, Крейрим. Да. Те правят едни и същи снаряди.
2: Точно така. Вижте, ще кажа за правителствената позиция, но преди това конкретно на този взрив, който беше край Тревненското село Белица. Там ми направи впечатление, че министър Демерджиев, още отивайки на терен, каза, няма данни за външна намеса. Това не може да се каже. Казвам го с уважение към министър Демерджиев. Не търся някаква конфронтация, но не може да се каже веднага на петата минута или на втория час, че видиш ли няма външна намеса. Едва онзи ден излязаха 7 различни експертно-технически експертизи, които са казали какво има и какво няма. Химическа, пожарна и така нататък, и така нататък. Техническа експертиза. Тоест, най-правилното да се каже тогава е разследват се всички версии. Работи се по всички версии. Но да кажеш веднага тук няма външна намеса, най-малкото излиза малко като гузен негонен бяга. Простете ми за тази малко така по-фриволен изказ. Отивам на позицията на правителството. Тя беше доста двусмислена, доста двояка. От една страна казват
1: Ние сме солидарни с Германия.
2: Ние сме солидарни с Германия. В същото време казваме, нека да видим доказателства. Значи аз съм убеден, че това ми ще го каза господин Петър Витанов, че ако му покажат един дрон на господин Витанов, той няма да може да направи разлика дали е украински или е руски дрон. Какво ще стане, ако види господин Витанов някакво конкретно доказателство, така че да го убеди в правотата или в грешността на позицията на германското правителство. Нали не мислим? Въпросът е риторичен, разбира се. Нали не мислим, че ще излезат вътрешен министър и външен министър на Федерална република Германия, подкрепени от позициите на своите съответни оперативни и специални служби, и ще хвърлят ето така насам-натам безразборни обвинения срещу една държава, която на всичко отгоре е в война в Европа в момента, защото това де-факто е война на Русия.
1: Изказване на Сергей Лавров от последните часове, Русия приема германските обвинения като прелюдия към война в Европа.
2: В момента, през последните години дори в Кремъл се върнала онази риторика от студената война, която всички ние, поне хората от моето поколение, помним много добре. На нас непрекъснато в училище, аз съм 20 годишен бях, когато се смени политическата система, ни разказваха как Западът е пред разпад, пред рецесия, срив, безработица и така нататък. А накрая се видя, че точно обратното. Така че тази риторика, която в момента е в Руската федерация, тя е риториката на студената война, защото тя преследва същите вътрешно-политически цели. Те са вътрешно-политически цели с външно-политически инструменти. Тоест на Кремъл му е необходимо за свои вътрешни политически цели да ескалира всички тези зловредни действия срещу Европа, срещу европейските държави, за да може да оправдава съществуването на режима и воденето на тази проклета война вече повече от 5 години.
1: На този фон оставаме на територията на България. Вие бяхте заместник министър на вътрешните работи в последния служебен кабинет. Какво на практика може да направи една професионална система за GPS заглушаване, като тази, чието елементи МВР откри край ресторант в София? И как си обяснявате, че не бяха открити всички елементи? Изчезна, изведнъж се оказа, че всъщност заглушителя на заглушаването не е намерен.
2: Ще се върна на този конкретен въпрос, но при това две изречения ще ми позволите за като цяло за антидрон защитата. В началото на месец март имаше поредица от дронове, които навлизаха в територията на летище Васил Левски. Това се появи в един момент, в който присутък му беше встъпило в длъжност. Не знам дали е било целенасочено, дали е било преднамерено, но в един момент се получи, че създаваше една реална опасност за полетите, огромна несигурност и неудобство за граждани, защото редица полети бяха отклонявани към други летища, някои бяха дори връщани в първоначалната точка. И тогава в едни много кратки срокове ни организирахме едно учение на летище Васил Левски с сили и средства на гранична полиция, на българската армия и на Национална служба за охрана, което да противодействаме на тези дронове. Ще ви кажа две неща. Първо, че противодействието на дроновете е една много сложна система, която не е само да насочиш някакъв вид тип пушка, се едно, така го казвам.
1: Ясно, да, да, те се движат с различни скорости, има различни видове.
2: Да, редица елементи на тази противодронна защита. На второ място, там бяха струпани големи сили и средства на гранична полиция, които ние разполагаме с тях в рамките на МВР, но те в никакъв случай не могат да бъдат да влияят на 10 км от летище София. За какво го казвам? Защото разстоянието между Драгалевци, където се намира въпросния ресторант, респективно въпросния заглушител.
1: Кевари, да.
2: Да. И летище Васил Левски около 10 км по права линия. Тоест, какъв трябва да бъде този заглушител? Той ще има неимоверно излъчване и той ще бъде опасен за всички хора, които са в периметър повече от 1 км, даже много повече, за да може да влияе върху летище София, каквито беше първоначалните информации.
1: Да.
2: И тук вече се връщам на вашия въпрос. Не бих искал да изглеждам като гол критик, но от това, което излезе първо, едно помпозно и фанфарно, хванахме дрон, който вижда, заглушител, извинявам се, лапсус, който влияе, видите ли, на летище Васил Левски на 10 км, до разговор с онзи собственик, ръководител на българско предприятие, водещо световно предприятие в джеминг индустрията, който каза, това, което ми го докараха, беше едно нищо. През изявлението на прокуратурата, че видиш ли, заглушител има, но няма заглушител, това, което е намерено, са някакви акумулатори, до изказването на господин Демерджиев пред няколко дни, че не е намерено, защото тук вече се опитам почти да цитирам министъра. Служителите на КРС са отишли 30 минути преди да отиде полицията на място. Това го чух от неговите уста.
1: Той заяви, от КРС заявиха, че те са отишли там, за да направят замерване. Значи, и след това се обърнали към ДАНС.
2: Господин Ров, една операция, когато се цели да се хване нещо на място, не се прави по този начин. Аз няма да влизам в детайли как се прави, но най-малкото това случи в първи курс, първи семестър на
1: партийните. Тежна информация ли предполагате, че се случи?
2: Не е добра организация. Недобра организация от този, който организира. Господин Демерджиев каза, че Държавна агенция национална сигурност. Нямам причина да съмнявам в неговите думи. Но, когато се прави подобна операция, всички, които ще участват в нея, събират на едно място. Събират им се телефоните в прав текст, всички телефони в ето тази кутия, за да не може, когато пътуваш вече към местото, да дадеш знак на тези, ако имаш някакви такива нередни, нерегламентирани отношения. Събират се телефоните и се отива на място и всички сили и средства. Полиция, ДАНС, КРС, барети, ако трябва, влизат по едно и също време, обезпечават се задните входове, примерно ако се атакува, примерно един апартамент, задължително трябва да има един или двама оперативни долу под балкона, за да свидели нещо, няма да си свърли през балкона.
1: Много, то много сложно започна да става около него. Един бяга, който избягва арест в случая Петю Петров по някакви задни входове.
2: Те са три улици.
1: Сега някой извадил заглушителя на заглушителя.
2: Три улици.
1: Добре, благодаря ви, господин Анчев, за този анализ.
2: Аз благодаря.
1: Благодаря ви, дами и господа, Иван Анчев, гост в 120 минути. Между другото, докато водим този разговор, голям пожар гори на сметището край Габрово. Силен вятър затруднява гасенето. Има ли опасност за хора и имоти? Както и какво е качеството на въздуха? Включваме от мястото Димитър Върбанов. Митко, какво случва зад теб?
3: Здравейте, с маска съм в този час, защото задимяването в района е голямо и се диша трудно. Около 11.30 е подаден сигнала, това е регионалното депо за отпадъци, което гори. Три пожарни екипа, много доброволци, тежка механизирана техника, осигурена от общината, и много строителни фирми са на терен, които осигуряват пръст за запръстяване на участъка. Предупредени са жителите на съседното село Граблевци, квартал Младост и Северната индустриална зона да затворят прозорците си и при когато видят дим да не излизат и да не ходят в близост до мястото. Продължава работата на терен. В същото време възникна и втори пожар. Буквално преди половин час е информацията за него. Той е в района на село Горни Бакойци, в жилищен район на Габрово. Гори горски масив, вероятно. В момента екипи на пожарната и общината заминаха към мястото. Предупредени са жителите на квартала да не излизат навънка и да затворят плътно прозорците си. Следим ситуацията с пожара, който е затруднен гасението му от силният вятър, който духа. И в момента работата на екипите е изключително сложна поради вятъра. Така че следим ситуацията, която е динамична.
1: Динамична ситуация. Продължаваме с нова информация по темата в BTV новините. 120 минути на 6 септември. Едни реклами време и се връщаме обратно в студиото.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
0: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
0: Един живот.
3: Go, go, go!
0: Alan Ritchson.
4: I want to get out of this car.
5: No, we can't get out of the car right now.
6: I want to get out of the car.
0: Owen Wilson.
7: You said you wanted to get out.
0: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
8: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.
9: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
10: С мен Лили Ангелова
9: и с мен Надежда Василева.
8: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Ще са 120 минути в деня на българското съединение, а утре изтича срокът, в който ЦИК публикува списъка на избирателните секции и броя на избирателите в тях. Така влизаме в най-горещата тема и политическата битка, която предстои за Дондуков 2. До този момент са ясни няколко кандидат-президентски двойки, сред които и сочените за основни опоненти. Битка на ценности, на риторика, на вод, за, анти. Това ще обсъждаме сега с събеседниците ми в студиото, опитни политически наблюдатели. Това са журналистите Емилия Милчева и Александър Симов. Добре, още и честит празник.
1: Здравейте, честит празник.
0: Да започнем от там. Кой срещу кого и срещу какво се изправя на тези избори, госпожо Милчева?
2: Няма да кажа, че се изправя ляво срещу дясно, защото госпожа Йотова и господин Вълчев за мен не са представители на лявото, а и ние видяхме от доста време, че чисто идеологически политическите сили са изпразнени от съдържание, още по-малко пък при един мажоритарен избор, най-мажоритарния, какъвто е президентския. Аз бих казала, че това е, че се изправят вертикална срещу хоризонтална власт.
0: Тоест,
2: представителите на едно поколение, даже ако щете чисто поколенчески, в което ценностите са и това са ни твърде познати от едно минало, което вие сте били сигурно твърде малък, но ние сме го живели вече. Едно минало, в което властта беше нависоко, а хората бяха долу. Ние виждаме това доста добре въплътено в начина, по който прогресивна България реализира властта и я консумира. И един стремеж към една хоризонтализация, бих казала демократизация на институциите и на властта, която за мен представляват двойката господин Гюров, господин Кандев. Също така за мен това е един сблъсък на ценности, което е безспорно. Госпожа Йотова поне към момента, докато още не е проличала нейната по-силна еманципация от господин Радев, ми се струва представител на до голяма степен статуквото, което вече той определя със своите 9 години президентски мандат. Това са едни представители на... Това са едни хора, които защитават едни патриотични, консервативни, в някаква степен национал-популистски ценности. Срещу едни ценности, които са либерални по своя дух и които в момента са съвършено застрашени в голяма част от Европа.
0: И вие ли виждате по този начин вертикално, хоризонтално? И има ли значение, за да разшири малко разговора, че и от двата щаба чуваме надпартийни, непартийни кандидати?
1: Точно така. Ще се съглася с госпожа Милчева в тази част, че това не е сблъсък между ляво и дясно. Според мен президентските избори от години насам не са битка между това. Последният път, когато сме имали някакъв сблъсък между ляво и дясно, е било 2001 година. Първано срещу Петър Стоянов, партийни кандидати и двамата. Тогава битката беше ясна как протече. От тогава насам наистина имаме едно движение към това президентските избори да не бъдат политически и идеологически сблъсък, а някакъв сблъсък по-скоро на личности, на символи, които характеризират тези личности. Изобщо не съм съгласен с идеята, че виждате ли тук е сблъсъка между централно, централизирано и хоризонтално, тъй като по каква линия Гюров и Кандев представляват нещо хоризонтално, тъй като нека да ви кажа аз отстрани какво виждам в тяхната кампания. Това е един триумф на самовъзхищението. Техните клипове дават прекрасен отговор на въпроса да ще се кандидатираме. Той писа не беше кой знае каква голяма сензация, изкарахме лятото в нея, но не е отговор за какво се кандидатираме. За какво? Нали, клипчетата как сменяш дрешки и си правиш фотосесия са прекрасни, за да хванеш интереса вероятно на по-широка аудитория, но те ли дават отговор на въпроса ти в крайна сметка носител на каква точно промяна си? И тук искам да поспоря с госпожа Милчева за нещо друго. Те казва така, Радев е носител на статуквото в българския политически живот, защото 9 години е бил президент. Но ние трябва да си дадем една много ясна сметка. Тя е болезнена дори като представител на партия, която беше ударена от това, което са на последните избори. След 9 години в президентството Радев излезе на парламентарни избори и взе пълно мнозинство. Тоест оценката на това не е като оценка на статукво, което е дотегнало, а като модел на политика, която се харесва и е близко до хората.
0: Добре.
1: В този смисъл аз виждам изборите така. Изборите са Илияна Йотова срещу всички останали, които ще се опитват по някакъв начин да се измерват с нейния образ.
0: Обаче, госпожо Милчева, кое е слабото място на Иляна Йотова според вас? Защото, ето, господин Симов казва, че това не е недостатък. Това, че тя била вице-президент на Радев 9 години, защото той излиза на политическата сцена и взима мнозинство. Въпросът е, след 9 години, в които тя беше част от тандема, как ще убеди избирателя, въпроси към вас, че тя не е продължение просто на политическия проблем на Радев, политическия проект на Радев? Това ли е Ахилесовата пета?
2: От всички кандидати госпожа Йотова е най-обиграния политик. От всички кандидати и за президенти. Тя е с най-дългата политическа биография, включително по-дълга и от тази на господин Волен Сидеров. Аз съм сигурна, че тя знае как да се отграничи. Въпросът е, че тя в момента е много трудно да се еманципира от политиката на господин Радев и от неговите послания.
0: Защо?
2: Тя има подкрепата на най-голямата политическа сила, каквато е Прогресивна България. Всеки нейн опит да го направи би коствал загуба. Между другото, това е вярно и във връзка с политиката, която води правителството на господин Радев. Защото аз мисля, че той все още не се е отърсил от усещането, че не е президент, е премиер.
0: А не ли трябват и гласове на колебаещи се хора
2: да
0: привлече още по-широк кръг?
2: Вероятно, но ще бъде трудно, защото ние все още не знаем дали господин Борисов и ГЕРБ ще издигнат свой кандидат.
0: Да.
2: Защото ако господин Борисов издигне някой, който е достатъчно силен, надпартиен, т.е. не е от партийна централа, така човек по-широко скорен, това определено ще разсее гласовете за нея. Ако издигне обаче слаб, това ще навреди на нейните противници и ще създаде конкуренция между кандидатите, които ще се явят на балотаж.
0: А ако не издигне, това за кого работи?
1: Вижте, ако не издигне, аз не мисля, че това работи за някой от двамата, но да кажем, че ще помогне на, според мен, ще е в полза на Иляна Йотова, ако Борисов не издигне кандидат. Другият въпрос е какъв знак ще даде той спрямо собствените си избиратели, колкото и да са те в момента, тъй като виждаме, че това е една социологическа мистерия. Никой не знае какъв резултат би взел ГЕРБ, ако се явят, да кажем, с това, което Делян Добрев казва, един чист партиен кандидат, който, ако питате мен, е най-чист и добър вариант в тази ситуация. Нямаш идеята да победиш, но действаш така, издигаш си партиен кандидат, в някои случаи работи. Пак ще се върна към 2001 година. Тогава БСП беше същата ситуация, издигна своя лидер, оказа се успешен ход. Не казвам, че сега ще проработи. С други думи, мене ми е интересна ситуацията, в която са ГЕРБ, защото според мен отказът им да се явят на избори, ще даде са много лошо срещу тях.
0: А има и нещо друго. ГЕРБ в последните два президентски избора издига кандидати, които губят. Тоест, това няма да е нещо ново за тях да загубят президентските избори.
1: Точно така. Между другото, сам по себе си, ако се върнем, двата последни кандидата за президенти, които издигнаха, сами по себе си са цяла школа за това как не бива да се играе на президентски избори, защото те бяха в две много различни позиции. Опитаха с партиен кандидат, опитаха с външен, не стана, но въпреки всичко смятам, че президентските избори не са чак такъв проблем, какъвто го изкарва Борисов. И факта, че го големява по този начин, според мен издава знание за някакъв по-голям и проблем в ГЕРБ.
0: Обсъдихме слабото място или Ахилесовата пета на Иляна Йотова и в двойка с Кирил Вълчев. А коя е Ахилесовата пета на Гюров? Коя е най-голямата опасност пред него в тази кампания?
2: Имат да наваксват много обиколки. Те изгубиха цяло лято, преди да бъдат обявени техните номинации. И трябва доста да наваксат с посланията извън социалните мрежи, с работата на терен и с цялата добра комуникационна кампания.
0: А очаквате ли да представят идеите си по друг начин и по, как да кажа, по-различно от послания, изразени през видеосъдържание в социалните мрежи?
2: Това към момента е слабост на всички политически предизборни кампании. Увлечението по социалните мрежи и работата с изцяло там. Преимуществено насочена там. Работата на терен е изключително важна и аз очаквам да видя първо инициативните комитети или тази мрежа от инициативни комитети, които по места трябва да подкрепят кандидатите господин Гюров и господин Кандев, както и самият инициативен комитет зад тях. Защото и в двата случая, и с госпожа Йотова и господин Вълчев, и с господин Гюров и господин Кандев, ние видяхме, че те се номинираха преди да видим самите инициативни комитети, които ги номинират.
0: Така беше.
1: Вижте, сега от моя гледна точка има една мисъл, която наскоро срещнах в продължението на великия роман «Зен или изкуството да поддържаш мотоциклет».
2: На Робърт Пърсик.
1: Да, Робърт Пърсик, само че продължението е Лайла. Нали, в тази книга срещнах, че истината за политиката много често се крие не в социологията, в биографията. И за мен това е проблемът в двойката Гюров-Кандев. Кой беше Андрей Гюров преди да бъде назначен за служебен министър-председател? Не казвам, че той няма политическа биография, но ние не го познаваме като политическа личност.
2: Тъй а като, кой беше господин Радев, като да бъде
1: точно така. Аз не казвам, това работи. Това работи. Това, да кажем, че работи. И въпреки всичко, на фона на всички процеси, които станаха в момента, виждаме, че се опитва да ни представят Гюров като някакъв политик с безкраен стаж. Еми не е. Смятам, че той има да наваксва много по отношение на послание и най-важното да осъзнаете една реалност, която според мен много често този западен манер на правене на кампания пропуска. Народът не присъства в социалните мрежи по начина, по който си го представят всички. Не можеш да стигнеш до истински разговор с там, където всичко е задръстено от злоба и хейт. Става
0: среща... И се определят алгоритми.
1: И се определят алгоритми.
0: Които се променят.
1: Точно така, средата не е безпристрастна. Всичко става с един безкраен разговор на място с хората. Сега аз виждам, че има някакъв опит десницата да бъде откъсната от жълтопаветието и го казвам, то просто очевиден. Дали опитът да бъде вкарана в епицентъра на някакъв различен политически контекст, аз смятам обаче, че това е много работа и няма да им стигне на кампания за това.
0: Вие споменахте думата послание. Това е много важно. В преседмицата чухме премиера Радев да използва едно словосъчетание колективния Запад. Това е лексик формация, много близка до риториката на Кремъл. Трябва ли Илияна Йотова като кандидат за президент да се разграничи от подобна лексика, според вас, за да привлече още повече избиратели извън избирателите на Прогресивна България, или не трябва? И още един въпрос. Гюров и Кандев трябва ли да заявят по-категорично своята външнополитическа ориентация, а не само срещу какво са, но и за какво са. Госпожо Милчева, първо.
2: На първия въпрос. Аз мисля, че госпожа Йотова ще изчака, докато всички кандидати не са на терен, защото ние също така още не знаем кой ще бъде кандидат на Възраждане.
1: Да, знаем точно така.
2: Това е важно и това ще определи до каква степен ще бъдат радикализирани този тип послания. Ние видяхме, че в нейната битност на човек, който зае мястото в президентската институция, за да довърши мандата на господин Радев, тя имаше едни изявления, които показаха не толкова директна прокремовска ориентация.
0: Тя нарече Русия агресор.
2: Точно така. Нещо, което няма как да се случи в редиците на Прогресивна България, които упорито избягват да назоват самата Русия. Това ще се определи в хода на самата кампания. Просто тя ще прецени, тъй като тя е доста гъвкав и реактивен политик. При господин Гюров и при господин Кандев стои първо проблема да се очертае кръга. Към какъв тип избиратели те ще бъдат насочени, защото този кръг избиратели очевидно е по-широк от, да кажем, либералната градска общност. Не ги наричам дясно. И в същото време част от тази периферия, вероятно, би харесала едно не толкова силно и остро антирусия говорене. Защото ние виждаме, че това... Говоря за периферията, не говоря, нали, за голямата
0: част. Обаче за дългогодишна на периферията може ли да изпаднеш в ситуацията?
2: Да загубиш
0: ядрото?
2: Не мисля, че биха рискували.
0: Господин Сим, вашето мнение?
1: Първо ще ми разрешите едно изречение, коментар за фразата колективен Запад. Така. От години Запада се опитва да стане колективен. Да има да бъде с едно ръководство, да има единно послание.
0: Не, ние знаем какъв е генезисът на колективния Запад.
1: И после, когато кажем колективен Запад, се казва, че това е някаква голяма обида и едва ли не повтаряне на кремлска пропаганда.
0: Ние тук го наричаме просто НАТО.
1: Ами, няма значение.
0: Ако не включваме Атлантика, е Европейски съюз.
1: Но това е един колективен Запад. И няма нищо лошо в това да го кажеш. Аз не смятам, че казвайки го, Ти по някакъв начин вземаш позиция в този епичен геополитически конфликт, който разтърсва...
0: Добре, това е вашето мнение.
2: Ние сме в този колективен запад.
1: Да, ние сме в този колективен запад, само че очевидно можем да имаме и различна позиция от останалите страни.
0: Обаче ние казваме, че отиваме на среща на Европейския съвет на Европейския съюз, а не на колективния запад.
1: Така е, така е, но, да. Това е, но това е същото. Нали, смисъл, дали ще го наречеш тъмно или мрачно, за мен е едно
0: и
1: също.
0: Чакате ли дистанциране от подобна лексика сега, и от Гюров и Кандев какво?
1: Аз първо смятам, че тук госпожа Милчева е много права. Ние трябва да видим и кандидат в президентската вълка на Възраждане. И го казвам с моето усещане, че те могат да се окажат голяма тези, на тези избори в ситуация, в която десницата прави голяма грешка да се опитва отново да разположи своите послания на геополитическия разлом. Тъй като не е сигурно дали двойката на Възраждане няма да вземат повече гласове от тях, ако те заложат на правилните хора, а имат хората, на които могат да заложат, сега няма да инженерства в това студио. И заради това, когато видим всичко, мога да ви кажа, но аз смятам, че Илияна Йотова не е политик на крайностите. Дали? Забелязах, че от мига, в който тя пое президентския пост, срещу нея вече има два вектора. Едните казват, тя говори с езика на Кремъл, постоянно из хибридна маша. Другите казват, тя нарече Русия агресор и не е нашия човек. И аз видях, забелязал съм, че в България, когато и двете страни започнат да те плюят, двете големи футболни агитки започнат да те плюят, това означава, че обикновено се опитваш да стремиш някаква усреднена, нормална, здравомислеща позиция, която е хубав знак за нея. И аз не смятам, че това ще ни навреди, но не смятам, че ще вземе някаква крайна позиция по тази тема.
0: Аз много още едно изречение, госпожо Милчева.
2: Да, искам само едно изречение да кажа, че има една много голяма разлика. Който и да е кандидата на Възраждане, единствената двойка, която играе като отбор и като тандем. Нещо, което между другото рядко се случва между кандидат за президент и вицепрезидент, е двойката Гюров-Кандев. Мисъл, те се представят заедно, двамата заедно, тандем, биографично и така нататък. Те вървят като тандем, като отбор.
0: Добре. Ще видим до... колко успешна ще е тази стратегия. Разбира се, това, което подчертахте и вие, очакваме и още имена. Има много неизвестни. Толкова е рано още, въпреки че до изборите остават 48-9 дни. Благодаря ви. Дами и господа, вие сте с 120 минути в главната роля. След малко влиза Любо Ганев.

Дами и господа, от 9 септември започва голямото волейболно лято през есента. Както казаха едни мои много скъпи колеги, спортни журналисти. България влиза в Европейското първенство по волейбол като световен вице-шампион, а интересът е такъв, че билетите за мачовете на националите отдавна са изчерпани. Ще питам Любо Ганев след малко дали не е останало нещо. За играта, за онова световно сребро, за новото поколение и как се изгражда отново една волейболна държава. Любо Ганев, но преди това вижте кратка атмосфера от вчерашното събитие. Раздялата на Теди Салпаров с волейболната зала.

0: Виж какво постигнахте. Вие през всички тези години запазихте нивото си. Въпреки че и с Теодор Салпаров, вие сте различни поколения. Начинът, по който той се раздели с публиката. Факта, че беше там. Факта, че сме домакини сега на европейското, заедно с други държави. Нивото си е все така високо.
1: Така е, защото в исторически план знаеш, че волейбол е най-добрият колективен спорт с най-много успехи. И ние продължаваме да работим. Колкото е да е тежко, имаме над 130 клуба. Да, ние нямаме парите, които има баскетбола, които имат футбола, но пък имаме много правилна политика за това как да работим. И имаме единство и колегите, които са в правителния съвет, и самите клубове. Така че всички тези идеи...
0: Не делите нищо. Никой не дели нищо. Не дърпа към себе си. Не...
1: Какво да дърпа? При нас нито един от членовете на управителния съвет, нито председател на управителния съвет получаваме възнаграждение за това, което правим. Нула. Така че няма, тук няма спор кой да води башена дружина, просто всички гледаме в една посока и това успяваме да го направим не само с клубовите, но и с ето в момента отборите, нали, състезателите, тренерски щабове, ние като ръководство, нашите партньори, нали, всички тези общини, които искат пък да се бият, да получат право да бъдат те домакини в техния град, да се правят големите събития. И поставили сме се една голяма цел, това е класиране на Олимпийските игри в Лос-Анджелес на мъжки отбори. Всички работим за нея.
0: А след тези успехи не се ли увеличи и финансирането? Извинявай, че те питам от кухнята, но това е важен въпрос.
1: Увеличи се и то много се увеличи. Има преди, че за първи път Българска федерация волейбол за тази година, 26-та година, проектобюджетът беше над 8 милиона евро. До сега никога не сме имали над 5 милиона.
0: Или трябва да се вади от джоба, вече различните
1: хора. Ние винаги сме вадили от джоба, но много повече партньори намерихме, много повече нали, компании, които искат... искам само да направя една скоба, че ние от волейбол направихме продукт. Нали? И вече много фирми искат да се асоциират техните продукти, техните брандове, техните марки с продукта волейбол. Медиите, които се надпреварват, коя да ни излъчват, даже се карат, ако някой не може да предава някой от мачовете. Нали? Всички тези общини, които се надпреварват, има в 5 града в България, има зали, които могат да приемат големи домакинства. Ние виждаме, че те самите се надпреварват коя община, кой град да вземе домакинство.
0: И сега на Евроволей, кой какво взима?
1: Нашето най-големе богатство, феновете. Нали?
0: Да. Те обясни ми, колко души ще минат, колко мача, на колко мача ще сме домакини. И на 9 септември започваме, срещу Северна Македония.
1: Точно така.
0: Къде... още ще се мачове.
1: В България ще играем само в Арена 888.
0: Така.
1: Ще има общо 21 мача в България. Надяваме се България да изиграе 7 от тях. Това е максималното. 5 мача в групата.
0: И финал в Милано.
1: Финал и четвърт финал. И след това живот е здраве да отидем на полуфиналите и финалите в Милано. Смело мога да кажа, че над 120 000 човека ще минат през залата. За мачовете България, Полша нямаше билети още от ноември месец. България, Португалия, моне ден гледах, бяха останали 5 или 6 билета. Сигурно са свършили, но ние ще се постараеме един или два дена преди всеки матч да освобождаваме от тези блокирани контингенти от билети, които пазиме за гостуващите отбори. Така че каквото може да дадем възможност на повече българи да посетят и да подкрепят нашия отбор.
0: Тоест казваме на феновете... въпреки, че билетите са свършили официално, очаквайте изненади.
1: Ще се опитаме да пускаме. Ето в момента освобождаваме още места. Сигурно ще направим места отпред точно на централния корт, нали, които да бъдат най-близко до корта. Така че няма да върнеме фен, който иска да влезе, да не може да влезе в залата. Това мога да го гарантирам. Искам друго да кажа, че за пръв път правиме такова събитие в България. Не случайно казвам събитие, защото мачовете стават само статистика.
0: Това е събитието на годината.
1: Сигурен съм и съм сигурен,
0: че ще го
1: направим така, както трябва да бъде. Огромен интерес има преди всичко, както казах, от феновете, от нашите партньори. Има преди, че всеки от нашите партньори в фен зоната ще има изградена или шатра, или там някакво, което да прави активности, да промотира, да раздава рекламни материали. За пръв път пускаме и часовник, който е за Европейското първенство по волейбол. Часовник ръчен, който вече всички състезатели по волейбол го носят. Този часовник е създаден по идея на самите състезатели с такива устройства и най-хубавото е, че част от приходите на продажбите на този часовник ще остават за развитието на българския волейбол.
0: това, което казвате, много, много хубаво. Как е отбора? Готов ли е за подвизи? Защото като стане световен вице-шампион, малко и очакванията се вдигат. А това пък ти носи напрежение, предполагам.
1: Смело мога да ти кажа, че отбора е много мотивиран. Никой от тези момчета не е играл в София пред пълна зала. Никой, нито един от тях.
0: Нито един от тях.
1: Очакват, нали, те си спомнят как е било 2015 година на Европейското първенство, нали. Всички очакват това първенство с нетърпение. Сигурен съм, че те ще си оставят сърцето и душата на игрището, което винаги сме искали, и ще се борят за всяка топка. Това е най-важното. Да мислят за всяка топка да спечелят и да отиграят. Нищо друго не ги интересува. Ние като федерация сме се постарали да им подсигурим абсолютно всичко, от което има нужда. Така че всичко е в техна ръце.
0: Предишния път, когато дойде, си говорихме за начина, по който Бленджини е поел нашия отбор и как ти си го убеждавал. Сега, как е той? Имаше оферта лятото, доколкото... Или, не знам, твърдо ли е с нашия отбор? Продължава ли да ги води, да ги мотивира? Нараства ли и неговия апетит към титлите?
1: И сега, Бленджини, мога да кажа, че се чувства повече българин, отколкото много други българи.
0: Си очаквах да го кажа.
1: Казвам го, нали, с ръка на сърцето. Да, той имаше предложение, което ние като федерация приехме, да води и клубен отбор, нали. Първоначално идеята преди две години, когато дойде, беше да се занимава само с националния отбор, да не води клубен отбор, но вече за тези две години, те са почти три, защото 24-та, 25-та и 26-та, той се запозна с абсолютно всеки от състезателите. Знае, както казваме, ние кътните зъби му знае. Дали, так, и вече голяма част от тези съседатели играят в Италия. Играят в силните първенства. Така че той вече няма нужда да стои тук в България да гледа. И да, ние удовлетворихме неговото желание. Знаеш, както казах, състезателите, треньорския щаб, ние като ръководство, нашите партньори, феновите сме един отбор. Ние сме задружени, гледаме в една посока. Това е класирането на Олимпиадата в Лос-Анджелес. Така че всеки един от нас трябва да прави така, че другия се чувства по-добре.
0: Какъв е подхода му?
1: Подхода му беше, когато събрам момчета за първи път, казвам момчета, тръгваме на едно голямо пътешествие, 5 години имаме, да се постигне голямата цел, ще бъде много трудно, ще бъде много тежко. Но той каза, на мен ми трябва войници. Като ти кажа лягай, лягаш. Като ти кажа падай, падаш. Като ти кажа скачай, скачаш. Нали? Ако някой от вас не се чувства готов да каже, няма никакъв проблем. Но вика на война, се отива с войница.
0: Да. 26 септември, Милано. Ще са минали мачовете в България. Финалът на Европейското е тогава в Милано на 26 септември. В момента представяш ли си на България там?
1: Аз в момента искам да изживявам всяка топка, която нашите момчета отиграват. Това е първата ми цел. Не си мисля нищо какво ще стане, дори не си мисля какво ще бъде на следващия ден. Знам, че ние сме подготвили абсолютно всичко, така че искам да ги гледам и да се наслаждавам и как те се борят за всяка топка. Феновите, нашия седми играч, публиката, да ги подкрепя максимално. Те винаги са го правили, за да може, както се казва, в дома и стените помагат, да направим колкото се може по-добри игри и да спечелим колкото се може повече

0: залата или който е пред телевизионните екрани, дори отбора да не играе добре, да каже, ей, аз тук 2 часа заболявах, се готвам, утре пак ще дойде или утре пак ще гледам.
1: Любо, предстои и нещо много хубаво и тъй като днес празнуваме своето съединение. Може, последните 3 секунди са за теб, да кажеш на зрителите ни, защо днешният ден е важен в контекста на това, което предстои за български отбор.
0: Аз първо искам да кажа, че ние във волейбола отдавна сме се съединили. Абсолютно всички. Състезатели, треньорски щабове, ръководство, служители, които работят в федерация, партньорите, феновете, клубовете, нали, и хората в клубовете сме обединени от една обща цел. Това е волейбола, да се развива колкото се може по-добре. Така че аз апелирам към всички, нека да сме заедно, да сме задружни, да си поставим високи цели и да вървим заедно към тях.
1: Беше ми изключително приятно. Благодаря ти. Успех. Дами и господа, Любо Ганев. Така завършва и първото издание на 14-тия сезон на 120 минути в ефира на BTV. В програмата следват новините с Лиляна Боянова и Иван Георгиев. Още веднъж, честит ден на съединението от нашия екип. Ще се видим следващата неделя.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
3: Within.
2: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
4: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Предстои ни ясна и спокойна нощ, а утре ни очакват много слънчеви часове. Преди обед ще бъде сравнително хладно, а в източна България на места ще има ниска облачност. През деня обаче тя бързо ще се разсее и на цялата страна ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде слаб от изток-северо-изток, а максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. По морето в сутрешните часове облачността ще бъде ниска, но през деня ще се установи предимно слънчево време. Максималните температури там ще са между 25 и 27 градуса, морската вода ще бъде около 25-26 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините също ще бъде слънчево, по високите части вятърът ще бъде силен. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. През следващите дни ще има много слънчеви часове, а температурите постепенно ще се повишават. Чак към четвъртък следобед над планините ще се развива купеста облачност и на отделни места в Западна България ще превали краткотрайно, а в планинските райони са възможни и гръмотевици. По-неустойчиво ще бъде времето в петък, събота и неделя, когато над Западна и Централна България ще паднат краткотрайни превалявания с гръмотевични бури. А времето и климатът все по-често се превръщат във важен фактор и за земеделието. Климатичните промени вече се усещат осезаемо и в Европа. Сушите и екстремните горещини намаляват реколтата от царевица в Румъния и Унгария, а част от фермерите вече преминават към по-устойчиви на суша култури. Това е поредният пример как климатичната адаптация постепенно променя начина, по който произвеждаме дори и храната си. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с BTV.

0: 141 години единство. България чества съединението с тържества и ритуали. Предаваме от Пловдив. Пожар в Габрово предупредиха хората да не излизат. Друг спря влаковете в Подбалкана. Футболният национал Росен Божинов колабира по време на матч в Италия. ГЕРБ казва във вторник дали ще има свой кандидат президент. Лидерът е против партийна номинация. След Путин пратениците за мир на Тръмп се срещнаха и с Зеленски.
1: БТВ новините от цяла България и света. С Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
0: Тържествен ден България отбелязва 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Честит празник!
2: Честит празник от Пловдив. Това е едно от най-големите и значими събития, организирано и осъществено от българи като продължение на национално-освободителните ни борби.

0: Тук на площад Римски стадион в Пловдив вече започна възстановка на паметните събития от 6 септември 1885 година. От клуб Родолюбие вече 20 години пресъздават онзи паметен 6 септември. И всъщност пресъздават как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики, установяват контрол над града. Част от възстановката е и прочитането на възванието на българския таен централен революционен комитет, с което се обявява, че румелийското правителство е свалено и е провъзгласено съединението на България. Нека чуем.
1: 5 септември 1885. Слиха правителството и обявиха съединението. Като се изпълни площадът с въоръжен народ, свещениците отслужиха водосвет, за да осветят знамето и поръсят юнаците. Чардафон поведе отряда си към Пловдив. От всички села се присъединяваха доброволци. От Царацово се стекоха юнаци, начало с съратника на Левски, Бай Иван Арабаджия.
0: А ето и обещаното видео. В катедралния храм Света Богородица митрополит Николай отслужи молебен. За празника в Пловдив дойдоха хора от цялата страна.
2: Опълчили сме се на всички. И сме направили нещо, което друг не е правил.
3: Трябва да ценим и да уважаваме и да пазим културите и всичко в себе си.
0: Различията да не ни разделят, призова местната власт.
4: Единството започва с уважението към човека до нас. И че големите неща се постигат, когато умеем да бъдем заедно.
0: Десетки сведоха глава пред паметната плоча на майор Райчо Николов, единствената жертва в Пловдив по време на съединението. А през целия ден комитет Родолюбие се подготвяше за тази вечершната възстановка. Главните роли на героите и тази година са за три поколения на семейство Куфарови.
5: Настана момента, в който да вземем важно решение относно обявяването на съединението. Чардафоне, готови ли са голямо порядки?
6: Всичко е готово, войводо!
7: Да покажем колко силни сме били преди, колко силни можем да бъдем българите.
8: Искам да покажа, че има надежда за младото поколение.
9: Още по-горд съм, че поне 100 години след като е това събитие, ще има възпитани българи.
0: Родолюбие пресъздава историческите събития в Пловдив вече 20 години.
10: Отлично, недялки!
0: Възстановката продължава и в този момент десетки жители на Пловдив и гости на града са се събрали, за да я наблюдават. Очаква се тя да завърши с традиционно празнично хоро. А какви емоции предизвикаха честванията тук в Пловдив, както в жителите на града, който има днес и празник, както и в неговите гости? Стефан Борисов е сред тях. Добър вечер, Стефане, и честит празник!
11: Добър вечер и честит празник, усмивки и настроение тук на площата Римски стадион. Както може да видите и зад мен, много хора са дошли тук, за да се преживеят и да станат част от събитията, които са били тук преди 141 години. Много семейства с млади деца. Едно от тях е семейство Тончеви, които сега са при мен. Здравейте, честит празник!
12: Добър вечер и честит празник!
11: Какво искате да предадете на вашите деца на днешния ден?
12: На днешния ден ние доведохме нашите деца, за да им покажем историята, за да могат те да я запазят и да я предават на техните деца, за да може да просъществува българския народ.
11: Какво знаете за съединението?
13: Знаем, че днес честваме 141 години от съединението на
10: Княжество България с Източна Румелия.
11: Да поздравим освен всички, които ни гледат в момента.
10: Честит празник!
11: Благодарим ви много. Както виждате, много настроение, много усмивки и едно чувство на благодарност към всички хора, които преди 141 години са сторили делото на съединението.
0: Точно така, Стефан, е чувство на възхищение и преклонение по паметта на всички тези, които са направили възможен този паметен 6 септември. Съединението се извършва след бунтове в различни градове на Източна Румелия, последвани от военния преврат, подкрепени от българския княз Александър I. Батенберг издава указ, с който приема акта на обединяването на княжество България и Източна Румелия и изиграва огромна дипломатическа роля в негова защита. Князът на Съединението в София беше тържест.
13: Князът е на 28 години, когато на 30 август 1885 година членове на БТЦРК го уведомяват, че се готви съединението. Той не ги спира, а дни след 6 септември признава привременното правителство, а в Търново с манифест за първи път се обявява за княз на Северна и Южна България.
14: Знак на признателност към княз Александър I Батенберг.
13: Пред мемориала Костница на княза граждани почетоха паметта на владетеля, който не застана срещу народа.
15: Какво се е случило на Съединението на България?
16: Ами през 1885 година княжество на България и Източна Румелия се обединяват.
17: Трябва да се обичаме много държавата, за да винаги да пазим нейния достоен народ.
18: Би следвало да положим доста повече усилия, за да се обедини българския народ.
13: Сред официалните лица, които присъстваха на събитието, бяха кметът на София, народни представители, общественици.
19: Какво всеки един от нас ще направи, за да бъдем по-обединени? Как вместо да чертаем поредната разделителна линия, ще намереме начин да изтрием една такава?
13: А пред президентството се проведе тържествената смяна на почетния гвардейски караул. За БТВ новините, Станчо Станчев.
0: И празника отправиха и политици.
20: Съединението е онзи паметен пример на могъщо отстояване на националният интерес, който винаги ще вдъхновява с оптимизъм за достойно бъдеще.
21: През историческата 1885-та България непоколебимо отхвърли берлинския диктат и помете границите, разделили народа ни. Когато са едини, българите могат да променят историята и сами да куват съдбата си. Честит празник!
22: Големите цели изискват смелост, отговорност и единство. Различия винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях. Това дължим на поколенията преди нас и на тези, които ще дойдат след нас.
23: Нека днес, почитайки тези, които имаха смелостта да отстояват българското обединение, да продължим да работим за силна и достойна България.
24: Съединението е извършено от шепа българи без разрешение от великите сили. Преди 141 години княз Александър Батенберг не се страхува да защити българския интерес, вместо да се съобразява с това кой е по-силен.
25: И днес е така. България не е ничий заложник. Бъдещето ни зависи от решенията, които вземаме и от смелостта да ги отстояваме. Нашето бъдеще е европейско. Честит ден на Съединението!
26: Нека пазим единството, националното си достоинство и стремежа към свободна, силна и независима България. Честит 6 септември, българи!
0: Тук в столицата на Съединението кулминацията на тържествата предстои в 20.30 часа на площад Съединение пред едноимения паметник. Ще започне тържествена заря проверка с участието на представителни военни формирования. На нея ще присъства и президентът и върховен главнокомандващ на българската армия Илияна Йотова. А сега се разделяме за малко от тук, от Пловдив.
27: Честитим отново празника на всички българи и от студиото ни в София. Гори депото за отпадъци в Габрово, а силният вятър затруднява гасенето. Възможно е задимяване в северната индустриална зона и в близкото село Гръблевци. Димитър Върбанов е на място. Здравей, има ли риск за хората?
28: Здравейте, пожарът все още не е овладян, както виждате. Към този час няма потенциален риск за хората, но 3 екипа на пожарната, доброволци, служители на общината работят на терен. Осигурена е тежка техника и допълнително количество пръст заради силният вятър. От общината препоръчват жителите на съседните квартали да ограничат престоя си навън и да затворят прозорците си, особено ако забележат дим. Днес, малко по-късно в района на квартал Горно Бакойци, възникна нов пожар. Там отидоха също екипи на пожарната и общината. Там продължава да гори огъня близо до къщи. От РИОСВ са готовност да изпратят измервателни станции за качеството на въздух. Ако такива бъдат поискани, ние следим ситуацията.
27: Димитър Върбанов от Габрово, благодаря. Голям пожар и край гара Горно се хране в района на Павел Баня. Помъците са стигнали до релсите, затова са спрени влаковете в участък от подбалканската линия София-Бургас. Няма пострадали, 7 екипа огнеборци и доброволци спряха пожара да не стигне до селото и до близкото дървопреработвателно предприятие. Изгорели са леки коли и бали със сено, пострадала е и постройката на гарата. Пожари в София, горят сухи треви и храсти в квартал Левски Г. В късния следобед огънят беше локализиран в полето зад търговски обекти, но вятърът разнася пламъците. На място са 4 екипа пожарникари, все още не се знае каква е засегнатата площ, както и каква е причината. Ред е на политическите новини от страната и чужбина. 49 дни до вота за седмия президент, най-голямата опозиционна партия ще вземе решение дали ще участва със свой кандидат във вторник. От Велико Търново лидерът на ГЕРБ обяви, че е против участието на партията и че подкрепата им не е потърсена от никого.
1: Ако ГЕРБ ви издигна кандидат, във всички случаи ще го наричам демократичен вот или той, който е проевропейския вот. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнаме кандидат. Най-голямата услуга. Независимо, че има хора от ГЕРБ, които дори са и в инициативния комитет. То това си е тъкмо лично право. Аз съм ги спирал. Няма да си гледам пред обувките. Гледам напред. И ако искаме да имаме сила, ако искаме да се противопоставим, не трябва партийните лидери да тежат, защото те в момента с изказванията се тежат или отблъскват избиратели към тази двойка, говоря за Гюров и Канде.
27: Ключов вод във Федералната република. Крайно дясната алтернатива за Германия води според първите резултати на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт. Ако спечели, партията ще бъде първата крайно дясна формация, оглавила регионално управление в страната след Втората световна война. При избирателна активност над 65% първите резултати дават около 44% на формацията. Тя планира промени в образованието и културата и ограничаване на ролята на мигрантите. За да реализира реформите си, тя се нуждае от абсолютно мнозинство, което за сега не се очертава. Партията е основната опозиционна сила в Бундестага. Победа на регионално ниво би била сериозен удар за канцлера Фридрих Мерц и би засилила позициите на крайната десница преди федералните избори през 2029.
2: Искаме отново да възстановим националния си суверенитет и да поставим Германия на първо място. Аз съм германски политик и трябва да провеждам политика в интерес на нашата страна и нашия народ.
27: От Москва американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отпътуваха за Киев за преговори в опит за постигане на мир в Украина. Първият кръг от разговорите вече е приключил, съобщих от президентството.
3: Двамата пристигнаха в Киев с влак и бяха посрещнати от президента пред катедралата Света София. Посещението е първо за американският преговорен екип в Украина.
4: Пътуването ни беше страхотно.
3: Преди срещата Владимир Зеленски обсъди украинската позиция с преговорния екип на страната.
4: Нужен е мир, необходими са гаранции за сигурност. Нашите предложения са готови. Важно е да работим координирано, конкретно и реалистично.
3: Посещението в Киев идва ден след разговорите с руския президент в Москва, които двете делегации определиха като конструктивни.
5: Качеството на посредничеството и доверието към тези, които го осъществяват, са от ключово значение. За нас работата с вас е лесна и имаме голямо доверие в този процес.
3: От Белия дом уточняват, че конкретните стъпки, които са обсъждани, ще станат ясни през идните седмици.
27: Защо години наред нямаме стратегия за развитие на културата ни? Защо дори събития като Евровизия трудно ни обединяват? Отговорите на тези още въпроси от първия гост за новия сезон на Защо с Жени Марчева, министъра на културата Евтим Милошев веднага. След новините в празнична неделя се връщаме към честванията за съединението в Пловдив.
0: Да, в столицата на паметното събитие честванията продължават, след като официално беше обявено съединението на Източна Румелия и Княжество България. Тук се изви и традиционното празнично хоро. Нека чуем атмосфера за малко от него. Празника, няма как да не говорим и за Захари Стоянов. В прокламацията си на 5 септември именно той произнася думите «Братя». Часът на съединението удари. Катерина Семерджиева разказва.
3: Преди да остане в историята като един от двигателите на съединението, Захари Стоянов вече е преживял и описал Априлското въстание. През 1885 година пред него стои нова задача, а именно обединението на Княжество България и Източна Румелия. Като председател на Българския таен централен революционен комитет, той разбира, че каузата трябва да стигне и до хората. Така се появява вестник «Борба». Първият му брой излиза на 28 май 1885 година, а последният само два дни преди съединението. Излизат едва 15 броя, в които Захари Стоянов открито агитира за обединението. Повече от век по-късно връзката с Захари Стоянов продължава чрез неговия род. Храбър Стоянов е внук на най-малкия му брат Вичо.
6: Трябва да се почита всеки както го оценява според това, което той е свършил. Според делата му. И аз мисля, че неговите дела са достойни за почет и уважение.
3: Желанието тази памет да остане видима отвежда Храбър Стоянов и до идеята за паметник на Захари Стоянов в Пазарджик.
6: Главата ми се въртеше от известно време. Една мисъл и едно желание да направя нещо в почет на Захари.
3: Събира средства от дарения и успява.
6: Доста устойчиво във времето, това ще бъде, няма да се руши.
3: Така паметника днес напомня за човекът, който превръща и перото в оръжие.
0: Разделяме се от Пловдив в очакване на тържествената заря проверка.
27: На 6 септември останете с програмата на BTV. Започва Гласът на България тази вечер от 20 часа.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте и честит празник! Следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Български национал колабира на терена в Италия. Футболистът на Пиза Росен Божинов се свлече на терена по време на мача срещу Юве Стабия от серия Б. От клуба обявиха, че причината е дехидратация поради екстремните горещини на апенините. Божинов беше откаран в болница, където състоянието му се стабилизира и вече е добре.
1: Инцидентът се случи в 41-та минута на двобоя между Пиза на Божинов и Юве Стабия, което доведе до спирането на двобоя. Българският национал е откаран в съзнание в болница, като първоначалната информация е, че припадъкът е вследствие на дехидратация поради екстремните горещини. На апенините информациите сочат, че футболистът е бил в съзнание през цялото време на тежкия момент. Той веднага е транспортиран в болница за обстойни медицински прегледи, за да се установи точната причина за ситуацията. След изнасянето на Божинов от терена под аплодисментите на футболиста, главният съдия проведе консултации, прекъсна за кратко двобоя. Но след това футболистите на двата тима се завърнаха на терена за доигрането на срещата.
0: Григор Димитров се завръща за България. Очаква се най-добрият ни тенисист да бъде част от националния отбор за решаващия сблъсък с Дания на 18 и 19 септември, който може да ни изкачи в световната група. За последно Григор носи екипа на България преди 11 години. Съставът за мачовете с датчаните ще бъде обявен във вторник. Седмо място за Никола Цоло в основното състезание за Гран-при на Италия във Формула 2. В надпреварата на Монца триумфира Джошуа Дюрксен. Втори финишира един от основните конкуренти на българина за титлата Рафаел Камара. Бразилецът изостава с 11 точки за Цолов, който оглавява генералното класиране. Във Формула 1 Кими Антонели записа забележителна победа, тръгвайки от 19-то място на стартовата решетка. Той стана първият италянец триумф на Монца от 60 години насам. На подиума се качиха още Джордж Ръсел и Макс Верстапен. Поглеждаме към ФБет Лига. Треньорска смяна в ЦСКА 1948 след загубата с 0 на 1 от Левски. С поста се разделя Александър Александров, който пое отбора през февруари. Тимът ще бъде воден от досегашния помощник треньор Огнян Младенов. Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев беше гост в 120 минути по повод предстоящото европейско първенство по волейбол, на което България е един от домакините. Каналите на BTV Media Group ще ви покажат мачовете на националите срещу Израел и Полша от груповата фаза, както и елиминационните срещи с участието на тима на Джан Лоренцо Бленджини.
2: Аз в момента искам да изживявам всяка топка, която нашите момчета отиграват. Това е първата ми цел. Не си мисля нищо какво ще стане, дори не си мисля какво ще бъде на следващия ден. Знам, че ние сме подготвили абсолютно всичко, така че искам да ги гледам и да се наслаждаваме как те се борят за всяка топка. Феновите, нашия седми играч, публиката, да ги подкрепя максимално. Те винаги са го правили, за да може, както се казва, в дома и стените помагат, да направим колкото се може по-добри игри и да спечелим колкото се може повече мачове и точки.
0: Италия и Турция в битка за титлата на Евроволей 2026 за жени. Сблъсъка може да гледате в момента в ефира на BTV Action и онлайн на Voyo.bg. Италянките спечелиха първия гейм с 25 на 16. По-рано днес Сърбия завоюва бронзовите медали, след като се наложи с 3 на 1 гейма над отбора на Полша. Легендарният номер 13 слезе от голямата сцена. Един от най-обичаните български волейболисти Теодор Салпаров сподели емоционалния момент с най-близките си хора.

0: последният волейболен танц на любимец 13 разплака цяла България. Теодор Салпаров сложи край на кариерата си сред най-близките си хора – съпругата му и тримата му синове. Но най-емоционалната среща беше с неговата майка. 82-годишната Тодорка Симеонова пристигна специално от Вършец, за да сподели момента със своя син, на когото преди години предава любовта си към волейбола. А днес историята продължава. До Салпаров бяха неговите синове. Най-малкият в прегръдките му, а най-големият Георги, рамо до рамо с него на игрището. Именно на него обичаното либеро символично предаде фланелката с номер 13. Теодор Салпаров слезе от голямата сцена, но легендата продължава.
1: Благодаря.
2: Останете с Защо и Жени Марчева. Така се разделяме. Приятна вечер.

Здравейте! Тази нощ ще бъде ясно и спокойно, а утрешния ден ще ни донесе много слънчеви часове. Сутринта ще бъде сравнително хладно, а в източна България на места ще се задържи ниска облачност. Но през деня над цялата страна ще преобладава слънчево време. Вятъра в страната ще бъде слаб от изток, северо-изток, а максималните температури ще са между 26 и 31 градуса в София. Максималната температура ще бъде около 28 градуса. И по морето утрото ще започне с ниска облачност, но по-късно ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 25 и 27 градуса. Морската вода ще бъде около 25-26 градуса, а вълнението около 2-3 бала. Много слънчеви часове ще има и в планините. По високите части вятърът ще бъде силен. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. И през следващите дни слънцето ще бъде често явление, а температурите постепенно ще се повишават. Чак към четвъртък следобед над планините ще се развива купеста облачност и на отделни места в Западна България ще превали краткотрайно, а в планинските райони са възможни и грамотевици. По-неустойчиво ще бъде времето в петък, събота и неделя. Тогава над Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, придружени на места и от грамотевични бури. Всяка неделна вечер включваме и седмична прогноза за полените на експерта Мариела Христова. Заради петнистият характер на валежите във въздуха, концентрацията на полени на плевелите остава висока, въпреки че съвтежът им намаля. Основният проблем за алергичните остава агресивната амброзия, особено в северна и северо-западна България. Толкова за капризите на времето. А тази вечер градусът се покачва с много музика, емоции и изненади. Новият сезон на Гласът на България започва в 20 часа, веднага след новините, само по BTV.

0: Здравейте и честит празник! Обединени ли сме наистина? От какво? Защо дори събития с позитивен знак като Евровизия ни провокират да водим ожесточени спорове? С тези въпроси започва новият сезон на Защо? Аз съм Жени Марчева, мой гост тази вечер е министърът на културата Евтим Милошев. Здравейте и честит празник!
1: Добър вечер и честит празник!
0: Обединени ли сме? Или наистина, ето, мисля, че Евровизия е добър, удачен пример за това. Дори позитивни събития ни противопоставят един на друг, разделят ни.
1: Големите събития винаги генерират дискусия около себе си, това е нормално, мисля. Но в крайна сметка, точно днешния ден е поне един ден, в който да говорим за единение, за съединение, за смисъл. 1885 година българския народ, една общност е показала, че може да извърши държавно дело. Дълбоко съм убеден, че ние трябва да говорим помежду си. Дълбоко съм убеден, че ние трябва да се чуваме, да се вслушваме, да имаме общи цели и да имаме волята и желанието да ги постигаме заедно. Днес в повечето съобщения, които разпращах по повод празника, започвах с Съединението прави силата. Но Съединението прави силата не е просто констатация или състояние на духа, Съединението прави силата е задача. Задача, която ние всеки ден трябва да изпълняваме, за да имаме общност, за да имаме цел, за да постигаме резултати и да имаме удовлетворение за това, че сме го постигнали.
0: Колкото в конкретика за самия проект, за самия конкурс Евровизия, започна ли вече активно подготовката за представянето ни и домакинството ни до година? Или ще се плеснем по челото 3 месеца през март, например, и ще кажем, леле, времето не стига?
1: По отношение на организацията на Евровизия мога да кажа, че действията на правителството и на Българска национална телевизия бяха светкавични като времеви ресурси, като действия. Българска национална телевизия е основният организатор, още на 1.7. с решение на Министерски съвет създадохме организационен комитет на ниво министри с всички ведомства, всички министерства, които имат отношение към тази организация. Този комитет беше оглавен от заместник министър-председателя господин Иво Христов, което показва тежестта и значението на това тъй важно събитие за България. Това е нещо, което наистина ни дава увереност и към днешна дата мога да ви кажа, че комитета работи, господин Христов ни събира постоянно, дава задачи. Аз мисля, че вървим по изключително добър начин. И това ви го казвам и от гледна точка на битието си на човек, който е правил такива организации.
0: Точно в старото ви битие на министър на туризма, мисля, че много добре познавате.
1: Битието ми на продуцент.
0: Добре, аз по-кратко време ще върна назад, но да. Като министър на туризма, мисля, че много добре познавате тази максима ден година храни. И някой от нас много я харесва тази философия. Може ли тази философия сега да ни изяде главата при организацията на Евровизия? Да се дигнат цените така, че да отблъснем и чуждите гости и включително и българите.
1: Аз не виждам защо трябва да поставяме фокуса върху това. Това са естествени процеси, които се случват и в Австрия, и в Виена, и в Ливърпул, или където и да е било. Това е нормален, естествен процес. Ние днес говорим за процеси, които са наречени свръхтуризъм и така нататък, и така нататък. Да не отиваме в тази посока. Но големия фокус е върху това, че това е сцена и че това е културна сцена, преди всичко, която дава възможност за европейски и световен показ
0: какво
1: на нашата държава.
0: Какво културата ни искате да представим на тази висока сцена, която със сигурност ще влезе в световните новини, поне за няколко дни през месец май? Какво?
1: Всичко.
0: Не е възможно.
1: Това е
0: опера,
1: краткият отговор.
0: Театър,
1: значи,
0: кино.
1: Не само културното ни наследство.
0: Градинари и смъртта. Какво?
1: Не само културното ни наследство, но и живото ни изкуство, съвременното ни изкуство, днешното изкуство. Смятам, че е въпрос на правилен маркетинг. Цялата тази енергия, която я има, която я виждам в Министерство на културата, защото непрекъснато има контакт с нас по отношение на общини, неправителствени организации, артисти, хора, които имат идеи, читалищата. Наистина ви казвам, всички имат идеи, искат да използват тази сцена и времето около този конкурс, за да покажат българската култура, българския бит, душевност. Тук включваме в вкусове, кухня, културно-исторически забележителности, туристически обекти и така нататък, и така нататък.
0: Добре.
1: Наистина това е нещо много добро.
0: Да коментираме няколко много важни казуса. Ще започна с НДК. Там скандала приключи и това е добре. Какви обаче мерки са предприети за оздравяване на дружеството? Ако не се лъжа, вие казахте, че е на минус 50 милиона. Как ще направите така, че да е поне на плюс 5 милиона?
1: Тази задача не е така лесно решима. В СНДК в момента сме в състояние на временно управление до назначаване на конкурса и основната задача на това управление е да направи финансов и правен анализ на всичко, което са заварили.
0: Старото ръководство върна ли заплатите, за което

0: година и половина, подчертавам, след пожара, Националната гимназия по приложни изкуства в Трявна отново няма покрив. И сега, най-вероятно, на първия учебен ден, децата отново ще са под открито небе. Защо, господин министър?
1: Болезнен въпрос. Заварих го с всичко това, което знаех от медийното пространство като гражданин. Затова имах и съпричастност. Един от първите разговори, които проведоха, бяха с директора на училището. В каква ситуация сме днес? Има едно голямо забавяне от около 6 месеца, половин година, което е свързано с обжалването на процедурата. Иначе 25-та година е направено, каквото е необходимо. Министерският съвет отпуснал средства. В края на годината те се върнали в бюджета, защото не са могли да бъдат освоени. Но обществената поръчка е била направена и февруари месец е била обжалвана от втората фирма, която е загубила обществената поръчка.
0: Тоест пари има, проблема пари има. Е в административната процедура.
1: Те са в централния бюджет. И можеше още февруари месец тези пари, когато вече е обявен фирмата изпълнител, да влезнат и да почне ремонта да се прави, и до сега ще вече да е направен. Но обжалването спира цялата процедура. До началото на месец седми, до началото на месец юли, когато Върховният административен съд се произнася позитивно по отношение на спечелилия процедурата и негативно по отношение на обжалвания. Като преди това е имало и произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията. Защо казвам тези обстоятелства? Защото смятам, че правото на обжалване е законово право и ние трябва да го спазваме и да го поддържаме. Но когато се злоупотребява с това право, когато има данни за злоупотреба с право, това не трябва да го допускаме.
0: Добре.
1: И ние в Министерството изготвяме анализ. Не е лесно, но изготвяме анализ и, повярвайте ми, търсим основание, за да обжалваме ние тези, които спряха тази процедура, при положение, че от ден първи е било ясно, че тя няма да е успешна, а само спира ремонта.
0: Предизвиквам ви.
1: Да.
0: Погледнете вашата камера. Там са децата, които на 15 септември ще учат в училището в Трявна, и им кажете кога ще имат покрив.
1: Това, какво да кажа, когато процедурите и когато закона позволява. И затова казвам, в каква процедура и в каква законова ситуация сме в момента. В момента, това, което направихме в момента, в който се произнесе Върховния административен съд, първото нещо, което направихме, е фирмата, която беше печеливша на обществената поръчка, да изговориме с тях дали те ще влезнат в същите параметри година и кусур по-късно. Те потвърдиха. Следващото нещо, подадохме веднага документите към Министерството на образованието и науката, които всеки момент в септември месец очакваме да мине решение или постановление на Министерския съвет, с което да се отпуснат тези средства. Смятам, че и се надявам, че в септември месец средства ще бъдат отпуснати, за да може да започне да се изпълнява обществената поръчка.
0: Към един още по-сложен, според мен, казус, вие ще кажете дали
1: знаете
0: съм
1: ли,
0: права.
1: Просто, когато това е много чувствителна тема, за това, когато има тежки обществени процедури, те ни тежат. Но това е публичен ресурс. Когато обаче имаме съмнение за, да кажем, лоши практики, казваме, трябва да има много сериозна регулация по отношение на публичния ресурс. Така че трябва да имаме единен критерий и то е закон.
0: Там обаче там спазването трябва да има някакъв баланс между опазването на публичния ресурс, все пак и бързината, с които се случват, нали, държавническите публични
1: търсения. Ами смятам, че няма пропуснати срокове, категорично го твърдя.
0: Александровската гробница край Хасково умира. Това не е метафора. Това е, само да кажа, една наистина уникална тракийска могила, която заради дълго бездействие, така да кажа, от страна на Министерството на културата, е изправена пред риска да изчезне, да се срути. Защо?
1: Тежък проблем отново. Отново. Проблем, който, признавам, преди да влезна в Министерството, не бях чувал за този проблем. Той съществува обаче от 10, дори и повече години. Какво мога да кажа? От 23-та година има експертна оценка, която до ден днешен се следва. Това, което мога да кажа, е, че да, има разговори за противопоставяне на експертни мнения, за административни противопоставяния. Няма смисъл
0: защо
1: да влизам в този разговор.
0: Защо не дава пари нито на гробницата, нито на музея, в който се съхраняват реплики от стенописите, които са в гробницата?
1: Не мога да кажа, да потвърда такова твърдение. Защото музея се управлява от Регионален исторически музей Хасково, който е

0: на общински и през делегираните функции на държавата, Министерство на културата определената сума я превежда на общината, през която парите достигат.
1: Не.
0: Не, процедурата е точно такава.
1: Процедурата е такава, но министерството
0: ние говорим за друго. Ние говорим в момента за. Ние говорим за аварийна ситуация. Ситуация по аварийност. И това се е случило 23-та година. 23-та година има предписания. Първото нещо, което и най-важно е с микроклимата, влага и така нататък, и така нататък. Закупени са уреди, които да измерват, да оценяват, да дават оценка на аварийността по отношение на микросредата.
1: Какво ще си позволите ли по вашия мандат да загине тази наистина уникална тракийска гробница?
0: Не би имало който и да е човек, който да иска или да си позволи подобно нещо още повече в административна позиция. Уверявам ви в това нещо.
1: Сега, като използвате думата аварийно, вчера с удоволствие гледах репортерския разказ на колегата ми Станчо Станчев за царския дворец в самото сърце на София, който аварийно ще се срути. Сега, въпросът е...
0: Знаете ли,
1: кога...
0: че бедата е, че не е само... Това е Държавен културен институт от национално значение. Знаете ли, че покривите, освен на него, текат и на другите национални културни институти, като Национален исторически музей, Национална библиотека.
1: Кога това двореца е, това ще получи нов акт на собственост, за да се развърже този гордиев възел с финанси, ремонти и всичко останало?
0: Да, гледах репортажа. Това е чувствителна тема. Беше много добре направен и бяха засегнати много добре казуса и въпросите. Да, това е нещо, което мога да кажа, че ние в Министерство на културата вече работим по този чисто административен въпрос относно...
1: Моля, както за училището в Трявна ми казахте срок в края на септември или до септември, назовете срок и за това.
0: Не мога да кажа, защото решението не е само в Министерство на културата. То е свързано с много междуведомствени институции. Мога да кажа обаче, че имам съзнанието това нещо да се случи максимално бързо. Това вече е ангажимент.
1: Добре. И още един казус, адресиран към утрешния ден. Утре представители на българската киноиндустрия и независимите културни дейци излизат на протест пред киноцентъра в Бояна. Сега, разбирам, че основното им е притеснение какво се случва с инфраструктурата на киноцентъра, след като изтичат тези 20 години от приватизацията на дружеството. Вие имате ли някакво притеснение, това ще се случи през ноември, че след като мине ноември, там няма вече да се прави кино, а, например, ще изникне един лъскав, луксозен жилищен комплекс, например.
0: Питате ме дали имам притеснение. Ще ви кажа, че съм целия в притеснение. От всичко това, което говорим, става ясно. Това са унаследени проблеми от десетилетия. Но, както и да е, да се концентрираме в днешния ден. По отношение на киноцентър Бояна, две неща. Първо, в Министерството имаме постъпи писмо от Агенцията за приватизационен контрол или за Агенцията за публични предприятия, в което много задълбочено, детайлно и подробно е описано, че няма регистрирани нарушения в изпълнението на приватизационния договор. Това е единия документ. Другия документ е публичното изявление на собствениците на киноцентър Бояна, че нямат намерение да го продават, а и Б, че нямат намерение да променят предназначението му, обратно искат да го развиват. Когато се казва, че кинаджиите говорят, кой говори от името на кинаджиите? Това е малко, нали, да не казваме сега кинаджиите и тя. Да не забравяме, че за тези процеси има, защото в изявлението на киноцентър Бояна, обявлението, казват, че има спекулации с тази тема. Това е тяхно право да защитат интереса си. Аз само казвам следното, че има огромни търговски интереси и нека да правим разликата кога някой е загрижен за нещо и кога има търговски интереси и ги прикрива зад загриженост.
1: Тоест, вие смятате, че тези, които утре излизат на протест или възнамеряват да протестират, имат търговски интереси?
0: Не смятам нищо. Разсъждавам по темата от позицията на административната позиция, която представлявам.
1: Ще продължи ли в Бояна да се прави кино?
0: Ама след като има официална позиция на киноцентър Бояна, срещу кое точно се протестира? Срещу кое? Те излезнаха и казаха, нито ще продаваме, нито ще разрушаваме студиото. Освен това, ние живеем в правова държава, където това е частна собственост. Някой преди 20 години е решил този тъй важен за киноиндустрията актив да го раздържави, да го приватизира. Днес ние 20 години по-късно сме сетили да кажем защо го правим това нещо. То е направено преди 20 години.
1: Добре, една минута ни остана. Знам, че това не е въпрос за една минута, но бюджета по традиция никога не е щедър към културата. Винаги бюджета на културата
0: е... Как не си искаше за една минута да решиме проблемите
1: обещахте
0: с бюджета?
1: Обещахте, миналия път, когато се видяхме в това студио, да, че ще се борите с зъби и ногти за повече пари за култура в бюджета за 2027. Ще се случи ли? Как ще завърши вашата битка?
0: Вярвам по няколко причини. Първо, няма министър, който не се бори за бюджетни средства, категорично. Второ, това е ангажимент, който е и на управляващата партия, и на нас като кабинет, по отношение, говоря само, в момента говоря за културата, за поетапно увеличаване на парите за култура. Но само едно нещо искам да кажа. Когато има система, която не работи добре, когато има механизми, по които може да изтичат средства, увеличаването на средствата не винаги реформира
1: първо
0: системата.
1: Първо затваряте дупките и след това
0: при
1: получавате повече пари.
0: При всички случаи трябва да говорим за реформи. При всички случаи трябва да се случат реформи. Понеже тази дума през тези последни 35, вече 40 години ни втръсна от тази
1: хората
0: дума.
1: Хората гасят телевизор.
0: Постоянно ние сме в реформа, ние постоянно сме в някаква реформа. Реформа на... Трябва да има конкретни промени в работа, в административната работа, в сроковете, в бюджета, в начина по който се разходва, в измеримите критерии, според които, показатели, според които се изразходва бюджета.
1: Добре.
0: И най-важното нещо, което е да имаме стратегия за развитието на българската култура.
1: Ще се видим отново и ще говорим за тази стратегия, която ни липсва вече 7 години. Благодаря ви наистина за
0: 20 години.
1: Благодаря ви за този разговор. На вас спокойна вечер. Останете с новия сезон на Гласът на България.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот. Алан Ричсън.
1: I want to get out of this car.
0: No, we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Оуен Уилсън.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.

0: понеделник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Ще има ли ГЕРБ кандидати за президент и вицепрезидент? След новата серия преговори, има ли шанс за край на войната в Украйна? Края на трите почивни дни. Къде са най-натоварените пътни отсечки?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: The longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Flip in.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко. Drinking on a Wednesday.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: I know sometimes I can...

0: В деня, в който честваме 141 години от Съединението на България, начало и на 14-я сезон на 120 минути. Здравейте от Анна Тодорова, Кристина Газиева, Георги Стоименов, Марин Николов и Асен Станоев. Честит празник, дами и господа, в предаването днес. В деня на Съединението ще погледнем към границите тогава и границите сега. България преди избори. Леви, десни или независими. Александър Симов и Емилия Милчева.
1: Я съм генерал Младич.
0: Ще ви върнем на мястото, където Радко Младич се криеше с години. И болката, която остана след него. Ваня Джаферович. Странните инциденти през лятото в България, Италия, Румъния и Германия. Дойде ли войната в Европа? Иван Анчев. Българите, които видяха с очите си ужаса в Непал.
2: Започва гласът на България, сезон 12.
0: Голямата сцена ги зове. Треньорите на гласът на България. В главната роля, над всички, Любо Ганев.

Какви ли са правомощията на държавния глава? Това бил един от най-сложните въпроси, които българските законотворци трябвало да решат в свободна България. В учредителното събрание се разразила истинска драма – силен княз или силен парламент. Гърците били решили този проблем много бързо, канейки на трона си 17-годишния принц Вилхем Датски, който като крал приел името Георгиос I Гръцки и получил от кралица Виктория Юнийските острови и Корфу, които по това време били британски протекторат. Но ние, българите, колко власт да дадем и на кого? Умни хора били първите български законодатели. България определила първо колко власт ще има владетелят и едва след това пристъпила към избор на владетел. Русия настоявала за по-силна княжеска власт, но мнозинството депутати искали по-либерален режим. Конституцията спряла по средата. Либерална за времето си държава, но и силен княз, който да присъства и в трите власти с правомощие да назначава и уволнява министрите. Това заложило бомба със закъснител, защото не ставало ясно, чия воля е по-виша. С идването на демокрацията пред българските законодатели седял същия въпрос. Какви правомощия да има президентът? Да, щял да се нарича държавен глава, но да не си мислял, че ще е нещо като княз или цар. Времето на монархиите било минало отдавна, всяка концентрация на много власт в ръцете на един човек или малцинство напомнило за тоталитарната система, която тъкмо сме били отхвърлили. Към 90-те или началото на 90-те с идването на промените, страхът от това бил толкова голям, че първоначално президентът не се избирал от народа. На кръглата маса формулирали, макар и доста общо, неговите правомощия. Да олицетворява единството на народа, да представлява държавата през света, да бъде главнокомандващ, да назначава правителството, но не като княз, а след като то получи одобрението на парламента. И за всеки случай, първоначалният компромис бил президентът изобщо да не се избира пряко. После решили